Hej, detta är en sändning från FEAR och jag heter Christer Johansson och arbetar i Svenska kyrkan Falköpings pastorat. Hos profeten Jesaja går det att läsa: Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. När jag vaknar på morgonen brukar jag ibland specialstudera handen och jag upphör aldrig att förbluffas över dess egenskaper. Jag har ganska små händer men de har varit verksamma i många år och jag vill kalla dem flitiga. Och jag har förstått att ungefär halva hjärnans procedurer anstränger sig för att göra så att vi kan röra handen på olika sätt. Om du har möjlighet så titta en stund på din egen hand. Se på den. Vilket under, vilket mirakel, vad den kan utföra. Vi använder den varje dag utan kanske att tänka så mycket på den. Med handen hälsar vi. Vi arbetar, lagar mat, skriver, bläddrar i böcker, vevar in en abborre eller håller om någon vi tycker om. Handen kan vara varsam och stark på samma gång. Men handen verkar aldrig på egen hand. Det lät ju nästan lite kul. Handen verkar aldrig på egen hand. Den sitter fast vid armen. Armen bärs av kroppen. Handens rörelse börjar innan fingrarna rör sig. Den formas av vår vilja, våra tankar och det som finns i hjärtat. Därför avslöjar våra händer ofta vilka vi är. Det berättar om omsorg eller otålighet, om generositet eller rädslan. Våra händer gör det som våra hjärtan fylls av. Därför är orden hos profeten Jesaja så trösterika. Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. Gud står inte långt borta och ropar. Han fattar vår hand. Det är en ganska enkel bild, enkel och nära. Speciellt när vi reflekterar över den egna handens kapacitet. Den rymmer trygghet, närhet och tillit. Den som håller någon i handen går bredvid. Den delar vägen. Kanske är det också därför en beröring ibland kan stanna kvar i oss under många år. Och jag minns särskilt för flera år sedan då det var avslutning på kyrkans grundkurs i Jo, hur min väninna som var där plötsligt strök handen mjukt på min vänstra skuldra när hon passerade mig. Det var bara en kort beröring, någon sekund. Och än idag blir jag varm av den beröringen. För den sa: Jag ser dig och du är inte ensam. När en människa vet att hon hålls uppe får också hennes egna händer en ny uppgift. Det kan lyfta den som har fallit, torka en tår, bära en tung kasse, plantera ett träd eller dela ett bröd. Små rörelser får stor betydelse när det bärs av kärlek. Och vi lever i en tid där händer ofta möter glaset på en skärm. Men samtidigt finns ett behov av händer som möter människor. Ett handslag, en hjälpande hand eller en hand på en axel säger ibland mer än många ord. Och jag tror att det är en av våra uppgifter som människor.
att låta våra händer föra det vidare som vi själva har fått ta emot. Och Gud, han fattar vår hand. Han rör vid vår skuldra och han går med oss. Och sen sänder han oss ut vidare med öppna händer. Och det är så hans omsorg får ta gestalt i världen. Genom oss vanliga människors händer. Vi ber. Gud, vi ber om nåd att bygga upp och inte riva ner. Ge oss mod att bygga fred där det finns oro och konflikt. Och att bygga något tillsammans. Där människor känner sig ensamma eller utanför. Och vi ber för dem vi bryr oss om. För dem vi tänker på. För dem vi älskar. Och vi ber också för dem vi kanske har lite svårare för. Hjälp oss att se dem med din blick och möta dem med din nåd. Vi ber för den här säsongen i våra liv. Och ge oss vishet att fatta kloka beslut. Tålamod när vi inte ser vägen så tydligt. Och mod att göra det som är gott och rätt. Gud, ge oss hopp om dagen. Hopp när dagen känns tung. Hopp när vi inte vet vad som väntar. Och hopp om att det vi gör i kärlek faktiskt kan bära frukt. Låt oss få vara människor som bygger. Som bygger fred. Bygger gemenskap. Och bygger hopp. Med våra händer. Bär oss med din nåd, idag och alla våra dagar, med dina händer.

0: Ja, det är måndag, det är den 5 oktober och Fer ska här bjuda på ett intressant samtal om säkerhetsläget i Europa.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Ukraina-kriget inne på sitt 5:e år. Konflikten har utvidgats att även drabba den så kallade koalitionen av de villiga. Alltså länderna som stöttat Ukraina i kriget. Med allt järvare hybridkrigsaktioner. Flera statsöverhuvuden har gått ut offentligt sista tiden och varnat för att vi står inför närstående eskalationer av attackerna från Rysslands sida. Det har till och med varnats för möjligheten av rena militära konfrontationer. Jag ska tala med Max Willman om det allt mer prekära säkerhetsläget i Europa och vad vi kan förvänta oss framöver. Max är militärpoddare, investerare och tidigare JAS-pilot. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Max Willman.
2: Tack så mycket.
1: Välkommen tillbaka, ska jag säga. Du har ju varit här tidigare.
2: Nej, man.
1: Och då talar vi om vilken kondition svenska försvaret var i, försvarsviljan och ja, vi gick redan olika detaljer kring svenska försvaret. Idag tänkte jag att du ska hjälpa mig att läsa av säkerhetsläget i Europa. För det har verkligen varit på tapeten. Vi har haft olika former av säkerhetstjänster som har gått ut och gett varningar. Det har skruvats upp de senaste månaderna där statshuvudhuvuden har gått ut och varnat för att det är närastående olika former av att hybridkriget skruvas upp. Man talar till och med om det kan bli rent territoriella attacker. Vi har Donald Tusk som har gått ut, presidenten i Polen, Macron har gått ut. Vad skulle du vilja säga i det här? Hur är stor sannolikhet att vi ser ett uppskruvat läge? Eller är det lite alarmistiskt för att också stressa på upprustningen? Eller hur skulle du bedöma de här signalerna som skickas ut just nu?
2: Ja, men först och främst, Marco, tack för att jag fick komma tillbaka. Mm. Och det är väl aldrig bra när jag kommer tillbaka någonstans. Då det är inte bra saker som händer. Men det är en jättebra fråga. Och det första jag skulle skicka med de som lyssnar och tittar är väl kanske att det är så otroligt mycket som händer nu. Och det är väldigt lätt att fastna i detaljer. Och jag tror att för att förstå det här behöver man ta det här steget tillbaks. Det här klassiska, alltså detach, för att försöka få en överblick. Och vi vet ju att det går inte alls så som Putin och Ryssland vill i Ukraina. Den fullskaliga invasionen är inne på sitt 5:e år. Snart har de liksom haft 5 fulla år av det som skulle vara en special military operation.
1: På 3 dagar.
2: På 3 dagar eller några veckor. Som det går alltså inte alls. Nu har Ukraina genomfört en motoffensiv som de kallar Operation Vivaldi. Där de har återtagit och i princip då, om vi räknar ut hur mycket territorier som Ryssland har då kommit över kontroll under 2026, så är man i princip på netto noll nu efter den här motoffensiven. Det går alltså inte framåt. Under förra året så var det inte mer någon procent av det ukrainska territoriet som Ryssland lyckas ta. Så man når inte sina mål. Ukraina skruvar upp sin långräckviddiga kampanj där man slår mot rysk oljeraffinaderi och så vidare. Så det går inte som Putin vill, och det måste vi ta med oss i det här. Man kan jämföra Putin kanske lite nu med ett skadat djur. Alltså han är skadad, han får inte det han vill i Ukraina, alltså måste han hitta någonting annat för att dels rikta in sin egen population, sina egna medborgare mot. Därför att narrativet internt i Ryssland är ju hela tiden, titta vad bra det går för våra styrkor, Ukraina får hjälp av väst, vilket det är ju sant i och för sig. Och det är därför vi inte lyckas, därför att vi är i krig med väst. Så man måste förstå att från rysk sida så är man desperat över att hitta någonting annat att lyckas med. Plus att man har hela den här bilden att man måste verkligen leverera någonting. Ekonomin går för fullt där man spenderar otroliga summor på det här kriget i Ukraina. Nu är man stödd av ett oljepris som har gått upp av kriget i Mellanöstern. Men det här kan inte fortsätta för evigt, och det här vet Putin. Och han vet att lyckas han inte, så är det risk att han blir av med makten. Blir han av med makten, så blir han antagligen av med livet också. Så att det är med livet som insats för honom. Så att Ryssland ser sig vara i krig med väst. Och sen är det också helt uppenbart, vilket kanske inte alla tänker på, men det är att NATO är helt militärt överlägset Ryssland. Om hela NATO slåss tillsammans mot Ryssland. Och det är det som Putin vill komma åt här. Alltså han vill inte behöva möta ett samlat NATO under artikel 5, den här en för alla, alla för en-artikeln. Utan han vill kunna hitta små saker. Och det bästa för Putin i det här läget är att testa NATOs artikel 5, alltså självförsvarsartikeln, och den inte lyckas. För det tänker man ibland kanske inte heller på, att NATO är en politisk organisation och det är ju avtal. Men precis som alla avtal så det här är inte liksom riktigt testat i skarpt läge fullt ut en rysk operation. Så Putin har ganska många olika verktyg i sin verktygslåda som man kan använda. Och hans drömscenario just nu är ju att kunna testa artikel 5 och sen så visar det sig att NATO var inte enat egentligen. Och då faller ju NATO som idé. Och då kan Ryssland istället behöva mäta sig en och en med olika länder i Europa. Då blir man ju mycket starkare. Så att jag tror att vi måste förstå att Ryssland, det går inte bra för Putin och Ryssland. De vill väldigt mycket mer än vad de lyckas med. De vill få tillbaka till Sovjetunionen, alltså de vill ha Baltikum, de vill ha kontroll över Polen, de vill ha den här buffertzonen i Europa. De anser inte att länder i deras närhet har ett eget självständighets existensberättigande egentligen. Utan det är Ryssland som är en great power som ska göra det. Så att jag tror att vi försöker placera in det här uppskruvade säkerhetsläget, den uppskruvade tonen, de ökande attackerna i det här hybridkriget som vi säkert kommer gå in på i det här sammanhanget.
1: Mm. Och om vi tittar då rent konkret, vad ser vi? Vi har ju tidigare sett avklippta internetkablar. Där har ju då kinesiska flottan varit instrumentell också. Cyberattacker har vi sett tidigare. Men det verkar, nu har det här skruvats upp med incidenten i Leipzig. Vi har drönare som åker in i Litauen, i Polen och så vidare. Vad har vi med liksom i helhetsbilden här? Nödraket som skjuts mot danska helikoptrar och så vidare. Vad ser du som är så insatt i den här frågan? Har det här skruvats upp sista månaderna och vad förväntar du ytterligare liksom innan årsslutet?
2: Mm. Nej, men det är ju definitivt ett fall av den här kokande grodan. Alltså man vrider upp temperaturen långsamt här. Och än en gång tar vi ett steg tillbaks och pratar Ulf Kristersson, vår statsminister. Nu är vi mitt i en regeringsombildning här, men han är fortfarande statsminister. Och han har ju sagt det, liksom, att vi är inte i krig, men vi är heller inte i fred. Och jag frågade precis samma fråga till Mark Rutte, NATOs generalsekreterare, om han håller med om den här beskrivningen. Han sa absolut, det kan vi definitivt säga. Så det pågår ju saker hela tiden. Jag upplever den senaste månaden att frekvensen har ökat. Alltså, Ryssland har med flit vridit upp temperaturen och genomför fler saker precis under den här gränsen för väpnat angrepp, som ju är det som kan tricka artikel 5. Exemplet jag såg i morse, det var ju ett polskt, jag tror att det var ett militärförband som hade fått något kuvert skickat till sig som någon hade öppnat och som det hade gett någon form av utslag, så nu hade man utrymt det. Det här var liksom i morse på vägen hit i bilen på vägen hit. Så att det här händer ju hela tiden. Den mest kanske allvarliga delen, det är ju de här fysiska attackerna som faktiskt, jag menar, cyberattacker har ju pågått hela tiden, och det är ju inte bara Ryssland, det är också Iran, Kina, kriminella organisationer som håller på med det. Och det är klart att de kan ju få effekter i den riktiga världen också. Men det allvarliga nu är att Ryssland eldar upp delar av Milrem, alltså ett estniskt bolag, drönartillverkare i Estland. Deras vapentillverkning då, eller drönartillverkning. När man liksom eldar upp saker, man har planer på att ha ihjäl toppersoner inom försvarsindustrin. Man hade lagt betongklumpar på järnvägen som riskerade att spåra ut ett polskt tåg.
1: Och i Holland också.
2: Holland också, man klipper saker. Och sen så genomför man ju också det. Alltså man är väldigt duktig i Ryssland på att hitta sprickor i demokratin i väst. Alltså man kan ta då splittringen mellan olika grupperingar i väst, och så eldar man på båda sidor här. Och sen så tar man saker och gör ännu mer. Så man kan använda organiserad brottslighet, den här telegramdelen där man kan liksom anställa ungdomar eller folk som liksom är i utsatta områden i Sverige för att genomföra operationer. Kanske slänga en handgranat på israeliska ambassaden, kanske skjuta någonting. Så att man gör det här så mycket man bara kan över hela spektret för att liksom nöta ut oss så mycket man bara kan.
1: Om vi tittar på den här hybridattacken till exempel, alltså vad bedömer du de röda linjerna nu? För någonstans så börjar ju trigga igång att, så här, någonstans måste man sätta ner foten. Macron hade ju haft ett möte nu och sagt att vi kommer inte längre sitta stillastående kring de här hybridattackerna. Vi kommer göra någonting tillbaka. Min fråga är, vad tror du man går över tröskeln med hybridattackerna? Man måste svara, och inte bara hybridattacker utan också kränkning av luftrum och så vidare. Och vad kan det här svaret bestå av?
2: Nej, men jag tror att man måste först och främst förstå att uppenbarligen så har ju vår avskräckning inte funkat i den här domänen. Alltså avskräckningen är ju det vi vill åt. Alltså vi vill ju, vi har ju militär både i Sverige och i NATO för att vi vill helst slippa använda den.
1: Mm.
2: Det är därför vi har militären. Det är ju en slags, man pratar om det här om försäkring, men jag tycker en bättre liknelse att vi har den för att vi ska slippa använda den. Alltså vi ska vara så stora, starka, läskiga att ingen vågar ge sig på oss. Det är ju det som vi har den till. För vi vill inte hamna i ett krig. Vi vill inte behöva testa om vi har förberett oss tillräckligt. Och det är en militär domänen, och i någon mening kan man ju säga då att den militära avskräckningen funkar eftersom Ryssland inte inleder ett angreppskrig mot NATO. Mm. Det kan man ju säga då.
1: Mm.
2: Men där avskräckningen inte funkar, det heter deterrence på engelska, det är ju i den här hybriddomänen som är ju extremt bred. Det är ju allting som inte är militärt angrepp egentligen. Och då börjar man ju, du pratar om röda linjer, då börjar man ju kanske titta tillbaka på ryska agerande. Alltså hur började invasionen av Krim när man ockuperade Krim? Jo, det var de här små gröna männen. Alltså de plockade bort ryska flaggor, de plockade bort förbandsinsignia. Och så att säga, man hade lite deniability här de första dagarna. Där det var små gröna män. Så helt plötsligt alltså så fanns det då upprorsmän som var väldigt välutrustade. Det var ju ryska soldater. Men man använde ju det här för att kunna hamna i det här gränslandet. Alltså vad är det här väpnat angrepp eller inte? Och då ger man ju både en slags, man sänder en tvivelaktig signal. Och man ger också västliga ledare som kanske inte vill hamna i krig, det är egentligen ingen vill, en chans att, nej men det här är, vi vet inte vad det här är, mm. så man kan liksom titta bort det här, deniability. Så jag tror inte egentligen att Ryssland har några röda linjer, utan Ryssland håller på och skapar förutsättningar för att kunna göra någonting. Och som sagt, deras slutliga mål när det gäller NATO är ju att NATOs artikel 5 testas och misslyckas.
1: Jag tänker på våra röda linjer.
2: Våra röda, okay.
1: Ja. Mm. Vart tror du våra röda linjer ligger i koppling till hybridkriget? Mm. Och vad blir våra svar på deras provokationer?
2: Nej, men vi i väst har ju den här väldigt tråkiga attityden att vi vill inte eskalera. Och det är ju bra i grunden att vi inte vill vara den som drar igång och eskalerar någonting. Så att, för ofta när det blir krig och man tar första världskriget, så när saker och ting börjar hända så händer det på varandra och till slut har man tappat kontrollen över situationen. Och då så hamnar man i ett stort krig. Och det vill vi undvika. Men samtidigt så måste man också förstå att Ryssland förstår ett språk, och det är styrka. Alltså varje gång vi har gjort då appeasement, alltså tagit ett steg tillbaks, man kan titta på 30-talet på Hitler, då har de flyttat fram positionerna, för de har sett det som ett svaghetstecken. Så jag tror att i det här läget så måste vi vara starka. Ett exempel på vad vi har haft för röda linjer, att du nämnde de här kabelbrotten, alltså olika typer av skuggflottan som drar, alla råkar tappa sina ankare precis över vår kritiska undervattensinfrastruktur och drar sönder den. Och i början där så var det lite så här, danskarna stoppade ett av de här fartygen, inte vi.
1: Mm.
2: Och så gick vi ombord och typ pratade med den här besättningen som råkade vara kinesiskt. Och skulle vi möjligen kunna få prata mer, och så släppte vi dem så. Och sen så visade finnarna att nej, men det går att borda de här fartygen när de gör de här sakerna. Även när de är i närheten av finskt vatten. Och så tar man in dem och så förhör man dem och så håller man kvar dem. Och då började vi göra det efter det. Alltså vi fick den. Och då ser vi ju nu att skuggflottan åker inte in på svensk territorialvatten längre. Utan de håller sig ute på internationellt vatten. Det löser inte problematiken, men det ger en konkret effekt. Ryssland har börjat eskortera sin skuggflotta. Så när vi flyttar fram våra positioner och visar att det här är inte okej, då får vi positiva effekter i min tolkning. Så jag tycker att vi behöver flytta fram våra offensiva saker. Alltså gör de cyberoperationer på oss, då måste vi göra på dem. Mm. Macron pratade om det. Mycket av det här är ju också sånt som inte vi ser heller.
1: Mm.
2: Utan det här är saker som man vill skicka signaler till Ryssland. Men jag tror att i det här läget så måste vi i väst också förstå att vi måste skicka signaler till vår egen befolkning. Alltså befolkningen sitter ju också och tittar på hela det här ryska narrativet i sociala medier som Ryssland är jätteduktiga på att sprida. Och liksom vattna ur sanningen. Så att, vad är våra röda linjer? Jag vet inte, men jag tycker att vi borde vara betydligt mer aggressiva faktiskt än vad vi är. Mm. Därför att det är det språket som Ryssland förstår.
1: Men låt oss ta exempel då. De skickar in drönare över gränserna. Och inte bara över gränserna, utan det går ju att smuggla in oss i Leipzig då. Var det 4 drönare som skulle försöka attackera ett fraktplan som skulle frakta någon form av material till Ukraina. Man försöker döda Revitals vd, om jag förstår det korrekt. Alltså det här är liksom rena agentjobb. Mm. Hur möter man det mer än om man kallar upp en ambassadör och ger en varning liksom, som inte betyder någonting? De skrattar ju bara åt det där. Så hur kan vi eskalera för att de ska ta ett steg tillbaka?
2: Mm.
1: För att liksom, det är så harmlöst också att det vi gör. Och att göra saker i cyberrymden är ju liksom, det motsvarar ju inte det de andra de gör nu. som du säger, eldar upp ett drönarföretag och så?
2: Jag menar, de mer uppenbara sakerna är ju Rysslands ekonomi. Alltså, vi köper fortfarande extremt stora mängder rysk olja och gas. Det ligger ju kvar till, jag tror att vi har till slutet av 2027 på oss EU att fortfarande köpa rysk olja och gas. Jag hörde här om dagen, och det har inte liksom fact-checkat själv, att var kommer största delen av vår titanimport ifrån? Den kommer från Ryssland. Alltså, vi har många saker vi kan göra. Det uppenbara är att sluta köpa rysk olja och gas. Det andra är att använda de här frusna tillgångarna som vi har, som är många, många miljarders euro som vi har i Europa. Ta dem och ge dem till Ukraina. Och det tredje är att ge Ukraina mer hjälp. Alltså, och så koppla det tydligt till vad Ryssland gör. Alltså, Ryssland, det här är det vi ser att ni har gjort. Det innebär att vi kommer nu göra det här. Till exempel, vi kommer använda 25% av era frusna tillgångar nu och ge till Ukraina. Sker det mer så kommer vi låsa upp mer. Alltså det blir liksom strategisk kommunikation att prata. Det är ju det som ger bäst effekt, skulle jag säga. Jag tror inte kanske att vi ska börja skjuta ihjäl ryska försvarsindustripersoner. För det är ju heller inte de som vi vill inte vara den typen av människor. Men vi har många andra verktyg i vår verktygslåda som vi kan använda. Man kan tänka sig värre. Man skulle kunna blockera Öresund och Krimkanalen till exempel för ryska skuggflottan. Det säger Ryssland är en slags act of war. Men vi har många saker. Eftersom Ryssland väljer att eskalera, då kan vi också, och vi borde också välja att eskalera.
1: Om vi tittar på då konkret att man gör då ett mer militärt nålstick. Man har ju talat om att man skulle ta Narva till exempel, en plats med stor rysk befolkning i Estland. Man har talat om Suwalki-gapet, alltså den här att skapa en landförbindelse mellan Vitryssland och Kaliningrad. Vad har vi mer för sådana här pressure points där man skulle verkligen kunna testa artikel 5, där man har satt sig ställning, är det värt här nu att gå in och gå in i krig med Ryssland, där man tar ett litet territoriellt område? Vad finns det för olika pressure points, skulle jag säga, i Europa?
2: Nej, men det finns naturligtvis flera. Jag menar, det finns ryskspråkiga minoriteter i många länder längs Rysslands västra gräns, som vi pratar om, alltså vår östra del. Både Estland och Lettland har ju stora ryska minoriteter. Det är ju ett argument som Ryssland ofta använder. Man använder det i Georgien, man använder det i Ukraina, så man måste skydda ryskspråkiga minoriteten. Ryssland har ofta pratat om, jag tror till och med står i deras grundlag, att alla som är ryssar runt om i världen har vi liksom responsibility to protect.
1: Liksom. Det är ju från Katarina historiskt tidigare.
2: Ja, men exakt. Och det ger ju ett alibi att man kan då motivera det inom. Så att, där finns det massa saker. Så att, de baltiska staterna är väl uppenbara. Polen finns säkert olika delar där också, Suwalki-gapet som du nämnde. Man kan också tänka sig olika delar utav det, kanske någon ö i Finska viken, Gotland återkommer ju, Bornholm, alltså det finns många olika sätt. Vi har uppe i Arktis finns det exempel också, men det som kanske är mest troligt innan dess, det är ju olika typer utav, ja, men drönarflygningar har de ju börjat testa nu, alltså de flyger in drönare. Kanske inte så mycket som exploderar än så länge, men det flyger in och det landar. Rumänien har skjutit sönder ett antal både USV, alltså båtdrönare, och skjutit ner ett antal flygande drönare, på Polen likaså. Det kanske är att man testar det, och då har man en gång den här deniabilityn. Alltså, nej, men det var fel navigering eller det var Ukraina som skickade de här. Alltså, man sprider ut många olika narrativ. Och när skickar man en Geran 4 till ett NATO-land och som sprängs någonstans, då är ju det ett väpnat angrepp liksom, enligt internationell lag. Och det skulle ju kunna trigga artikel 5. Och än så länge så är det ingen som har åberopat det, trots att det har flugit in drönare i Polen och Rumänien och till och med, tror jag, Bulgarien. Och Finland har ju också haft exempel på drönare som har flugit in. Så att Ryssland testar ju hela tiden, var går västs de här röda linjerna någonstans? Men om man tar Narva som ett exempel, anledningen till att det har kommit upp är för att Narva är liksom ryskspråket i stora delar, det är en gränsstad mellan Ryssland och Estland. De har genomfört ett antal infrastruktursatsningar, kan vi kalla, längs den flodens östra gräns. Och det medgör ju, det skapar ju den här möjligheten. Alltså, man har förstärkt banken, strandbanken, vilket innebär att man kan alltså rulla ner med amfibiefordon som kan direkt åka ner i vattnet och över gränsfloden och sen så befinna sig i Estland då, så att säga. Och det blir en väldigt lång front, det är väldigt svårt att hålla koll på hela den då. Så man skapar sig hela tiden förutsättningar och sen så testar man nålstick, massa olika saker, och ser man vad som funkar och så gör man mer av det och så testar man. Det är den ryska metoden, helt enkelt.
1: Men vad är det egentliga syftet? Är det att skapa opinion mot att stödja Ukraina. Att om fortsätter stödja Ukraina, då kan vi hamna i krig. Det liksom skapar en stress hos befolkningen. Eller är det att man verkligen har ambitioner? Vi ska ta tillbaka, vi är ett imperium. Vi ska ta tillbaka det som vi har förlorat, de baltiska staterna eller del av baltiska staterna. Eller vad skulle du säga? Mm. Det kan vara flera saker samtidigt förstås. Ja, men vad skulle du säga är det primära syftet med de här nålsticken som man gör?
2: Mm. Nej, men alltså, en gång man tar ett steg tillbaka, vad är det Putin vill då? Putin har ju själv sagt att Sovjetunionens sammanbrott var den största geopolitiska katastrofen i hans livstid. Alltså Sovjetunionens sammanbrott ser ju vi i väst som någonting som är positivt. Alltså de baltiska staterna blev fria, kunde leva i fred och frihet och demokrati, haft en fantastisk ekonomisk utveckling. Man kan jämföra Litauen och Vitryssland eller Belarus då, som exempel. Litauen som har gjort en otrolig uppsving och de var ungefär samma nivå 91. Och Vitryssland liksom är kvar i, inte i stenåldern, men det är liksom inte någon vidare utveckling där. Det ser vi något, som någonting positivt. Och i Ryssland så är det här alltså den största geopolitiska katastrofen i modern tid. Det är de två olika världsbilderna som står mot varandra och det är klart att de går inte att förena. Putins mål nummer ett är att vara kvar vid makten. Alltså han vill inte skapa förutsättningar att det blir en kupp mot honom eller att befolkningen blir så pass missnöjd att det skapar ett utrymme för någon annan att komma in. Och sen får vi också ta med oss att Putin är inte en extrem person i Ryssland egentligen. Han är ganska, ja, mitt i skjortan är väl en bra beskrivning. Alltså han är inte den mest extrema när det gäller att vara krigshetsare eller den mest extrema i att vara pro-väst. Han är ganska mitt i skjortan. Det är inte säkert att om han ersätts så kommer det någon som är västerländskt positiv. Utan det kan lika gärna bli värre. Så det får vi också ta med oss. Så nummer ett är att bli kvar vid makten. Nummer två, med den världsbilden att Sovjetunionens sammanbrott är den största geopolitiska katastrofen i modern tid, så får man ju dra sina egna slutsatser. Alltså, man vill ha tillbaks Baltikum, man vill ha tillbaks buffertstaterna. Och för att kunna göra det här, då måste man bryta NATO och man måste bryta USAs påverkan i Europa. Och nu har ju USA lyckats bryta sin egen påverkan i Europa, så det sitter man ju och myser åt i Kreml. Men att NATO faller samman som en viktig spelare, det är viktigt. Också EU tycker man inte heller om, därför att allting som innebär att det kan bli en enad front mot Ryssland, för då blir ju Ryssland relativt sett svagare mot den här enade fronten. Man vill hellre jobba en och en bilateralt mot olika länder, för då har man mycket, mycket större chans att kunna nå den här påverkan som man vill.
1: Just det. Jag minns när kriget började och vi var inne i hösten 2022, våren 2023. Ja, men då målar man ju upp en bild av att ja, men det här är inte hållbart när ryska ekonomin går ner. Räntorna går upp till 21%, riksbanksräntan går upp till 21% och inflationen går upp. Och man liksom målade upp den här bilden att Ryssland inte har uthållighet. Nu är vi inne på det 50 året och Ryssland fortsätter att kasta in saker och ting oförtröttligt in i Ukraina, även om det inte går bra. Så har man en uthållighet i det här och man ser ju att de öppnar upp nya fronter, i alla fall gäller hybridkrig och så nålstick och så vidare. Vad är faran med att vi har underskattat Ryssland i det här?
2: Nej, men alltså, det är ju ett utnötningskrig då, eller war of attrition som utspelar sig i Ukraina. Och Ryssland sitter ju, och för första så är det väldigt svårt att backa nu, för man har formellt sett annekterat stora delar av Ukraina, även delar som man inte kontrollerar fysiskt i ryska grundlagen, att det här är ryska delar. Så det blir väldigt svårt för Putin att ta ett steg tillbaka, för det vi pratade om innan, att han vill behålla makten och liksom retirera. Men alltså, rysk ekonomi har ju gått för fullt och det har varit såna här diskussioner sen ett par månader in i kriget som du nämnde, Marco. Men jag är ingen ekonomisk expert här jag tycker inte att det är någon ekonomisk expert som har kunnat gå ut med så mycket bra saker. De har full sysselsättning, vilket innebär att inflationen kommer att öka och den har varit ganska hög. De säljer av sina valutareserver för att hålla det här gående. Men vi får också ta med oss att Ryssland har ju alltså kunnat sälja olja och gas till resten av världen under hela den här perioden, alltså inklusive EU. Mm. Och många perioder så har vårt köp av rysk olja och gas överstigit vad vi har skickat till Ukraina. Det måste vi också få med oss då. Så att Ukraina som en mindre
1: större finansiell inflöde till Ryssland än till Ukraina i kriget.
2: Absolut. Och det får man ta med sig, att vi har alltså, om man monterar isär en Geran 4-drönare, så är det massor av västländska komponenter som man lyckas kringgå den här situationen. Så att Ukraina är ju ett relativt sett mindre land än vad Ryssland är. Så att när vi är i ett utnötningskrig, även om Ukraina är jätteduktiga och innovativa och så vidare, så är Ryssland ju inte heller så dumma som vi tror att de är ibland. De är inte så bra som vi säger, de är inte heller så dåliga som vi säger. De är en större ekonomi, och utnötningskrig så vinner traditionellt sett den med störst ekonomi. Eftersom man är fler personer och man har en större ekonomi. Och sen så har vi kriget i Iran som har i princip tredubblat oljepriserna. Och det här är ju sånt som direkt går till rysk statskassa. Sen så Ukraina har ju en ganska framgångsrik kampanj mot rysk raffinaderings, men deras kapacitet att ta olja och gas och sälja den och göra den liksom högvärdig. Men den är inte liksom stängt av ryska statskassan. Så att Ryssland har ju fortsatt liksom kunnat leva ganska gott på det här. Och nu börjar det pratas i EU. Ska vi inte förlänga det här slutet av 2027? Så att vi är inte...
1: Och speciellt Tyskland då, som har väldigt höga elpriser.
2: Ja.
1: Och mest beroende av alla länder i Europa.
2: Ja, man har monterat ner sin kärnkraft. Det är ju sånt som Ryssland har suttit och myst på. Bygga Nord Stream-ledningar och göra Europa beroende. För det är ett leverage, alltså någonting man kan använda mot oss. Så att, men liksom, med det sagt, alltså, ekonomi är ju det är lite som magi också någonstans. Någonstans så helt plötsligt bara raseras det.
1: Mm.
2: Så kan det vara, men... Just nu så är det inte jättemycket som tyder på att varför skulle de inte kunna fortsätta.
1: Nej.
2: Så. Och sen så Ryssland är ju inte en öppen ekonomi heller, det får vi tänka på. Det här är ju alltså en regim, och en regim har ju alltid ett par verktyg till i verktygslådan som man kan använda för att dölja att saker och ting håller på att gå åt fanders.
1: Mm. Sen är det förstås uthålligheten, att du har ju förlorat många i befolkningen i kriget. Mycket kompetens har gått förlorad också förstås, och i långa loppet kommer ändå ryska ekonomin gå neråt, antar jag.
2: Ja, alltså,
1: förutom att det kostar att kriga så kostar det också långsiktigt.
2: Så är det ju såklart, men om man ska nyansera det lite så får man också tänka på vilka är det som dör i Ukraina, alltså de ryska soldaterna. Vilka är de här soldaterna? Jo, det är så kallade kontraktniki, alltså det är yrkessoldater. Det är inte 19-åringar, 18-åringar värnpliktiga som man skickar dit. De använder man lite kort när Ukraina gick in i Kursk-området, men i övrigt så gör man inte det.
1: Och minoritetsfolk.
2: Ja, precis. Mm. Och man har tömt sina fängelser och skickat dem det. Så att Man har väldigt tydligt från rysk sida valt att använda, och det här, de här kontraktnikerna är typiskt sett lite äldre. De kanske har kommit ur sin så att säga, produktiva ålder med barnafödande. Så det är inte säkert att alla de här, det är ju flera hundratusen tyvärr då, eller beroende på hur man ser på det, ur ett mänskligt perspektiv i alla fall tyvärr, som har stupat och blivit sårade och förluster där nere i Ukraina. Men det är ju äldre, alltså 40-årsåldern, 50-årsåldern, östra Ryssland, minoritetsbefolkningar. Så att Ryssland och Putin är ju väldigt noga med att försöka att inte låta kriget påverka den ryska medel- och överklassen som bor i Sankt Petersburg och Moskva. För det är ju hans maktbas än en gång. Mm. De vill han inte ta deras söner och döttrar och skicka ner, framförallt söner, ner till Ukraina. Så att man har ändå valt ett system som påverkar mindre och försökt att hålla kriget ifrån den ryska medelöverklassen. Nu börjar det hända att man behöver stänga av internet på vissa delar. Man har ju bannat många av de här västländska apparna som är väldigt älskade i Ryssland, som Instagram till exempel och YouTube. Men man kan ändå, om man har ett liv i de här städerna, så fortgår det livet som i stort sett som vanligt. Nu har det varit lite problem med olja på bensinstationer och sånt där. Men i stora hela, i förhållande till hur det ser ut nere i Ukraina, så fortsätter livet. Och det är en medveten strategi.
1: Mm. Hur pass intakt är vad ska jag säga, den mer sofistikerade delen av ryska militärapparaterna, alltså flygvapnet, flottan och sådana här saker, som skulle kunna vara ett hot för oss. Vad skulle du säga efter de här 4,5 åren?
2: Nej, men i början av kriget så var ju ryska flygvapnet ganska offensivt och tog betydligt mer risk än vad man gör idag. Så man hade en del förluster, men... Jag skulle säga att i stora hela så är ryska flygvapnet intakt i stora hela. Nu har Ukraina gjort lite nålsticksoperationer med drönare mot en del av de här strategiska Tu-95, och det var en som havererade här för några veckor sedan och så vidare. Och de är ju svåra att ersätta. Men Ryssland producerar... Jag skulle säga att i stora hela så är ryska flygvapnet intakt i stora hela. Nu har Ukraina gjort lite nålsticksoperationer med drönare mot en del av de här strategiska Tu-95, och det var en som havererade här för några veckor sedan och så vidare. Och

0: inte nedgått jättekraftigt. Det är svarta havsflottan är naturligtvis tillbaka i sina hamnar och inte ute och svänger så mycket. Men de har ju en stor norra marinen, den största Östersjömarinen är i stort sett intakt också. Så att för många att projicera kraft på lång sikt kanske till och med ökat med tanke på att man har satsat väldigt mycket på drönartillverkning. Man producerar flera tusen shahed, olika typer av shahed-drönare i veckan. I månaden ska jag säga, inte i veckan. Och så att förmågan att projicera kraft har nog snarare ökat. Och stora delar av ryska militärstyrkorna är inte insatta i Ukraina. Det är klart att de påverkas, men de är inte insatta i Ukraina.
1: Just det. Om nu det värsta som vi skulle kunna tänka oss befara då, att det blir ett krig med Ryssland. Ryssland går in och tar Narva, NATO förklarar krig. Det här berör ju vårat närområde. Det skulle involvera de baltiska staterna. Det skulle med stor sannolikhet involvera oss i Norden. Polen. Och vad tänker du att vi kan räkna med? För jag tänker så här att det är ju liksom vilket engagemang man ger in i kriget. Man kan säga att man är med i kriget, men man kan ju engagera sig på olika sätt. Vad skulle vi kunna räkna med verkligen skulle kunna ge sig in i kriget? Jag menar också att säga att spanjorerna säger, ja men vi behandlar det här kriget ungefär som behandlar Ukraina. Vi skickar lite materiel, vi skickar lite rådgivare, men vi går inte in med några större trupper. Om vi liksom tittar som någon sorts lökprincip, så vi har liksom NATO längst ut och så har vi liksom den här kärnan som skulle verkligen ge sig in fullt engagemang. Vi spekulerar lite grann, för jag tänkte bara, vad behöver vi ta höjd för? Mm. Inte vad är best case scenario. Vad tror du, Max, skulle hända om det skulle nu bli ett krig kring Baltikum? Hur stort skulle det vara liksom, i princip det fulla engagemanget? Och vilka skulle det gälla? Och vilka skulle ha liksom, lite mer distanserat?
0: Ja, och det här är
1: en spekulation förstås.
0: Absolut, men det är en jättesvår fråga. Ja. Det är ju precis den här frågan som Putin sitter och dividerar med. Liksom risk-reward här. Men alltså, NATO har ju som sin väldigt tydliga... Alltså man vill ju ha den här avskräckningsdeterrensen. Så man har ju det här väldigt tydliga att man har framgrupperat styrkor i Baltikum. Och de är ju dels för att då förstärka Baltikum. Men de är också där för att alla NATO-länder ska kunna komma under angrepp. Alltså... från ryska styrkor från dag ett. Alltså du ska inte kunna göra ett begränsat angrepp på Estland därför att det finns NATO-styrkor där från flera olika länder. De kommer direkt hamna i stridigheter och då kommer de sannolikhet att de så att säga, hedrar artikel 5 om vi ska kalla det så, kommer att öka. Sen har ju NATO andra styrkor som man kan göra innan artikel 5 ens går igång. Alltså man har insatsregler med de här styrkorna nere i Baltikum redan nu. Och i Sverige så har vi varit ganska duktiga tycker jag tillsammans med våra nordiska grannar att bygga ett samarbete inom NATO. Vi har ju speciella regler med Finland. Vi kan så snabbt ställa svensk trupp under finsk befäl. Vi har lagstöd för det. Och det är delegerat ner till Försvarsmakten. Det behöver inte gå upp till regeringen eller riksdagen eller någonting sånt. Så vi har många olika sätt att förstärka. Och sådana här planläggningar finns ju naturligtvis i hela NATO skulle jag säga. Men definitivt i de nordiska länderna. Så att det som skulle hända tror jag är att först och främst skulle ju Sakör då, alltså NATOs befälhavare i Europa... Han skulle ju använda de styrkan han har. Han skulle aktivera sina snabbinsatsförband. Han skulle börja förstärka, om vi tar Baltikum som ett exempel. Och liksom försöka mota det här direkt. För att det ska bli... Alltså det finns en... Om Ryssland går in så är det väldigt viktigt att NATO gör det här kinetiskt direkt. Alltså det måste bli skjutande på varandra. Därför att vi vill inte ge Ryssland den här tvetydigheten. Att det är små gröna män som går in och det blir ett fait accompli. Ingen börjar skjuta eller någonting sånt. Vi måste verkligen signalera det. Att om någonting händer då kommer vi gå in med full force. Och möta dem vid gränsen. Inte vänta, låta dem komma in, ställa sig där. Och så börjar vi förhandla och diskutera. Utan direkt full force. Så att det tror jag skulle hända. Det som också skulle hända som kanske är det mest troliga. Det är den här långräckviddiga kampanjen som Ryssland bedriver mot Ukraina idag. Och där är vi ju inte förberedda i Europa. Mm. Alltså man kan nå största delen av norra och östra Europa och även ännu längre med olika typer av långfristig bekämpning. Så vi skulle få se attacker antagligen på hela vår kritiska infrastruktur. Inte bara militära mål utan vi ser ju hur Ryssland beter sig. Och för svensk del så skulle vi ju i min bedömning gå upp i högsta beredskap om det blir ett angrepp på ett NATO-land. Och det skulle vi... göra innan artikel 5 är aktiverat. Alltså artikel 5, det är det landet som blir angripet måste begära att de är, alltså artikel 5 ska aktiveras och sen ska det diskuteras. Det är ju en politisk organisation också. Så det kan ju ta en stund innan det där är klart och sen ska det börja saker. Men vi har ju

0: operationsplaneringar i Sverige, i Finland, i Norge, i de baltiska staterna, att om någonting händer så då kommer vi göra det här, det här, det här. Mm. Och ÖB har ju genom chefen för operationsledningen då ganska stora möjligheter att aktivera stora delar av försvarsmakten även utan en allmän mobilisering. Mm. Han kommer inte åt kanske de värnpliktiga, men han kan komma åt hemvärnet, han kan komma åt reservpersonal som kan kallas in som jag på övningar väldigt snabbt, och han har beredskapssatta förband som han kan börja sätta in, och alla de här skulle börja användas. Sen är det ju då frågan vad som händer i den här politiska processen efter det.
1: Mm. Jag tänker just att vi, för oss är det så här, vi får inte tvivla på artikel 5.
0: Nej.
1: Men liksom, har vi samma solidaritet idag som vi hade direkt efter andra världskriget, där liksom enskilda människor är villiga ut i krig för sitt land och även andra länder. Men USA skickar ju sina trupper till Europa till att dö för Europas frihet. De var ju direkt krig med Japan, det var en annan sak. Men liksom, den här självuppoffringen är ju inte lika självklar idag. Vi är inte samma pliktetik idag som vi hade för 50, 60, 70 år sedan. Va? Mm. Om man tittar på villigheten, jag tog fram lite siffror här på försvarsviljan. Vi pratade om det förra gången. Mm. Jag tittade lite grann på försvarsviljan nu igen här. Och i Tyskland till exempel så ligger den på 27% att försvara sitt eget land enligt NATO-undersökning från 2025. Bundeswehr gjorde en 2026, alltså deras försvarsstyrkor då, och då ligger den på 38%. Frankrike, så frågar man om att Frankrike skulle bli attackerat, hur många som skulle ge sig in i krig, då gå in i försvaret. Då sa bara 17% av skulle gå med och Storbritannien 35%. Sen har man tittat lite grann på om man skulle vilja skicka trupp om exempelvis Baltikum skulle bli anfallet. Det är faktiskt ganska, det är mycket högre. 50% av engelsmännen skulle vara positiva att man skickar trupp till Baltikum. 40% i Tyskland och 30% i Frankrike. Sen är att alla sådana här siffror är som en ögonblicksbild. Ja, men skulle det bli krig på riktigt så kanske det skulle svänga åt det ena eller andra håll. Troligtvis så får man en högre försvarsvilja. Men precis som du säger nu att det här är en politisk konstellation. Vi har AFD i Tyskland som är väldigt ryssvänliga. Vi har Le Pen i Frankrike som också är mycket mer ryssvänliga och talar om att det är inte våra fiender och så. Att det finns som en politisk dimension i det här som försvagar överlåtelsen från länderna att skicka trupp och kanske framförallt också då om det blir ett utnätningskrig att också det blir en allmän mobilisering. Vad har du för tankar kring de här bitarna och vad vi säger egentligen, vad behöver vi ta höjd för? Precis som när covid kom, så hela de här liksom logistikkedjorna som vi tog för givet, plötsligt bröt de samman. Mm. Alla var för sig själva så att säga. Det kan hända samma sak. Vilka är det egentligen som har skin in the game? Mm. Är det liksom de nordiska länderna, Baltikum, Polen, Ukraina? Är det de som verkligen kommer i sådana fall om det skulle bli krig, verkligen gå in med soldater och de andra kanske skulle ta lite mer backseat med stödja? Eller kommer vi kunna förvänta oss tyska och franska trupper också i ett krig kring Baltikum?
0: Nej, men det tror jag absolut att vi kommer kunna göra. Och som du säger, det här är en ögonblicksbild. Och även om det bara skulle vara 50% av Tyskland, det är liksom 40 miljoner. Alltså det är mer än vad de har i sina rullor i Bundeswehr ändå, så att säga. Mm. Så att jag tror att det är nog inga problem i dagsläget att hitta en tillräckligt stor mängd för att tjänstgöra i de väpnade styrkorna inne i Europa för att stötta. Det tror jag inte. Och om vi tar då det militära kollektivet i NATO så är det ju extremt sammankopplat. Och där finns det ju en väldigt tydlig vilja. Du nämnde de här olika politiska partierna. Och det jag skulle vilja skicka med där kanske är att det blir ju så här när man från politiskt håll inte tar vad medborgarna vill på allvar. Man kallar det här populism. Jag tycker det är ett ganska konstigt begrepp därför att medborgarna har ju väldigt länge uttryckt att de vill inte ha den här massimmigrationen som har varit till Europa under lång tid. Och jag upplever att den politiska eliten, om vi ska kalla det så för att använda den typen av begrepp, de har inte tagit det här på allvar. Och det blir så att om man inte tar strömningar på allvar så riskerar de att växa. Mm. Och tyvärr finns det många olika saker i de här grejerna. Och jag tror att det är liksom ett misslyckande från samhällets sida att vi inte har lyckats förklara för en större andel än de här procenten varför det är viktigt att försvara Europa. Men tittar man på hur vi har pratat om väst som civilisation under de senaste åtminstone 10 åren så har vi ju varit extremt självskadliga.
1: Vi har ända sedan 68-rörelsen.
0: Ja, ja det vi kan gå så långt mot. Vi har den här woke-ideologin och allting. Och det man säger är att väst är dåligt och vi är rasister och vi är dåliga. Och så, här. Så bara tittar man på faktiska siffror så är väst den bästa platsen att leva på som någonsin existerat i mänsklighetens historia och är det fortsatt. Men det pratar vi inte om. Jag hade en jättetrevlig middag igår och pratade just om det här med nationell identitet och svenska flaggan och så. En bekant som har liksom dragit igång väldigt många olika saker med galer och positiva saker, alltså ideell bemärkelse, och bjudit in några av de här större frivilliga ideella organisationerna och sagt då att ja, men jag vill att vi ska ha liksom svenska flaggan, ska sjunga nationalsången och sådana här saker. Alltså, och deras ryggmärgsbeteende, nej men det kan vi inte göra därför att det, är liksom, det kan uppfattas som rasism och sånt. Och det är så här, hur har vi hamnat där? Mm. Och drar man den här linjen så tycker jag det är helt logiskt att vi hamnar på de här katastrofsiffrorna i den. Så jag tror att alltså, svaret på det här är att fortsätta bygga nationell identitet. Jag var nere i Ukraina här i Kiev för några veckor sedan. Jag träffade bland annat det som de kallar Cultural Forces som jag blev väldigt imponerad av. Det är alltså en militär organisation där man har en väldigt tydlig strategisk inriktning att värna det som är Ukraina. Man vet att man är under attack i narrativa, alltså informationsdomänen också. Det är inte bara skjutande domänen utan det är också informationsdomänen. Och för att kunna stärka befolkningen i det, då behöver man samlas till saker som den ukrainska identiteten, böcker, författarskap, uppmuntra det, att veteraner deltar i det, att man får ut litteratur till fronten, att skapa tydliga monument för att hedra veteraner, prata om det som är unikt med Ukraina. Och jag tror att det är där vi måste tillbaka till i väst.
1: Det som USA har varit duktiga på.
0: USA har varit mycket duktigare på det, men det finns också väldigt mycket anti-USA-strömningar i USA. Mm. Och Ryssland är ju experter på att hitta de här små kornen som kanske inte är så stora, blåsa upp dem online med trollarmer och bottar och allting, så att vi upplever att vi är mer spridda och mer splittrade, ska jag säga, än vad vi faktiskt är. Och där behöver vi jobba för liksom, att ja, men Sverige är fantastiskt, Europa är fantastiskt, väst är fantastiskt. Det är värt att försvara de här fri- och rättigheterna som vi har i väst. Och då måste vi börja med att vara stolta över det vi har och faktiskt se att det här är helt fantastiskt. Vi kan undersöka vad som helst positivt, alltså longevity, alltså health span, hur länge du lever, lyckligaste länderna, mest ekonomisk frihet, minst korruption, allt det där. Och då kommer du alltid hamna i topp i västerländska, särskilt skandinaviska och nordiska länderna faktiskt, och Schweiz.
1: Men det är så, man är så rädd också för att patriotism ligger så nära nationalism. Ja. Och på västsidan har man ju då fördömt nationalismen, för det ledde fram till nazismen och så, och ja, så vidare. Att liksom den här gränsen mellan nationalism eller patriotism och vad som är bra i nationalismen och vad som inte är bra i nationalismen, att man har liksom bara instinktivt skjutit bort alltihopa för att man är så rädd att hamna där, och att det gynnar på något sätt också i det politiska fältet, så gynnar det högersidan som har varit traditionellt mer nationalistiska, medan vänstersidan har varit mer internationalistiska. Att det liksom ligger en politisk dynamik i det här också, som gör att man inte vill kanske stödja ett visst narrativ.
0: Så är det, men jag skulle säga att det som har hänt är att förnuftiga krafterna har retirerat ifrån den här domänen. Mm. Och vad händer då? Om förnuftiga krafter tar ett steg tillbaka ifrån från den arena, vad händer då? Vilka kommer in då? Då kommer in andra krafter. Och det är precis det vi ser här. Vi har alltså lämnat walkover på den nationella identitet är ingen höger-vänster-fråga för mig. Mm. Och jag hoppas inte att folk där ute ser det som det. Utan nationell identitet, europeisk identitet, att väst är bra. Varför kommer miljoner människor vill flytta till väst varje år? Jo, det är för att vi har någonting att erbjuda som inte finns i andra delar av världen. Det borde ju istället stärka oss och inte göra oss självskadliga. Så jag tror att man måste tillbaka till det här och visa på att det finns förnuftiga människor med sunda värderingar som står upp för mänskliga fri- och rättigheter, demokratiska värderingar och så vidare, som ändå har liksom pro-svenska flaggan, pro-Europa, vilken dimension du än vill ha. Och nationalism och patriotism, det är sådana här begrepp som idag, det är så urvattnat, ingen vet vad det betyder. Och när jag säger nationalist till dig, Marco, så har du en bild. När du säger till mig så har jag en annan bild. Så att, jag vet inte om de begreppen tillför så mycket, utan jag tror mer att man ska fokusera på att ta tillbaka den här debatten och visa på att ja, det här är någonting positivt. Sverige är någonting bra. Det är inte någonting dåligt.
1: Just det. Vad säger du om den här tiden som jag uppfattar men som en sårbarhetstid mellan nu till en full kapacitetsökning i Europa när det kommer till försvarsförmåga och när det gäller militärindustrin? där som det ser ut nu, USA drar sig ur Europa. Av förståeliga skäl också, för man vill fokusera sig mer på Stilla havsområdet. Man har ju den National Security Strategy där Europa är, jag tror inte ens nummer tre, jag tror nummer fyra i fokus. Först och främst är det västra hemisfären och sen är det Stilla havsområdet och sen vet de om det är till och med Afrika däremellan. Men det låter mig osagt det sista jag sa här nu. Men man drar sig undan. Trump har ganska hård retorik mot europeerna. Vi ska bygga upp vårt försvar och vår försvarsindustri från 50-60 års liksom försummelse. Det är alltså det minst kalla kriget slut, men liksom även innan dess. Och Ryssland är liksom en krigsindustri. Du säger att de har, det är liksom hela deras flygflotta och den marina flottan är relativt intakt.
0: Kärnvapen är intakta.
1: Det här är liksom, svaghet inbjuder ju också till konflikt, alltså tillfället gör tjuven. Vad säger du om den här tiden fram till 2030 eller 2035 där vi har nått de här 3,5%-målen eller 5%-målen som man har då, och vi har hunnit bygga upp våra liksom vårt materiel. Men det är inte bara materiel, det handlar också om personal som ska vara kompetenta. Skulle du liksom kunna ge din bild av vad du tänker om de här liksom lite farliga åren som ligger framför oss nu?
0: Ja, men jättebra pusselbit att du tar upp det, Marco. För det är ju än en gång, jag tycker att debatten i Sverige och situations- eller samtalsklimatet när det gäller de här frågorna är lite banal. Alltså det är svart och vitt. Putin dum, Trump dum, de är galna, slutanalys. Och om man stannar där så kommer man aldrig förstå riktigt vad det är som händer och man kommer aldrig ha rätt agerande för att kunna möta det som kommer därefter. Och precis det du säger är en otroligt viktig pusselbit. Alltså, ur ett ryskt perspektiv, om man nu vill åt det som vi har pratat om tidigare här under den här intervjun, om man nu vill åt det, om vi säger att det är sant och allting tyder på att det är sant eftersom man är villig att gå i krig och offra hundratusentals av sina egna medborgare varje år för det. Om vi tror att det är sant, när är det då best risk reward, alltså att göra saker? Jo, det är ju nu. Det är ju innan vår stora upprustning i Europa har fått effekt. Det är nu som det är mest rimligt för Ryssland att göra någonting och testa artikel 5. Inte 2035, när alla då förhoppningsvis, vi får se om det blir så, men lägger kanske 3-3,5% av BNP på försvar. Då är Europa extremt mycket mer väl upprustat. Det är ju mer tiden går, desto farligare blir det för Ryssland. Motargumentet mot det här, ja men Ryssland har ju en fullskalig invasion av Ukraina just nu. Men som vi pratade om innan, ungefär 50% av de ryska styrkorna, de värnpliktiga delarna, är inte alls aktiverade på att invadera Ukraina. De är absolut med logistik och allt det här och utbildning. Men det finns väldigt stora möjligheter för Ryssland att göra saker mot Europa. Kanske inte den här fullskala invasionen av hela NATO att testa artikel 5 på det sättet, vilket är helt ologiskt för dem man ska göra. Men det är ju nu som Europa är som svagast. Det är ju nu man kan göra saker. Och du nämnde AFD och Marine Le Pen och så här. Man ser de här sakerna, Trump där borta på andra sidan. Alltså, det kanske blir en annan president sen efter nästa amerikanska val som är mycket mer pro-Europa. Det är sånt som Putin sitter och tittar på såklart. Så att just nu är det ju extremt farligt. Jag tycker vår ÖB är väldigt tydlig med det här. Att Ryssland kan testa artikel 5 och det är inte alls osannolikt att man gör det. Och om man då sätter vad som har hänt som vi pratade om tidigare i intervjun. Alltså den här otroliga upptrappningen av det hybridkriget som har skett bara de senaste veckorna. När det händer saker varje dag, flera saker varje dag i flera europeiska länderna. Då behöver man inte vara raketforskare för att koppla ihop de här sakerna och inse att vi lever i en extremt farlig tid just nu. Och med det sagt, det här är inte liksom en krigshets eller doom and gloom eller så, utan vårt svar mot det här är ju att ha de här samtalen som du och jag har, Marco, att vara beredda. För om vi är beredda, det får ju en avskräckande effekt.
1: Om vi tittar lite grann på våra svaga sidor. Så det här samtalet är just till för att liksom göra en analys och förhoppningsvis också, vad vet jag, påverka när många, många röster säger samma sak kanske i många olika forum och så. Vad skulle du säga är våra flaskhalsar just nu? Vi ser ju exempelvis nu det här kriget som har varit i Mellanöstern. Där USA brände hälften till tre fjärdedelar av vissa liksom missiler. Tomahawks tror jag var till 60-70% har man bränt ut. Man har deras Patriots, deras THAAD, you name it av olika former av både offensiva och defensiva missiler. Har man ju bränt hyllagren så att säga. Och själva produktionskapaciteten är ju anpassad till fredstid. Det är ju en av de här sakerna. Vad skulle du säga om det? Det går ju förstås att öka på nu. Jag vet att Tyskland börjat tillverka Patriots. Man har talat om att Ukraina ska få ett avtal. Eller har fått ett avtal. Att också kunna tillverka Patriots. Vad ser du kring liksom luftförsvaret? För vi har ju liksom, vi har sett nu drönare, ballistiska missiler. Ryssland tillverkar 700 Iskander per år. Hur ska vi kunna möta det här övertaget som den offensiva sidan har? Bara gäller det. Vi kan ju prata lite andra svaga länkar också.
0: Nej, men jag tror att än en gång, vi måste också naturligtvis få till vårt industriella djup så vi kan producera saker. Vi har haft syjunta när det gäller försvarsindustri. Alltså man har tillverkat väldigt få exklusiva saker som kan lösa alla problem. Ukraina gör exakt motsatsen. De har väldigt nischade produkter som är väldigt billiga att tillverka i stora volymer. Och sen så har man väldigt många olika nischade produkter. Vi är inte förberedda för Ryssland. Som sagt, de tillverkar tusentals långräckviddiga strike-drönare i månaden också. Förutom alla de här ballistiska missilerna. Och det här är ju, om allting ska skjutas ner med Patriot-missiler, då blir det ju ohållbart. Mm. Så vi behöver ju naturligtvis ha annan typ av teknologi. Jag driver en försvarsfond där vi investerar i startups i försvar just för att vi behöver få till den här innovationskraften på lägre nivå. Och sen måste vi lära oss att bygga saker på löpande bandet i Europa igen. Men då måste det också finnas tydlig ekonomi i det. Alltså, saker och ting händer inte av sig självt. Mm. Ekosystemet byggs med tydliga strategier. Och där är upphandlings... Det är ju väldigt osexigt. Men hur man upphandlar saker får extremt stor effekt på vilket ekosystem man bygger. Och vi kan använda det som händer nu. Alltså att vi lägger 175 miljarder per år och vi kommer lägga mer på försvaret. Till att skapa ett mycket bättre ekonomiskt klimat i Sverige också. Om vi gör det på rätt sätt. Men allting ska inte gå till Saab. Utan vi måste få igång den här produktionskapaciteten i många olika delar. Ukraina har ju hamnat efter nu, just nu i long-range strikes. Alltså man har inte interceptorer som är billiga för att skjuta ner de jättedrivna Shahed-drönarna än. Det håller man på att utveckla. Men man har hamnat efter. Ryssland lyckades skala sin kapacitet på att tillverka de här snabbgående Shahed-drönarna snabbare än vad Ukraina lyckas innovera och skapa en lösning. Och jag tycker, om man är nere i Ukraina som jag var nu för några veckor sedan och tittar så... Till och med Ukraina har problem att hinna med innovationskraften. Och de är de mest innovativa landet i väst just nu när det gäller försvarsindustri. Det måste liksom leda till saker hos oss. Så att vi har väldigt låga nivåer av mycket kvalificerad materiel. På grund av kriget i Iran och kriget i Ukraina. Och det är klart att vi ska skruva upp alla de här systemen också. Men vi måste också hitta helt andra sätt att tillverka saker. Och nu har vi inte pratat så mycket om Kina här, men vi har satt oss i ett stort beroende i väst av Kina. Och det är än en gång, det är vår liksom naivitet. Vi tänker någonstans att ja, men alla jobbar på samma villkor. Det är en global marknad, lägsta pris, just in time, allt det här. Och det har tjänat oss väl i ekonomisk tillväxt många saker. Men vi måste förstå att många av de här spelarna på den internationella marknaden, till exempel som Kina, är ganska mycket smartare än vad vi är. Vi nämnde innan samtalet drog igång här strategiska jordartsmetaller eller sällsynta jordartsmetaller. Och grejen är att de är inte sällsynta. De är extremt vanligt förekommande. De är sällsynta därför att Kina har tagit strategiska beslut på att de ska vara ledande inom vissa jordartsmetaller. Till exempel litium och de här sakerna. Och det som händer då på en fri marknad, om vi leker fri marknad, det är ju att Kina kan leverera litium till det här priset per kilo eller gram eller hur man nu köper litium, det har inte jag någon stenkoll på. Då kommer ju, om man ser Kina levererar för det priset och så gör man min kalkyl i väst, jag ska bygga min litiumgruva eller litiumfabrik eller vad det nu är. Och ser man bara, nej men de kommer ju aldrig köpa av mig. Eftersom jag kommer ju hamna mycket högre pris. Och det är klart jag kommer hamna högre pris för att Kina har ju dumpat priserna med flit. Och så fort någonting händer, tyska solcellsmarknaden är också ett sånt exempel. Den slog ju Kina ut genom att vi ska vara strategiska på solceller. Och det här händer ju på många olika faktorer. Så vi måste ju förstå att andra sidan spelar inte fair och det innebär att vi kan inte ge dem full tillgång till vår marknad på lika villkor som europeiska bolag. För då kommer vi att hamna i massor av strategiska beroenden och det är där vi är idag när det gäller många saker. Och ska vi gå ner lite till Europa-perspektivet ännu mer, vi har gjort oss strategiskt beroende av USA. Alltså USA har ju sagt, vi tar ansvar för militären, ni behöver inte spendera så mycket och mot det så kommer vi få kontroll liksom över många saker. Så vi har tjänat Europa och USA väl, båda saker. Men nu så USA säger ju, nej men ni måste klara er mer själva. Och då kan ju inte vi heller bara köpa amerikansk materiel. Då måste vi skapa en kvalificerad försvarsindustri i Sverige också. Och i Europa ska jag säga. Mm.
1: Jag tänkte du var inne på det här att vi slimmar ju vår industri. Ja. Att vara så effektiv som möjligt. För vi har ju dyr arbetskraft, vi har höga skatter. Så vi måste ju optimera hela tiden. Och det gör att vi blir väldigt, väldigt, väldigt smala. Jag tänker då också på sårbarheten. Förutom att vi ska behöva tillverka väldigt många olika saker. Att vi inte är beroende av USA, granater eller stridsflygplan. Eller you name it, missiler har vi pratat om. Är ju också då att det blir ju väldigt smala led med underleverantörer.
0: Ja.
1: Om du slår ut en underleverantör så slår du ut hela kedjan.
0: Ja.
1: Finns det här med i tanken på EU-nivå att vi måste också sprida riskerna så att om en nod slås ut så finns det två, tre andra noder. För det här är ju väldigt lätt om vi hamnar i krig att Ryssland slår till mot en fabrik och sen så är liksom hela systemet står still.
0: Mm. Det finns en sån tanke absolut och man har förstått alla de här sakerna som vi pratar om. Men det här tar ju år att bygga upp den här kapaciteten. Särskilt när vi har extremt komplicerade tillståndsprocesser i både Sverige och Europa. Så vi är extremt duktiga på det som kallas red tape, alltså regler. Och regler fördyrar och förlångsammar, alltså gör saker och ting långsammare. Sprängmedel importeras stora delar från Vietnam och Australien. Och det är liksom ingen komplex teknisk produkt att tillverka sprängmedel. Mm. Vi har alla möjligheter att göra det i Europa. Så nu håller man på att återta det och så vidare. Så att du måste titta hela kedjan som du är inne på, Marco. Jag gjorde en YouTube-video här om Anthropic släppte en rapport. De har en AI som heter Claude. Massa olika modeller. 150 sidor med hur bad actors har använt deras AI som de har stoppat. Och det är det vi ser. Så det är tip of the iceberg. Och ett exempel var ju att Ryssland använde AI för att analysera två stycken ukrainska stora drönartillverkare. Analysera deras supply chain. Alltså, det är klart att de kan bomba fabriken som tillverkar drönarna. Det kan ju vara effektivt om man hittar den. Men det kan ju vara mycket enklare att hitta den här kritiska insatsvaran, magneter. Vi ser till att de inte får tillgång till magneter. Då blir det inga drönare, hur bra den här fabriken än är. Och det är precis det vi pratar om.
1: Och Kina tillverkar ju 95% av världens magneter.
0: Också en sån strategisk grej som Kina har varit väldigt, väldigt duktiga på. Och då kan vi inte låta dem ha tillgång till vår marknad fullt ut. Så att vill vi skapa resiliens och inte bara optimera för lägsta pris. För optimerar vi för lägsta pris, då får vi inte resiliens. Vi måste vara mycket smartare i hur vi skapar regler. Och där har vi alla möjligheter att göra det i EU. Att alla bolag i hela världen kan inte få tillgång till europeiska marknader på samma villkor som europeiska företag. Och det är inte oschysst, utan det handlar om överlevnad. Och sen måste vi också inse att vi kan inte bara gå på lägsta pris till försvarsindustri. För då blir det ett fåtal stora aktörer. Vill vi ha ett ekosystem av flera, då måste vi också våga köpa från små aktörer och inte bara gå till Saab som ett exempel. Och som sagt, Saab har ju massa bra grejer. Men vill vi ha ett levande ekosystem, då måste också upphandlingen av försvarsmateriel och även andra saker, infrastruktur, vara mycket, mycket smartare.
1: Jag upptäckte en sak igår som jag inte kände till, men det var ju det här med 3D-printare.
0: Ja.
1: Att du, det är ju någonting på vägen i försvaret att du ska kunna ha 3D-printare i fält eller nära fält där du printar ut reservdelar helt enkelt. Och det är ju en otrolig effektivisering då förstås. Man är inte beroende av en fabrik och så. Men problemet är ju bara att de här 3D-printerna nu. Kina kom fram till 2020 att 3D-printer kommer vara en strategisk industri. Det var ett tjeckiskt bolag som heter Prusa. De var världsledande. Sen 2022-23 så började de sätta de här bolagen. De bygger ju som en kartell. De bygger ett antal företag som konkurreras inbördes och internationellt. Och sen de mest konkurrenskraftiga, de satsar man på med subventioner, billiga lån och så vidare. Man bara pumpar in pengar. Nu har jag alltså ungefär 95% av marknaden när det kommer till 3D-printers. Så vi kan inte köpa in liksom 3D-printers i vårt försvar om de inte är kinesiska. Och vad de då skickar vidare, de kanske stoppar in någon kill switch eller något liknande. Så vi är helt beroende av Kina. Alltså det är så många områden där de har varit så strategiska. Där vi ligger så långt efter i vårt tänkande. Därför att de kan liksom göra saker och ting enhetligt. Medan vi bryter ut det här liksom i den osynliga handen. Ska liksom skapa den mest effektiva marknaden. Hur medvetna är man över, inte bara nu sällsynta jordets metaller, utan också så många andra industrier där Kina har legat långt före oss och haft liksom den långsiktiga grand plan.
0: Mm. Nej, men jag tror att man hittar, jag är inte någon expert på internationell handel, men jag tror att man hittar extremt många sådana här beroenden. Och jag tror att det är svårt att lägga det här på en enskild konsument eller ett enskilt bolag, för ett bolag någonstans ska ju ge en avkastning till sina aktieägare. De kommer att behöva optimera på pris. Mm. Och jag som konsument, om jag har mina pengar i fickan så kommer jag vilja köpa det billigaste i de flesta fallen då, om kvaliteten är likvärdig. Så att jag tror bara att vi måste analysera. Det kan ju vara så att vi tycker att det är värt att vara beroende av 3D-printers från Kina. Det kanske vi gör, men då ska det ju vara ett aktivt val. Mm. Så. Tyvärr finns det väldigt många exempel. Fordonsindustrin är den stora just nu. Mm. Och sen så har vi ju, förutom det här så har vi lyckats självskada oss också väldigt mycket i energiproduktionen. Alltså, ska vi ha en levande industri i alla de här aspekterna, då måste det vara tillgång till billig energi. Mm. Och då ska vi inte vara beroende av olja och gas från Ryssland, utan då borde vi ha kärnkraft som ett exempel i stora mängder. Så att vi har skadat oss själva på så många olika saker. Och när man inte ens har tillgång till billig energi, då blir det väldigt svårt att producera någonting i Europa. Ryssland, eller så här, Tyskland har ju extremt stora problem. De var ju väldigt beroende av sin fantastiska bilindustri som har blivit hamnat efter i väldigt många faktorer. Allting är inte bara Kinas fel, utan det handlar om att man har varit ovillig att hoppa på vissa tekniska försprång och så vidare. Men vi har inte skapat grundfundamentet med en bra infrastruktur i form av logistik, regler och lagar som inte är för jobbiga att förhålla sig till, samt billig energi. Och det är liksom, det tror jag vi måste börja med att åtgärda, för då kommer vi definitivt, då kommer vi bli mer konkurrenskraftiga i alla sektorer till att börja med. Så det tror jag är ett jättebra steg. Och sen så bara se, var lite mer mindre naiva. Alltså, om Kina kan skicka massa saker till vår marknad, ja, men är det okej för oss att skicka lika mycket till deras marknad, så kan vi producera något och skicka det. Alltså att vi kan använda de här medlen på ett bra sätt, så vi får liksom det bästa av två världar, men då måste vi vara väldigt duktiga.
1: Vi har ju låtit oss utnyttjas i det här.
0: Absolut, och vi har tjänat på det också. Alltså, det är inte bara att Kina tjänar. Vi har ju kunnat köpa då billiga saker från Temu och allt vad det heter, så att säga. Och sen kan man diskutera hur mycket värre det är. Men vi har ju tjänat på det här nu. Mm. Och nu är det dags att börja betala det priset. Mm. För det är lite den här baksmällan. Alltså, vi har haft kul och vi har festat och haft det riktigt gött. Och nu kommer baksmällan, och då kostar det.
1: Jag såg på energipriserna nu på vad det kostar per megawatt då. Och i Europa så ligger det $107 per megawatt för energin. Kina var 68 och USA var 50. Alltså här talar vi verkligen om konkurrensnackdel för oss. Så, men en sista fråga. Vi går kanske lite utanför just den här dynamiken mellan Ryssland och Sverige här. Jag tänker på svenska försvaret. Och det handlar ju inte bara om att köpa prylar. Vi fokuserar så mycket på att köpa prylar. Det handlar ju om att ha också kompetent personal. Jag tänker på lönesättningen. Och vi försöker ju höja nu lönerna för officerare och soldater. En sak, du har så mycket insikt i det här. Om vi tittar liksom på soldatlönen till exempel. Så har ju ingångslönerna gått upp. Men en ingångslön för en soldat kan vara att man går in i en pluton, en grupp. Och då kan den som har jobbat här i 3-4 år ha lägre lön för 3-4 år än den som går in som nyrekryterad, ny soldat. Det här skickar ju verkligen signaler av att man inte har värderat de personer som varit inne i försvaret länge, som har hög kompetens. Det skapar ju liksom en verkligen orättvis känsla. Börjar man liksom åtgärda det här? För det här är ju väldigt dåliga signaler till soldaterna.
0: Ja, precis. Det här skulle nästan prata med officersförbundet om. Men min upplevelse är att man har haft en ganska konstig lönesättning i lång tid i Försvarsmakten. Och det finns också en väldig ovilja att fixa till saker. Och man skyller väldigt gärna från Försvarsmaktens sida på arbetsmarknadsregler. Och det finns olika regler och man skyller på lite olika saker. Pensionen för stridspiloter var en sån sak. Nej, men det här kan man inte ändra. Pensionsåldern har förändrats av högre makt, så att säga. Så vi kan inte göra någonting. Och det är ju så här, det blir ganska infantilt, för det står ju Försvarsmakten som myndighet fritt att sätta vilka avtal de vill med sina anställda så länge de följer liksom lagar och regler. Det är ingen som kommer skjuta någon eller avskeda någon eller åtminstone lagföra någon för att de ger extra betalt till en viss person. Så att där äger man själv. Jag upplever att Försvarsmaktens motsvar på det här är att det är ganska låg så kallad personalomsättning. Alltså väldigt få som slutar. Och det har de säkert rätt i. Och jag vet inte riktigt hur man mäter där. För min upplevelse är att det är väldigt många som går väldigt tungt. Och som att löneläget är ganska dåligt på många nivåer i Försvarsmakten. Och ja, det finns många sätt man kan gå på det här. För mig så är det där mycket en så att säga, hygienfråga. Det är fortfarande så att vi i Sverige ligger väldigt lågt jämfört med våra nordiska grannar i form av löner och ersättningar. Vi har också väldigt konstiga utlandsavtal. Nu skickar vi ju hundratals personer från Försvarsmakten och andra myndigheter, men Försvarsmakten som vi pratar om nu, till olika NATO-staber, europeiska staber, bilaterala avtal till USA och så vidare. Och det är ju en, då kan man borta 3 år liksom, så, och ibland kan man ta med sin familj och sådana saker. Och de avtalen, i min uppfattning, är också ganska dåliga. Alltså de motsvarar inte den uppoffringen som man gör, att man behöver åka ut och vara borta i 3 år. Det är väldigt konstig beskattning och många sådana saker. Så att, det finns många saker där man säkert kan åtgärda. Jag har med flit kanske tagit ett litet steg tillbaka från precis den här frågan, för det finns så mycket annat att göra. Men det finns definitivt mycket mer att göra. Det som är tur är att väldigt många vill göra lumpen just nu i Sverige. Det är fler som vill göra än som gör, så man kan välja ut de bästa. Men i takt med att värnpliktsomgångarna blir större procentuellt utav befolkningen, så kommer vi också få, så att säga, mindre och mindre motiverade människor som kommer in i systemet också. Mm. Jag tror ändå att det där kommer vi hantera på ett bra sätt, och vi har ett väldigt bra soldatmaterial i Sverige. Men det är klart att det blir en slags hygienfaktor där.
1: Mm. Du lägger ju pengar på det du värderar och prioriterar. Och...
0: Det är en signal, ja. Mm, ja. Och som en rolig anekdot här. Tredje armékåren då i Ukraina, som är en av de mest framgångsrika som genomfört den här operation Vivaldi nu, när man har återtagit ganska mycket territorium från som Ryssland har invaderat på ganska kort tid. När de läste ett inlägg från deras deputy commander, då, alltså deras ställis i tredje armékåren, och vad de har fokuserat på inför det här. De har gjort 6 månaders förberedelser. Och han pratar mycket om att teknik är viktigt, men det viktigaste är ledarskapet egentligen, alltså människan. Att förbereda våra officerare, våra NCOs, alltså specialistofficerare blir i Sverige, och soldater på hur man faktiskt vinner. Och då pratar man om att få tillbaka tid. Alltså man måste vara motiverad, man måste ha delegerat ner mandat och resurser till lägsta nivå, det vi kallar uppdragstaktik. Alltså han lägger väldigt mycket av det här inlägget handlar om de mjuka faktorerna. Alltså att soldaterna är välövade, välmotiverade och officerarna. Och det talar ju för det du säger, Mark.
1: Man har ju ett belöningssystem också med gamification. Alltså,
0: det har man absolut.
1: Utifrån hur bra man lyckas så får man köpa in mer material och så vidare. Så att man skapar ju mycket morötter åt dem.
0: Absolut. Mm.
1: Tack så jättemycket, Max, att du kom. Väldigt intressant samtal i en väldigt intressant tid.
0: Tack så mycket för att du kom.
1: Tack så jättemycket. Och tack till er som har lyssnat, och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio den här måndagen den 5 oktober. Imorgon så blir det ett litet kortare program på grund av att det är ju då regionfullmäktige. Så att vi har hittat ett 40 minuters program som kommer att gå då imorgon. Jag heter Pio Dalesjö och jag bara önskar er nu en fortsatt skön måndag.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Hej, detta är en sändning från FEAR och jag heter Christer Johansson och arbetar i Svenska kyrkan Falköpings pastorat. Hos profeten Jesaja går det att läsa: Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. När jag vaknar på morgonen brukar jag ibland specialstudera handen och jag upphör aldrig att förbluffas över dess egenskaper. Jag har ganska små händer men de har varit verksamma i många år och jag vill kalla dem flitiga. Och jag har förstått att ungefär halva hjärnans procedurer anstränger sig för att göra så att vi kan röra handen på olika sätt. Och om du har möjlighet så titta en stund på din egen hand. Se på den. Vilket under, vilket mirakel, vad den kan utföra. Vi använder den varje dag utan kanske att tänka så mycket på den. Med handen hälsar vi. Vi arbetar, lagar mat, skriver, bläddrar i böcker, vevar in en abborre eller håller om någon vi tycker om. Handen kan vara varsam och stark på samma gång. Men handen verkar aldrig på egen hand. Det lät ju nästan lite kul. Handen verkar aldrig på egen hand. Den sitter fast vid armen. Armen bärs av kroppen. Handens rörelse börjar innan fingrarna rör sig. Den formas av vår vilja, våra tankar och det som finns i hjärtat. Därför avslöjar våra händer ofta vilka vi är. Det berättar om omsorg eller otålighet, om generositet eller rädslan. Våra händer gör det som våra hjärtan fylls av. Därför är orden hos profeten Jesaja så trösterika. Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. Gud står inte långt borta och ropar. Han fattar vår hand. Det är en ganska enkel bild, enkel och nära. Speciellt när vi reflekterar över den egna handens kapacitet. Den rymmer trygghet, närhet och tillit. Den som håller någon i handen går bredvid. Den delar vägen. Kanske är det också därför en beröring ibland kan stanna kvar i oss under många år. Och jag minns särskilt för flera år sedan då det var avslutning på kyrkans grundkurs i Jo, hur min väninna som var där plötsligt strök handen mjukt på min vänstra skuldra när hon passerade mig. Det var bara en kort beröring, någon sekund. Och än idag blir jag varm av den beröringen. För den sa: Jag ser dig och du är inte ensam. När en människa vet att hon hålls uppe får också hennes egna händer en ny uppgift. Det kan lyfta den som har fallit, torka en tår, bära en tung kasse, plantera ett träd eller dela ett bröd. Små rörelser får stor betydelse när det bärs av kärlek. Och vi lever i en tid där händer ofta möter glaset på en skärm. Men samtidigt finns ett behov av händer som möter människor. Ett handslag, en hjälpande hand eller en hand på en axel säger ibland mer än många ord. Och jag tror att det är en av våra uppgifter som människor.
att låta våra händer föra det vidare som vi själva har fått ta emot. Och Gud, han fattar vår hand. Han rör vid vår skuldra och han går med oss. Och sen sänder han oss ut vidare med öppna händer. Och det är så hans omsorg får ta gestalt i världen. Genom oss vanliga människors händer. Vi ber. Gud, vi ber om nåd att bygga upp och inte riva ner. Ge oss mod att bygga fred där det finns oro och konflikt och att bygga något tillsammans där människor känner sig ensamma eller utanför. Och vi ber för dem vi bryr oss om, för dem vi tänker på, för dem vi älskar. Och vi ber också för dem vi kanske har lite svårare för. Hjälp oss att se dem med din blick och möta dem med din nåd. Vi ber för den här säsongen i våra liv. Och ge oss vishet att fatta kloka beslut. Tålamod när vi inte ser vägen så tydligt. Och mod att göra det som är gott och rätt. Gud, ge oss hopp om dagen. Hopp när dagen känns tung. Hopp när vi inte vet vad som väntar. Och hopp om att det vi gör i kärlek faktiskt kan bära frukt. Låt oss få vara människor som bygger. Som bygger fred. Bygger gemenskap. Och bygger hopp. Med våra händer. Bär oss med din nåd, idag och alla våra dagar, med dina händer.

0: Ja, det är måndag, det är den 5 oktober och Fer ska här bjuda på ett intressant samtal om säkerhetsläget i Europa.
1: Hej och välkommen till Hotspot! Ukraina-kriget inne på sitt 50 år. Konflikten har utvidgats att även drabba den så kallade koalitionen av de villiga, alltså länderna som stöttat Ukraina i kriget, med allt järvare hybridkrigsaktioner. Flera statsöverhuvuden har gått ut offentligt sista tiden och varnat för att vi står inför närstående eskalationer av attackerna från Rysslands sida. Det har till och med varnat för möjligheten av rena militära konfrontationer. Jag ska tala med Max Willman om det allt mer prekära säkerhetsläget i Europa och vad vi kan förvänta oss framöver. Max är militärpoddare, investerare och tidigare JAS-pilot. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Max Willman.
2: Tack så mycket.
1: Välkommen tillbaka, ska jag säga. Du har ju varit här tidigare.
2: Nej, man.
1: Och då talar vi om vilken kondition svenska försvaret var i, försvarsviljan och ja, vi gick lite olika detaljer kring svenska försvaret. Idag tänkte jag att du ska hjälpa mig att läsa av säkerhetsläget i Europa. För det har verkligen varit på tapeten. Vi har haft olika former av säkerhetstjänster som har gått ut och gett varningar. Det har skruvats upp de senaste månaderna där statshuvudhuvuden har gått ut och varnat för att det är närastående olika former av att hybridkriget skruvas upp. Man talar till och med om det kan bli rent territoriella attacker. Vi har Donald Tusk som har gått ut, presidenten i Polen, Macron har gått ut. Vad skulle du vilja säga i det här? Är det här, hur är stor sannolikhet att vi ser ett uppskruvat läge? Eller är det lite alarmistiskt för att också stressa på upprustningen? Eller hur skulle du bedöma de här signalerna som skickas ut just nu?
2: Ja, men först och främst, Marco, tack för att jag fick komma tillbaka. Mm. Och det är väl aldrig bra när jag kommer tillbaka någonstans. Då det är inte bra saker som händer. Men det är en jättebra fråga. Och, ja, och det första jag skulle skicka med de som lyssnar och tittar är väl kanske att det är så otroligt mycket som händer nu. Och det är väldigt lätt att fastna i detaljer. Och jag tror att för att förstå det här behöver man ta det här steget tillbaks. Klassiska, alltså detach, för att försöka få en överblick. Och vi vet ju att det går inte alls så som Putin och Ryssland vill i Ukraina. Den fullskaliga invasionen är inne på sitt 5:e år. Snart har de liksom haft 5 fulla år av en, det som skulle vara en special military operation.
1: På 3 dagar.
2: På 3 dagar, ja, eller några veckor. Som det går alltså inte alls. Nu har Ukraina genomfört en motoffensiv som de kallar Operation Vivaldi. Där de har återtagit och i princip då, om vi räknar ut hur mycket territorier som Ryssland har då kommit över kontroll under 2026, så är man i princip på netto noll nu efter den här motoffensiven. Det går alltså inte framåt. Under förra året så var det inte mer än någon procent av det ukrainska territoriet som Ryssland lyckas ha. Så man når inte sina mål. Ukraina skruvar upp sin långräckviddiga kampanj där man slår mot rysk oljeraffinaderi och så vidare. Så det går inte som Putin vill och det måste vi ta med oss i det här. Man kan jämföra Putin kanske lite nu med ett skadat djur. Alltså han är skadad, han får inte det han vill i Ukraina, alltså måste han hitta någonting annat för att dels rikta in sin egen population, sina egna medborgare mot. Därför att narrativet internt i Ryssland är ju hela tiden, titta vad bra det går för våra styrkor, Ukraina får hjälp av väst, vilket det är ju sant i och för sig. Och det är därför vi inte lyckas, därför att vi är i krig med väst. Mm. Så man måste förstå att från rysk sida så är man desperat över att hitta någonting annat att lyckas med. Plus att man har hela den här bilden att man måste verkligen leverera någonting. Ekonomin går för fullt där man spenderar otroliga summor på det här kriget i Ukraina. Nu är man stödd av ett oljepris som har gått upp av kriget i Mellanöstern. Men det här kan inte fortsätta för evigt och det här vet Putin. Och han vet att lyckas han inte, så är det risk att han blir av med makten. Blir han av med makten så blir han antagligen av med livet också. Så att det är med livet som insats för honom. Så att Ryssland ser sig vara i krig med väst. Och sen är det också helt uppenbart, vilket kanske inte alla tänker på, men det är att NATO är helt militärt överlägset Ryssland. Om hela NATO slåss tillsammans mot Ryssland. Och det är det som Putin vill komma åt här. Alltså han vill inte behöva möta ett samlat NATO under artikel 5, den här en för alla för en-artikeln. Utan han vill kunna hitta små saker. Och det bästa för Putin i det här läget är att testa NATOs artikel 5, alltså självförsvarsartikeln, och den inte lyckas. För det tänker man ibland kanske inte heller på att NATO är en politisk organisation och det är ju avtal. Men precis som alla avtal så det här är ju inte liksom riktigt testat i skarpt läge fullt ut en rysk operation. Så Putin har ganska många olika verktyg i sin verktygslåda som man kan använda. Och hans drömscenario just nu är ju att kunna testa artikel 5 och sen så visar det sig att NATO var inte enat egentligen. Och då faller ju NATO som idé. Och då kan Ryssland istället behöva mäta sig en och en med olika länder i Europa. Då blir man ju mycket starkare. Så att jag tror att vi måste förstå att Ryssland, det går inte bra för Putin och Ryssland. De vill väldigt mycket mer än vad de lyckas med. De vill få tillbaka till Sovjetunionen, alltså de vill ha Baltikum, de vill ha kontroll över Polen, de vill ha den här buffertzonen i Europa. De anser inte att länder i deras närhet har ett eget självständighets existensberättigande egentligen. Utan det är Ryssland som är en great power. Som ska göra det. Så att jag tror att vi får försöka placera in det här uppskruvade säkerhetsläget, den här uppskruvade tonen, de ökande attackerna i det här hybridkriget som vi säkert kommer gå in på i det här sammanhanget.
1: Mm. Och om vi tittar då rent konkret, vad ser vi? Vi har ju tidigare sett avklippta internetkablar. Där har ju då kinesiska flottan varit instrumentell också. Cyberattacker har vi sett tidigare. Men nu har det här skruvats upp med incidenten i Leipzig. Vi har drönare som åker in i Litauen, i Polen och så vidare. Vad har vi mer liksom i helhetsbilden här? Nödraket som skjuts mot danska helikoptrar och så vidare. Vad ser du som är så insatt i den här frågan? Har det här skruvats upp sista månaderna och vad förväntar du ytterligare liksom innan årsslutet?
2: Mm. Nej, men det är ju definitivt ett fall av den här kokande grodan. Alltså man vrider upp temperaturen långsamt här. Och än en gång tar vi ett steg tillbaks och pratar Ulf Kristersson, vår statsminister. Nu är vi mitt i en regeringsombildning här, men han är fortfarande statsminister. Och han har ju sagt det, liksom, att vi är inte i krig, men vi är heller inte i fred. Och jag frågade precis samma fråga till Mark Rutte, NATOs generalsekreterare, om han håller med om den här beskrivningen. Han sa absolut, det kan vi definitivt säga. Så det pågår ju saker hela tiden. Jag upplever de senaste månaderna att frekvensen har ökat. Alltså, Ryssland har med flit vridit upp temperaturen och genomför fler saker precis under den här gränsen för väpnat angrepp som ju är det som kan tricka artikel 5. Exemplet jag såg i morse, det var ju ett polskt, jag tror att det var ett militärförband som hade fått något kuvert skickat till sig som någon hade öppnat och som det hade gett någon form av utslag så nu hade man utrymt det. Det här var liksom i morse på vägen hit i bilen på vägen hit. Så att det här händer ju hela tiden. Den mest kanske allvarliga delen, det är ju de här fysiska attackerna som faktiskt, jag menar, cyberattacker har ju pågått hela tiden och det är ju inte bara Ryssland, det är också Iran, Kina, kriminella organisationer som håller på med det. Och det är klart att de kan ju få effekter i den riktiga världen också. Men det allvarliga nu är att Ryssland eldar upp delar av Milrem, alltså ett estniskt bolag, drönartillverkare i Estland. Deras vapentillverkning då, eller drönartillverkning. Då man liksom eldar upp saker, man har planer på att ha ihjäl topppersoner inom försvarsindustrin. Man hade lagt betongklumpar på järnvägen som riskerade att spåra ut ett polskt tåg.
1: Och i Holland också.
2: Holland också, man klipper saker och sen så genomför man ju också det. Alltså man är väldigt duktig i Ryssland på att hitta sprickor i demokratin i väst. Alltså man kan ta då splittringen mellan olika grupperingar i väst och så eldar man på båda sidor här. Och sen så tar man saker och gör ännu mer. Så man kan använda organiserad brottslighet, den här telegramdelen där man kan liksom anställa ungdomar eller folk som liksom är i utsatta områden i Sverige för att genomföra operationer. Kanske slänga en handgranat på israeliska ambassaden, kanske skjuta någonting. Så att man gör det här så mycket man bara kan över hela spektret för att liksom nöta ut oss så mycket man bara kan.
1: Om vi tittar på den här hybridattacken till exempel, alltså vad bedömer du de röda linjerna nu? För någonstans så börjar ju trigga igång att så här, någonstans måste man sätta ner foten. Macron hade haft ett möte nu och sagt att vi kommer inte längre sitta stillastående kring de här hybridattackerna. Vi kommer göra någonting tillbaka. Min fråga är, vad tror du man går över tröskeln med hybridattackerna? Man måste svara, och inte bara hybridattacker utan också kränkning av luftrum och så vidare. Och vad kan det här svaret bestå av?
2: Mm. Nej, men jag tror att man måste först och främst förstå att uppenbarligen så har ju vår avskräckning inte funkat i den här domänen. Alltså avskräckningen är ju det vi vill åt. Alltså vi har ju militär både i Sverige och i NATO för att vi vill helst slippa använda den.
1: Mm.
2: Det är därför vi har militären. Det är ju en slags, man pratar om det här om försäkring, men jag tycker en bättre liknelse att vi har den för att vi ska slippa använda den. Alltså vi ska vara så stora, starka, läskiga att ingen vågar ge sig på oss. Det är ju det som vi har den till. För vi vill inte hamna i ett krig. Vi vill inte behöva testa om vi har förberett oss tillräckligt. Och det är en militär domänen, och i någon mening kan man ju säga då att den militära avskräckningen funkar eftersom Ryssland inte inleder ett angreppskrig mot NATO. Det kan man ju säga då.
1: Mm.
2: Men där avskräckningen inte funkar, det heter deterrence då på engelska, det är ju i den här hybriddomänen som är ju extremt bred. Det är ju allting som inte är militärt angrepp egentligen. Och då börjar man ju, du pratar om röda linjer, då börjar man ju kanske titta tillbaka på ryska agerande. Alltså hur började invasionen av Krim när man ockuperade Krim? Jo, det var de här små gröna männen. Alltså de plockade bort ryska flaggor, de plockade bort förbandsinsignia. Och så att säga, man hade lite deniability här de första dagarna. Där det var små gröna män. Så helt plötsligt alltså så fanns det då upprorsmän som var väldigt välutrustade. Det var ju ryska soldater. Men man använde ju det här för att kunna hamna i det här gränslandet. Alltså vad är det här väpnat angrepp eller inte? Och då ger man ju både en slags, man sänder en tvivelaktig signal. Och man ger också västliga ledare som kanske inte vill hamna i krig, det är egentligen ingen vill, en chans att, nej men det här är, vi vet inte vad det här är, så man kan liksom titta bort det här, deniability. Så jag tror inte egentligen att Ryssland har några röda linjer, utan Ryssland håller på och skapar förutsättningar för att kunna göra någonting. Och som sagt, deras slutliga mål när det gäller NATO är ju att NATOs artikel 5 testas och misslyckas.
1: Jag tänker på våra röda linjer.
2: Våra röda linjer, okej. Okay.
1: Ja, vart tror du våra röda linjer ligger i koppling till hybridkriget? Mm. Och vad blir våra svar på deras provokationer?
2: Nej, men vi i väst har ju den här väldigt tråkiga attityden att vi vill inte eskalera. Och det är ju bra i grunden att vi inte vill vara den som drar igång och eskalerar någonting. Så att, för ofta när det blir krig, man tar första världskriget, så när saker och ting börjar hända så händer det på varandra och till slut har man tappat kontrollen över situationen. Och då så hamnar man i ett stort krig. Och det vill vi undvika. Men samtidigt så måste man också förstå att Ryssland förstår ett språk, och det är styrka. Alltså varje gång vi har gjort då appeasement, alltså tagit ett steg tillbaks, man kan titta på 30-talet på Hitler, då har de flyttat fram positionerna, för de har sett det som ett svaghetstecken. Så jag tror att i det här läget så måste vi vara starka. Ett exempel på vad vi har haft för röda linjer, att du nämnde de här kabelbrotten, alltså olika typer av skuggflottan som drar, alla råkar tappa sina ankare precis över vår kritiska undervattensinfrastruktur och drar sönder den. Och i början där så var det lite så här, danskarna stoppade ett av de här fartygen, inte vi.
1: Mm.
2: Och så gick vi ombord och typ pratade med den här besättningen som råkade vara kinesiskt. Och skulle vi möjligen kunna få prata mer, och så släppte vi dem så. Och sen så visade finnarna att nej, men det går att borda de här fartygen när de gör de här sakerna. Även när de är i närheten av finskt vatten. Och så tar man in dem och så förhör man dem och så håller man kvar dem. Och då började vi göra det efter det, alltså vi fick den. Och då ser vi ju nu att skuggflottan åker inte in på svenskt territorialvatten längre. Utan de håller sig ute på internationellt vatten. Det löser inte problematiken, men det ger en konkret effekt. Ryssland har börjat eskortera sin skuggflotta. Så när vi flyttar fram våra positioner och visar att det här är inte okej, då får vi positiva effekter, i min tolkning. Så jag tycker att vi behöver flytta fram våra offensiva saker. Alltså, gör de cyberoperationer på oss, då måste vi göra på dem. Mm. Macron pratade om det. Mycket av det här är ju också sånt som inte vi ser heller.
1: Mm.
2: Utan det här är saker som man vill skicka signaler till Ryssland. Men jag tror att i det här läget så måste vi i väst också förstå att vi måste skicka signaler till vår egen befolkning. Alltså befolkningen sitter ju också och tittar på hela det här ryska narrativet i sociala medier som Ryssland är jätteduktiga på att sprida. Och liksom vattna ur sanningen. Så att, vad är våra röda linjer? Jag vet inte, men jag tycker att vi borde vara betydligt mer aggressiva faktiskt än vad vi är. Mm. Därför att det är det språket som Ryssland förstår.
1: Men låt oss ta exempel då. De skickar in drönare över gränserna. Och inte bara över gränserna, utan det går ju att smuggla in oss i Leipzig då. Var det 4 drönare som skulle försöka attackera ett fraktplan som skulle frakta någon form av material till Ukraina. Man försöker döda Revitals vd, om jag förstår det korrekt. Alltså det här är liksom rena agentjobb.
2: Mm.
1: Hur möter man det mer än om man kallar upp en ambassadör och ger en varning liksom, som inte betyder någonting? De skrattar ju bara åt det där. Så hur kan vi eskalera för att de ska ta ett steg tillbaka?
2: Mm.
1: För att liksom, det är så harmlöst också att det vi gör. Och att göra saker i cyberrymden är ju liksom, det motsvarar ju inte det de andra de gör nu. som du säger, eldar upp ett drönarföretag och så?
2: De mer uppenbara sakerna är ju Rysslands ekonomi. Alltså, vi köper fortfarande extremt stora mängder rysk olja och gas. Mm. Det ligger ju kvar till, jag tror att vi har till slutet av 2027 på oss EU att fortfarande köpa rysk olja och gas. Jag hörde här om dagen, och det har inte liksom factcheckat själv, att var kommer största delen av vår titanimport ifrån? Det kommer från Ryssland. Alltså, vi har många saker vi kan göra. Det uppenbara är att sluta köpa rysk olja och gas. Det andra är att använda de här frusna tillgångarna som vi har, som är många, många miljarders euro som vi har i Europa. Ta dem och ge dem till Ukraina. Och det tredje är att ge Ukraina mer hjälp. Alltså, och så koppla det tydligt till vad Ryssland gör. Alltså, Ryssland, det här är det vi ser att ni har gjort. Det innebär att vi kommer nu göra det här. Till exempel, vi kommer använda 25% av era frusna tillgångar nu och ge till Ukraina. Sker det mer så kommer vi låsa upp mer. Alltså det blir liksom strategisk kommunikation att prata. Det är ju det som ger bäst effekt, skulle jag säga. Jag tror inte kanske att vi ska börja skjuta ihjäl ryska försvarsindustripersoner. För det är heller inte de som vi vill inte vara den typen av människor. Men vi har många andra verktyg i vår verktygslåda som vi kan använda. Mm, mm. Man kan tänka sig värre. Man skulle kunna blockera Öresund och Krikkanalen till exempel för ryska skuggflottan. Det säger Ryssland är en slags act of war. Men vi har många saker. Eftersom Ryssland väljer att eskalera, då kan vi också, och vi borde också välja att eskalera. Mm, mm.
1: Om vi tittar på då konkret att man gör då ett mer militärt nålstick. Man har ju talat om man skulle ta Narva till exempel, en plats med stor rysk befolkning i Estland. Man har talat om Suwalki-gapet, alltså den här att skapa en landförbindelse mellan Vitryssland och Kaliningrad. Vad har vi mer för sådana här pressure points där man skulle verkligen kunna testa artikel 5, där man satt sig ställning, är det värt här nu att gå in och gå in i krig med Ryssland, där man tar ett litet territoriellt område? Vad finns det för olika pressure points, skulle jag säga, i Europa?
2: Nej, men det finns naturligtvis flera. Jag menar, det finns ryskspråkiga minoriteter i många länder längs Rysslands västra gräns, som vi pratar om, alltså vår östra del. Både Estland och Lettland har ju stora ryska minoriteter. Det är ju ett argument som Ryssland ofta använder. Man använder det i Georgien, man använder det i Ukraina, så man måste skydda ryskspråkiga minoriteten. Ryssland har ofta pratat om, jag tror till och med står i deras grundlag, att alla som är ryssar runt om i världen har vi liksom responsibility to protect.
1: Liksom. Det är ju från Katarina en historisk tid.
2: Ja, men exakt. Och det är ju det ger ju ett alibi att man kan då motivera det inom. Så där finns det massa saker. Så att de baltiska staterna är väl uppenbara. Polen finns säkert olika delar där också, Suwalki-gapet som du nämnde. Man kan också tänka sig olika delar utav det, kanske någon ö i Finska viken, Gotland återkommer ju, Bornholm. Alltså det finns många olika sätt. Vi har uppe i Arktis finns det exempel också. Men det som kanske är mest troligt innan dess, det är ju olika typer utav, drönarflygningar har de ju börjat testa nu. Alltså de flyger in drönare, kanske inte så mycket som exploderar än så länge, men det flyger in och det landar. Rumänien har skjutit sönder ett antal både USV, alltså båtdrönare, och skjutit ner ett antal flygande drönare, Polen likaså. Det kanske är att man testar det, och då har man en gång här deniabilityn. Alltså, det var fel navigering eller det var Ukraina som skickade de här. Alltså, man sprider ut många olika narrativ. Och när skickar man en Geran 4 till ett NATO-land och som sprängs någonstans, då är ju det ett väpnat angrepp liksom, enligt internationell lag. Och det skulle ju kunna trigga artikel 5. Och än så länge så är det ingen som har åberopat det, trots att det har flugit in drönare i Polen och Rumänien och till och med tror jag Bulgarien och Finland har ju också haft exempel på drönare som har flugit in. Så att Ryssland testar ju hela tiden, var går västs de här röda linjerna någonstans? Men om man tar Narva som ett exempel, anledningen till att det har kommit upp är för att Narva är liksom ryskspråket i stora delar. Det är en gränsstad mellan Ryssland och Estland. De har genomfört ett antal infrastruktursatsningar, kan vi kalla, längs den flodens östra gräns. Och det medger ju, det skapar ju den här möjligheten. Alltså, man har förstärkt banken, strandbanken, vilket innebär att man kan alltså rulla ner med amfibiefordon som kan direkt åka ner i vattnet och över gränsfloden och sen så befinna sig i Estland då, så att säga. Och det blir en väldigt lång front, det är väldigt svårt att hålla koll på hela den då. Så man skapar sig hela tiden förutsättningar och sen så testar man nålstick, massa olika saker, och ser man vad som funkar och så gör man mer av det och så testar man. Det är den ryska metoden, helt enkelt. Mm.
1: Men vad är det egentliga syftet? Är det att skapa opinion mot att stödja Ukraina. Att om de fortsätter stödja Ukraina, då kan vi hamna i krig. Det liksom skapar en stress hos befolkningen. Eller är det att man verkligen har ambitioner. Vi ska ta tillbaka, vi är ett imperium. Vi ska ta tillbaka det som vi har förlorat. De baltiska staterna eller delar av baltiska staterna. Eller vad skulle du säga? Mm. Det kan vara flera saker samtidigt förstås. Ja, men vad skulle du säga är det primära syftet med de här nålsticken som man gör?
2: Mm. Nej, men alltså, en gång man tar sig tillbaka, vad är det Putin vill då? Putin har ju själv sagt att Sovjetunionens sammanbrott var den största geopolitiska katastrofen i hans livstid. Alltså Sovjetunionens sammanbrott ser ju vi i väst som någonting som är positivt. Alltså de baltiska staterna blev fria, kunde leva i fred och frihet och demokrati, haft en fantastisk ekonomisk utveckling. Man kan jämföra Litauen och Vitryssland eller Belarus då som exempel. Litauen som har gjort en otrolig uppsving och de var ungefär samma nivå 91. Och Vitryssland liksom är kvar i, inte i stenåldern, men det är liksom inte någon vidare utveckling där. Det ser vi som någonting positivt. Och i Ryssland så är det här alltså den största geopolitiska katastrofen i modern tid. Det är de två olika världsbilderna som står mot varandra och det är klart att de går inte att förena. Putins mål nummer ett är att vara kvar vid makten. Alltså han vill inte skapa förutsättningar att det blir en kupp mot honom eller att befolkningen blir så pass missnöjd att det skapar ett utrymme för någon annan att komma in. Och sen får vi också ta med oss att Putin är inte en extrem person i Ryssland egentligen. Han är ganska, ja, mitt i skjortan är väl en bra beskrivning. Alltså han är inte den mest extrema när det gäller att vara krigshetsare eller den mest extrema i att vara pro-väster. Han är ganska mitt i skjortan. Det är inte säkert att om han ersätts så kommer det någon som är västerländskt positiv. Utan det kan lika gärna bli värre. Så det får vi också ta med oss. Så nummer ett är att bli kvar vid makten. Nummer två, med den världsbilden att Sovjetunionens sammanbrott är den största geopolitiska katastrofen i modern tid, så får man ju dra sina egna slutsatser. Alltså, man vill ha tillbaka Baltikum, man vill ha tillbaka buffertstaterna. Och för att kunna göra det här, då måste man bryta NATO och man måste bryta USAs påverkan i Europa. Och nu har USA lyckats bryta sin egen påverkan i Europa, så det sitter man ju och myser åt i Kreml. Men att NATO faller samman som en viktig spelare, det är viktigt. Också EU tycker man inte heller om, därför att allting som innebär att det kan bli en enad front mot Ryssland, för då blir ju Ryssland relativt sett svagare mot den här enade fronten. Man vill hellre jobba en och en bilateralt mot olika länder, för då har man mycket, mycket större chans att kunna nå den här påverkan som man vill.
1: Just det. Jag minns när kriget började och vi var inne i hösten 2022, våren 2023. Ja, men då målar man ju upp en bild av att ja, men det här är inte hållbart när ryska ekonomin går ner. Räntorna går upp till 21%, riksbanksräntan går upp till 21% och inflationen går upp. Och man liksom målade upp den här bilden att Ryssland inte har uthållighet. Nu är vi inne på det femte året och Ryssland fortsätter att kasta in saker ting oförtröttligt in i Ukraina, även om det inte går så bra. Så har man en uthållighet i det här och man ser ju att de öppnar upp nya fronter. I alla fall gäller hybridkrig och så nålstick och så vidare. Vad är faran med att vi har underskattat Ryssland i det här?
2: Nej, men alltså, det är ju ett utnötningskrig då, eller war of attrition som utspelar sig i Ukraina. Och Ryssland sitter ju, och för första så är det väldigt svårt att backa nu, för man har formellt sett annekterat stora delar av Ukraina, även delar som man inte kontrollerar fysiskt i ryska grundlagen, att det här är ryska delar. Så det blir väldigt svårt för Putin att ta ett steg tillbaka, för det vi pratade om innan, att han vill behålla makten och liksom retirera. Men rysk ekonomi har ju gått för fullt och det har varit såna här diskussioner sen ett par månader in i kriget som du nämnde, Marco. Men jag är ingen ekonomisk expert här jag tycker inte att det är någon ekonomisk expert som har kunnat gå ut med så mycket bra saker. De har full sysselsättning, vilket innebär att inflationen kommer att öka och den har varit ganska hög. De säljer av sina valutareserver för att hålla det här gående. Men vi får också ta med oss att Ryssland har ju alltså kunnat sälja olja och gas till resten av världen under hela den här perioden, alltså inklusive EU. Mm. Och många perioder så har vårt köp av rysk olja och gas överstigit vad vi har skickat till Ukraina. Det måste vi också få med oss då. Så att Ukraina som en mindre
1: större finansiell inflöde till Ryssland och Ukraina i kriget.
2: Absolut. Och det får man ta med sig att vi har alltså, om man monterar isär en Geran 4-drönare, så är det massor av västländska komponenter som man lyckas kringgå den här situationen. Så att Ukraina är ju ett relativt sett mindre land än vad Ryssland är. Så att när vi är i ett utnötningskrig, även om Ukraina är jätteduktiga och innovativa och så vidare, så är Ryssland ju inte heller så dumma som vi tror att de är ibland. De är inte så bra som vi säger, de är inte heller så dåliga som vi säger. De är en större ekonomi och utnötningskrig så vinner traditionellt sett den med största ekonomi. Eftersom man är fler personer och man har en större ekonomi. Och sen så har vi kriget i Iran som har i princip tredubblat oljepriserna. Och det här är ju sånt som direkt går till rysk statskassa. Sen så Ukraina har ju en ganska framgångsrik kampanj mot rysk raffinaderings deras kapacitet att ta olja och gas och sälja den och göra den liksom högvärdig. Men den är ju inte liksom stängt av ryska statskassan. Så att Ryssland har ju fortsatt liksom kunnat leva ganska gott på det här. Och nu börjar det pratas i EU. Ska vi inte förlänga den här slutet av 2027? Ja. Så att vi är inte...
1: Och speciellt Tyskland då, ja, som har väldigt höga elpriser.
2: Ja.
1: Och mest beroende av alla länder i Europa.
2: Ja, man har monterat ner sin kärnkraft. Det är ju sånt som Ryssland har suttit och myst på. Bygga Nord Stream-ledningar och göra Europa beroende. För det är ett leverage, alltså någonting man kan använda mot oss. Så att, men liksom, med det sagt, alltså, ekonomi är ju det är lite som magi också någonstans. Någonstans så helt plötsligt bara raseras det. Så kan det vara, men... Just nu så är det inte jättemycket som tyder på att varför skulle de inte kunna fortsätta.
1: Nej.
2: Så. Och sen så Ryssland är ju inte en öppen ekonomi heller, det får vi tänka på. Det här är ju alltså en regim, och en regim har ju alltid ett par verktyg till i verktygslådan som man kan använda för att dölja att saker och ting håller på att gå åt fanders.
1: Sen är ju förstås uthålligheten, att du har ju förlorat många i befolkningen i kriget. Mycket kompetens har gått förlorad också förstås, och i långa loppet kommer ändå ryska ekonomin gå neråt, antar jag.
2: Ja, alltså,
1: förutom att det kostar att kriga så kostar det också långsiktigt.
2: Så är det ju såklart, men om man ska nyansera det lite så får man också tänka på vilka är det som dör i Ukraina, alltså de ryska soldaterna. Vilka är de här soldaterna? Jo, det är så kallade kontraktniki, alltså det är yrkessoldater. Det är inte 19-åringar, 18-åringar värnpliktiga som man skickar dit. De använder man lite kort när Ukraina gick in i Kursk-området, men i övrigt så gör man inte det.
1: Och minoritetsfolk.
2: Ja, precis. Mm. Och man har tömt sina fängelser och skickat dem det. Så att Man har väldigt tydligt från rysk sida valt att använda, och de här kontraktnika är typiskt sett lite äldre. De kanske har kommit ur sin så att säga, produktiva ålder med barnafödande. Så det är inte säkert att alla de här, det är ju flera hundratusen tyvärr då, eller beroende på hur man ser på det, ut mänskligt perspektiv i alla fall tyvärr, som har stupat och blivit sårade och förluster där nere i Ukraina. Men det är ju äldre, alltså 40-årsåldern, 50-årsåldern, östra Ryssland, minoritetsbefolkningar. Så att Ryssland och Putin är ju väldigt noga med att försöka att inte låta kriget påverka den ryska medelöverklassen som bor i Sankt Petersburg och Moskva. För det är hans maktbas än en gång. De vill han inte ta deras söner och döttrar och skicka ner, framförallt söner, ner till Ukraina. Så att man har ändå valt ett system som påverkar mindre och försökt att hålla kriget ifrån den ryska medelöverklassen. Nu börjar det hända, man behöver stänga av internet på vissa delar. Man har ju bannat många av de här västländska apparna som är väldigt älskade i Ryssland, som Instagram till exempel och YouTube. Men man kan ändå, om man har ett liv i de här städerna så fortgår det livet som i stort sett som vanligt. Nu har det varit lite problem med olja på bensinstationer och sånt där. Men i stora hela, i förhållande till hur det ser ut i Ukraina, så fortsätter livet. Och det är en medveten strategi.
1: Hur pass intakt är vad ska jag säga, den mer sofistikerade delen av ryska militärapparaterna, alltså flygvapnet, flottan och sådana här saker, som skulle kunna vara ett hot för oss. Vad skulle du säga efter de här 4,5 åren?
2: Nej, men i början av kriget så var ju ryska flygvapnet ganska offensivt och tog betydligt mer risk än vad man gör idag. Så man hade en del förluster, men jag skulle säga att i stora hela så är ryska flygvapnet intakt i stora hela. Nu har Ukraina gjort lite nålsticksoperationer med drönare mot en del av de här strategiska Tu-95, och det var en som havererade här för några veckor sedan och så vidare. Och de är ju svåra att ersätta. Men Ryssland producerar ju fortsatt Su-34, Su-35 och Su-57, alltså gamla, det som heter PAK-FA innan. Och bygger dem, inte kanske en jättehög takt.
1: Stridsflygplan.
2: Ja, stridsflygplan. Men ändå så pass att man jag skulle tro att man har fler flygplan nu än när man än började kriget. I alla fall av de moderna flygplanen som spelar roll. Så att förmågan att projicera makt i världen har inte nedgått jättekraftigt. Det är Svarta havsflottan är naturligtvis tillbaka i sina hamnar och inte ute och svänger så mycket. Men de har ju en stor norra marinen, den största Östersjömarinen är i stort sett intakt också. Så att förmågan att projicera kraft på lång sikt kanske till och med ökat med tanke på att man har satsat väldigt mycket på drönartillverkning. Man producerar flera tusen olika typer av Shahed-drönare i veckan. I månaden ska jag säga, inte i veckan. Och så att förmågan att projicera kraft har nog snarare ökat. Och stora delar av ryska militärstyrkorna är inte insatta i Ukraina. Det är klart att de påverkas, men de är inte insatta i Ukraina.
1: Just det. Om nu det värsta som vi skulle kunna tänka oss och befara då, att det blir ett krig med Ryssland. Ryssland går in och tar Narva, NATO förklarar krig. Det här berör ju vårat närområde. Det skulle involvera, tänker jag, oss och befara då, att det blir ett krig med Ryssland. Ryssland går in och tar Narva, NATO förklarar krig. Det här berör ju

0: engagemang man ger in i kriget. Man kan säga att man är med i kriget, men man kan ju engagera sig på olika sätt. Vad skulle vi kunna räkna med verkligen skulle kunna ge sig in i kriget? Jag menar också att säga att spanjorerna säger, ja men vi behandlar det här kriget ungefär som behandlar Ukraina. Vi skickar lite materiel, vi skickar lite rådgivare, men vi går inte in med några större trupper. Om vi liksom tittar som någon sorts lökprincip, så vi har liksom NATO längst ut och så har vi liksom den här kärnan som skulle verkligen ge sig in fullt engagemang. Vi spekulerar lite grann, för jag tänkte bara, vad behöver vi ta höjd för? Inte vad är best case scenario. Vad tror du, Max, skulle hända om det skulle nu bli ett krig kring Baltikum? Hur stort skulle det vara liksom, i princip det fulla engagemanget? Och vilka skulle det gälla? Och vilka skulle ha liksom, lite mer distanserat?
1: Ja, och det här
0: är spekulationer förstås.
1: Absolut, men det är en jättesvår fråga. Ja. Det är ju precis den här frågan som Putin sitter och dividerar med. Liksom risk-reward här. Men alltså, NATO har ju som sin väldigt tydliga... Alltså man vill ju ha den här avskräckningsdeterrens. Man har ju det här väldigt tydliga att man har framgrupperat styrkor i Baltikum. Och de är ju dels för att då förstärka Baltikum, men de är också där för att alla NATO-länder ska kunna komma under angrepp. Alltså... från ryska styrkor från dag ett. Alltså du ska inte kunna göra ett begränsat angrepp på Estland därför att det finns NATO-styrkor där från flera olika länder. De kommer direkt hamna i stridigheter och då kommer de sannolikhet att de så att säga, hedrar artikel 5 om vi ska kalla så kommer att öka. Sen har ju NATO andra styrkor som man kan göra innan artikel 5 ens går igång. Alltså man har insatsregler med de här styrkorna nere i Baltikum redan nu. Och i Sverige så har vi varit så ganska duktiga tycker jag tillsammans med våra nordiska grannar att bygga ett samarbete inom NATO. Vi har ju speciella regler med Finland. Vi kan så snabbt ställa svensk trupp under finsk befäl. Vi har lagstöd för det. Och det är delegerat ner till Försvarsmakten. Det behöver inte gå upp till regeringen eller riksdagen eller någonting sånt. Så vi har många olika sätt att förstärka. Och sådana här planläggningar finns ju naturligtvis i hela NATO skulle jag säga. Men definitivt i de nordiska länderna. Så att det som skulle hända tror jag är att först och främst skulle ju Sakör då, alltså NATOs befälhavare i Europa... Han skulle ju använda de styrkorna han har. Han skulle aktivera sina snabbinsatsförband. Han skulle börja förstärka, om vi tar Baltikum som ett exempel. Och liksom försöka mota det här direkt. För att det ska bli... Alltså det finns om Ryssland går in så är det väldigt viktigt att NATO gör det här kinetiskt direkt. Alltså det måste bli skjutande på varandra. Därför att vi vill inte ge Ryssland den här tvetydigheten. Att det är små gröna män som går in och det blir ett fait accompli. Ingen börjar skjuta eller någonting sånt. Vi måste verkligen signalera det. Att om någonting händer då kommer vi gå in med full force. Och möta dem vid gränsen. Inte vänta, låta dem komma in, ställa sig där. Och så börjar vi förhandla och diskutera. Direkt full force. Så att det tror jag skulle hända. Det som också skulle hända som kanske är det mest troliga. Det är den här långräckviddiga kampanjen som Ryssland bedriver mot Ukraina idag. Och där är vi ju inte förberedda i Europa. Mm. Alltså man kan nå största delen av norra och östra Europa och även ännu längre med olika typer av långfristig bekämpning. Så vi skulle få se attacker antagligen på hela vår kritiska infrastruktur. Inte bara militära mål utan vi ser ju hur Ryssland beter sig. Och för svensk del så skulle vi ju i min bedömning gå upp i högsta beredskap om det blir ett angrepp på ett NATO-land. Och det skulle vi... göra innan artikel 5 är aktiverat. Alltså artikel 5, det är det landet som blir angripet måste begära att de är, alltså artikel 5 ska aktiveras och sen ska det diskuteras. Det är ju en politisk organisation också. Så det kan ju ta en stund innan det där är klart och sen ska det börja saker. Men vi har ju redan operationsplaneringar i Sverige, i Finland, i Norge, i de baltiska staterna att om någonting händer så då kommer vi göra det här. Mm. Och ÖB har ju genom chefen för operationsledningen då ganska stora möjligheter att aktivera stora delar av försvarsmakten även utan en allmän mobilisering. Mm. Han kommer inte åt kanske de värnpliktiga men han kan komma åt hemvärnet, han kan komma åt reservpersonal som kan kallas in som jag på övningar väldigt snabbt och han har beredskapssatta förband som han kan börja sätta in och alla de här skulle börja användas. Sen är ju då frågan vad som händer i den här politiska processen efter det.
0: Mm. Jag tänker just att för oss är det så här. Vi får inte tvivla på artikel 5.
1: Nej.
0: Men liksom, har vi samma solidaritet idag som vi hade direkt efter andra världskriget? Där liksom enskilda människor är villiga ut i krig för sitt land och även andra länder. Men USA skickar ju sina trupper till Europa till att dö för Europas frihet. De var ju direkt krig med Japan, det var en annan sak. Men liksom... Den här självuppoffringen är ju inte lika självklar idag. Vi är inte samma pliktetik idag som vi hade för 50, 60, 70 år sedan. Va? Mm. Om man tittar på villigheten.

0: Jag tog fram lite siffror här på försvarsviljan. Vi pratade om det förra gången. Mm. Jag tittade lite grann på försvarsviljan nu igen här. Och i Tyskland så ligger den på 27% att försvara sitt eget land enligt en NATO-undersökning från 2025. Bundeswehr gjorde en 2026, alltså deras försvarsstyrkor då, och då ligger den på 38,1 då. Frankrike, så frågar man om Frankrike skulle bli attackerat, hur många som skulle ge sig in i krig, då gå in i försvaret. Då sa bara 17% av som skulle gå med och Storbritannien 35%. Sen har man tittat lite grann på om man skulle vilja skicka trupp om exempelvis Baltikum skulle bli anfallet. Det är faktiskt ganska, det är mycket högre. 50% av engelsmännen skulle vara positiva att man skickar trupp till Baltikum. 40% i Tyskland och 30% i Frankrike. Sen är alla sådana här siffror är som en ögonblicksbild. Ja, men skulle det bli krig på riktigt så kanske det skulle svänga åt det ena eller andra håll. Troligtvis så får man en högre försvarsvilja. Men precis som du säger nu att det här är en politisk konstellation. Vi har AFD i Tyskland som är väldigt ryssvänliga. Vi har Le Pen i Frankrike som också är mycket mer ryssvänliga och talar om att det är inte våra fiender och så. Att det finns som en politisk dimension i det här som försvagar överlåtelsen från länderna att skicka trupp och kanske framförallt också då om det blir ett utnätningskrig att också det blir en allmän mobilisering. Vad har du för tankar kring de här bitarna och vad vi säger egentligen, vad behöver vi ta höjd för? Precis som när covid kom så hela de här liksom logistikkedjorna som vi tog för givet plötsligt bröt de samman, alla var för sig själva så att säga. Det kan hända samma sak. Vilka är det egentligen som har skin in the game? Mm. Är det liksom de nordiska länderna, Baltikum, Polen, Ukraina? Är det de som verkligen kommer i sådana fall om det skulle bli krig verkligen gå in med soldater och de andra kanske skulle ta lite mer backseat men stödja? Eller kommer vi kunna förvänta oss tyska och franska trupper också i ett krig kring Baltikum?
1: Nej, men det tror jag absolut att vi kommer kunna göra och som du säger, det här är en ögonblicksbild och även om det bara skulle vara 50% av Tyskland, det är liksom 40 miljoner, alltså finns, det är mer än vad de har i sina rullor i Bundeswehr ändå så att säga. Så att jag tror att det är nog inga problem i dagsläget att hitta en tillräckligt stor mängd för att tjänstgöra i de väpnade styrkorna inne i Europa för att stötta, det tror jag inte. Och om vi tar då det militära kollektivet i NATO så är det ju extremt sammankopplat och där finns det ju en väldigt tydlig vilja. Du nämnde de här olika politiska partierna och det jag skulle vilja skicka med där kanske är att det blir ju så här när man från politiskt håll inte tar vad medborgarna vill på allvar. Man kallar det här populism, jag tycker det är ett ganska konstigt begrepp därför att medborgarna har ju väldigt länge uttryckt att de vill inte ha den här massimmigrationen som har varit till Europa under lång tid. Och jag upplever att den politiska eliten, om vi ska kalla det så för att använda den typen av begrepp, de har inte tagit det här på allvar. Och det blir ju så att om man inte tar strömningar på allvar så riskerar de att växa. Mm. Och tyvärr finns det många olika saker i de här grejerna. Och jag tror att det är liksom ett misslyckande från samhällets sida att vi inte har lyckats förklara för en större andel än de här procenten varför det är viktigt att försvara Europa. Men tittar man på hur vi har pratat om väst som civilisation under de senaste åtminstone 10 åren så har vi ju varit extremt självskadliga. Vi har
0: ända sedan 68-rörelsen.
1: Ja, vi kan gå så långt bort. Vi har den här woke-ideologin och allting. Och det man säger är att väst är dåligt och vi är rasister och vi är dåliga. Och så bara tittar man på faktiska siffror så är väst den bästa platsen att leva på som någonsin existerat i mänsklighetens historia och är det fortsatt. Men det pratar vi inte om. Jag hade en jättetrevlig middag igår och pratade vi just om det här med nationell identitet och svenska flaggan och så. En bekant som har liksom dragit igång väldigt många olika saker med galer och positiva saker, alltså ideell bemärkelse, och bjudit in några av de här större frivilliga ideella organisationerna och sagt då att ja, men jag vill att vi ska ha liksom svenska flaggan, sjunga nationalsången och sådana saker. Alltså, och deras ryggmärgsbeteende, nej men det kan vi inte göra därför att det är liksom, det kan uppfattas som rasism och sånt. Och det är så här, hur har vi hamnat där? Mm. Och drar man den här linjen så tycker jag det är helt logiskt att vi hamnar på de här katastrofsiffrorna i den. Så jag tror att alltså, svaret på det här är att fortsätta bygga nationell identitet. Jag var nere i Ukraina här i Kiev för några veckor sedan. Jag träffade bland annat det som de kallar Cultural Forces som jag blev väldigt imponerad av. Det är alltså en militär organisation där man har en väldigt tydlig strategisk inriktning att värna det som är Ukraina. För man vet att man är under attack i narrativa, alltså informationsdomänen också. Det är inte bara skjutande domän utan det är också informationsdomänen. Och för att kunna stärka befolkningen i det, Då bör man samlas till saker som den ukrainska identiteten, böcker, författarskap, uppmuntra det, att veteraner deltar i det, att man får ut litteratur till fronten, att skapa tydliga monument för att hedra veteraner, prata om det som är unikt med Ukraina. Och jag tror att det är där vi måste tillbaks till i väst.
0: Det som USA har varit duktiga på.
1: USA har varit mycket duktigare på det, men det finns också väldigt mycket anti-USA-strömningar i USA. Mm. Och Ryssland är ju experter på att hitta de här små kornen som kanske inte är så stora, blåsa upp dem online med trollarmer och bottar och allting. Så att vi upplever att vi är mer spridda och mer splittrade, ska jag säga, än vad vi faktiskt är. Och där behöver vi jobba för liksom, att ja, men Sverige är fantastiskt, Europa är fantastiskt, väst är fantastiskt. Det är värt att försvara de här fri- och rättigheterna som vi har i väst. Och då måste vi börja med att vara stolta över det vi har och faktiskt se att det här är helt fantastiskt. Vi kan undersöka vad som helst positivt, alltså longevity, alltså healthspan, hur länge du lever, lyckligaste länderna, mest ekonomisk frihet, minst korruption, allt det där. Och då kommer du alltid hamna i topp i västerländska, särskilt skandinaviska och nordiska länderna faktiskt, och Schweiz.
0: Men det är så, man är så rädd också för att patriotism ligger så nära nationalism. Ja. Och på västsidan har man ju då fördömt nationalismen, för det ledde fram till nazismen och så, och ja, så vidare. Att liksom den här gränsen mellan nationalism eller patriotism och vad som är bra i nationalismen och vad som inte är bra i nationalismen, att man har liksom bara instinktivt skjutit bort alltihopa för att man är så rädd att hamna där, och att det gynnar på något sätt också i det politiska fältet, så gynnar det högersidan som har traditionellt mer nationalistiska, medan vänstersidan har varit mer internationalistiska. Mm. Att det liksom ligger en politisk dynamik i det här också, som gör att man inte vill kanske stödja ett visst narrativ.
1: Så är det, men jag skulle säga att det som har hänt är att vi, vad ska vi säga, de sensible, alltså de
0: förnuftiga.
1: Ja, förnuftiga krafterna har retirerat ifrån den här domänen. Mm. Och vad händer då? Om förnuftiga krafter tar ett steg tillbaka ifrån från den arena, vad händer då? Vilka kommer in då? Då kommer in andra krafter. Och det är precis det vi ser här. Vi har alltså lämnat walkover på den nationella identitet är ingen höger-vänster-fråga för mig. Mm. Och jag hoppas inte att folk där ute ser det som det. Utan nationell identitet, europeisk identitet, att väst är bra. Varför kommer miljoner människor vill flytta till väst varje år? Jo, det är för att vi har någonting att erbjuda som inte finns i andra delar av världen. Det borde ju istället stärka oss och inte göra oss självskadliga. Så jag tror att man måste tillbaka till det här och visa på att det finns förnuftiga människor med sunda värderingar som står upp för mänskliga fri- och rättigheter, demokratiska värderingar och så vidare, som ändå är har liksom pro-svenska flaggan, pro-Europa, vilken dimension du än vill ha. Och nationalism och patriotism, det är sådana här begrepp som idag, det är så urvattnat, ingen vet vad det betyder. Och när jag säger nationalist till dig, Marco, så har du en bild. När du säger det till mig så har jag en annan bild. Så att, jag vet inte om de begreppen tillför så mycket, utan jag tror mer att man ska fokusera på att ta tillbaka den här debatten och visa på att det här är någonting positivt. Sverige är någonting bra. Det är inte någonting dåligt.
0: Just det. Vad säger du om den här tiden som jag uppfattar men som en sårbarhetstid mellan nu till en full kapacitetsökning i Europa när det kommer till försvarsförmåga och när det gäller militärindustrin? Där, som det ser ut nu, USA drar sig ur Europa av förståeliga skäl också, för man vill fokusera sig mer på Stilla havsområdet. Man har ju den National Security Strategy där Europa är, jag tror inte ens nummer tre, jag tror nummer fyra i fokus. Först och främst är det västra hemisfären och sen är det Stilla havsområdet och sen vet jag om det är till och med Afrika däremellan. Men det låter mig osagt det sista jag sa här nu. Men man drar sig undan. Trump har ganska hård retorik mot europeerna. Vi ska bygga upp vårt försvar och vår försvarsindustri från 50-60 års liksom försummelse. Det är alltså det minst kalla kriget slut, men liksom även innan dess. Och Ryssland är liksom en krigsindustri. Du säger att de har, det är liksom hela deras flygflotta och den marina flottan är kärnvapen intakta. Det här är liksom svaghet inbjuder ju också till konflikt, alltså tillfället gör tjuven. Vad säger du om den här tiden fram till 2030 eller 2035 där vi har nått de här 3,5%-målen eller 5%-målen som man har då, och vi har hunnit bygga upp våra liksom mot materiel, Men det är inte bara materiel, det handlar också om personal som ska vara kompetenta. Skulle du liksom kunna ge din bild av vad du tänker om de här liksom lite farliga åren som ligger framför oss nu?
1: Mm. Ja, men jättebra pusselbit att du tar upp det, Marco. För det är ju än en gång, jag tycker att debatten i Sverige och situations- eller samtalsklimatet när det gäller de här frågorna är lite banal. Alltså det är svart och vitt. Putin dum, Trump dum, de är galna, slutanalys. Och om man stannar där så kommer man aldrig förstå riktigt vad det är som händer och man kommer aldrig ha rätt agerande för att kunna möta det som kommer därefter. Och precis det du säger är en otroligt viktig pusselbit. Alltså, ur ett ryskt perspektiv, om man nu vill åt det som vi har pratat om tidigare här under den här intervjun, om man nu vill åt det, om vi säger att det är sant och allting tyder på att det är sant eftersom man är villig att gå i krig och offra hundratusentals av sina egna medborgare varje år för det. Om vi tror att det är sant, när är det då best risk reward, alltså att göra saker? Jo, det är ju nu. Mm. Det är ju innan vår stora upprustning i Europa har fått effekt. Det är nu som det är mest rimligt för Ryssland att göra någonting och testa artikel 5. Inte 2035, när alla då förhoppningsvis, vi får se om det blir så, men lägger kanske 3-3,5% av BNP på försvar. Då är Europa extremt mycket mer väl upprustat. Det är ju mer tiden går, desto farligare blir det för Ryssland. Motargumentet mot det här, ja men Ryssland har ju en fullskalig invasion av Ukraina just nu. Men som vi pratade om innan, ungefär 50% av de ryska styrkorna, de värnpliktiga delarna, är inte alls aktiverade på att invadera Ukraina. De är absolut med logistik och allt det här och utbildning. Men det finns väldigt stora möjligheter för Ryssland att göra saker mot Europa. Kanske inte den här fullskala invasionen av hela NATO att testa artikel 5 på det sättet, vilket är helt ologiskt för dem att göra. Men det är ju nu som Europa är som svagast. Det är ju nu man kan göra saker. Och du nämnde AFD och Marine Le Pen och så här. Man ser de här sakerna, Trump där borta på andra sidan. Alltså, det kanske blir en annan president sen efter nästa amerikanska val som är mycket mer pro-Europa. Det är sånt som Putin sitter och tittar på såklart. Mm. Så att just nu är det extremt farligt. Jag tycker vår ÖB är väldigt tydlig med det här. Att Ryssland kan testa artikel 5 och det är inte alls osannolikt att man gör det. Och om man då sätter vad som har hänt som vi pratade om tidigare i intervjun. Alltså den här otroliga upptrappningen av det hybridkriget som har skett bara de senaste veckorna. När det händer saker varje dag, flera saker varje dag i flera europeiska länderna. Då behöver man ju inte vara raketforskare för att koppla ihop de här sakerna och inse att vi lever i en extremt farlig tid just nu. Och med det sagt, det här är inte liksom en krigshets eller doom and gloom eller så, utan vårt svar mot det här är ju att ha de här samtalen som du och jag har, Marco, att vara beredda. För om vi är beredda, det får ju en avskräckande effekt.
0: Om vi tittar lite grann på våra svaga sidor. Så det här samtalet är just till för att liksom göra en analys och förhoppningsvis också, vad vet jag, påverka när många, många röster säger samma sak kanske i många olika forum och så. Vad skulle du säga är våra flaskhalsar just nu? Vi ser ju exempelvis nu det här kriget som har varit i Mellanöstern. Där USA brände hälften till 3/4 av vissa liksom missiler. Tomahawks tror jag var till 60-70% har man bränt ut. Man har deras Patriots, deras THAAD, you name it av olika former av både offensiva och defensiva missiler. Har man ju bränt hyllagren så att säga. Och själva produktionskapaciteten är ju anpassad till fredstid. Det är ju en av de här sakerna. Vad skulle du säga om det? Det går ju förstås att öka på nu. Jag vet att Tyskland börjat tillverka Patriots. Man har talat om att Ukraina ska få ett avtal. Eller har fått ett avtal. Att också kunna tillverka Patriots. Vad ser du kring liksom luftförsvaret? För vi har sett nu drönare, ballistiska missiler. Ryssland tillverkar 700 Iskander per år. Hur ska vi kunna möta det här övertaget som den offensiva sidan har, bara gäller det? Vi kan ju prata lite andra svaga länkar också.
1: Nej, men jag tror att än en gång, vi måste också naturligtvis få till vårt industriella djup så vi kan producera saker. Vi har haft syjunta när det gäller försvarsindustri, alltså man har tillverkat väldigt få exklusiva saker som kan lösa alla problem. Ukraina gör exakt motsatsen. De har väldigt nischade produkter som är väldigt billiga att tillverka i stora volymer. Och sen så har man väldigt många olika nischade produkter. Vi är inte förberedda, för Ryssland som sagt, de tillverkar tusentals långräckviddiga strike-drönare i månaden också, förutom alla de här ballistiska missilerna. Och det här är ju, om allting ska skjutas ner med Patriot-missiler, då blir blir det ju ohållbart. Mm. Så vi behöver ju naturligtvis ha annan typ av teknologi. Jag driver en försvarsfond där vi investerar startups i försvar just för att vi behöver få till den här innovationskraften på lägre nivå. Och sen måste vi lära oss att bygga saker på löpande bandet i Europa igen. Men då måste det också finnas tydlig ekonomi i det. Alltså, saker och ting händer inte av sig självt. Mm. Ekosystemet byggs med tydliga strategier. Och där är upphandlings... Det är ju väldigt osexigt. Men hur man upphandlar saker får extremt stor effekt på vilket ekosystem man bygger. Och vi kan använda det som händer nu. Alltså att vi lägger 175 miljarder per år och vi kommer lägga mer på försvaret. Till att skapa ett mycket bättre ekonomiskt klimat i Sverige också. Om vi gör det på rätt sätt. Men allting ska inte gå till Saab. Utan vi måste få igång den här produktionskapaciteten i många olika delar. Ukraina har ju hamnat efter nu, just nu i long-range strikes. Alltså man har inte interceptorer som är billiga för att skjuta ner de jättedrivna Shahed-drönarna än. Det håller man på att utveckla. Men man har hamnat efter. Ryssland lyckades skala sin kapacitet på att tillverka de här snabbgående Shahed-drönarna snabbare än vad Ukraina lyckas innovera och skapa en lösning. Och jag tycker, om man är nere i Ukraina som jag var nu för några veckor sedan och tittar så... Till och med Ukraina har problem att hinna med innovationskraften. Och de är de mest innovativa landet i väst just nu när det gäller försvarsindustri. Det måste liksom leda till saker hos oss. Så att vi har väldigt låga nivåer av mycket kvalificerad materiel. På grund av kriget i Iran och kriget i Ukraina. Och det är klart att vi ska skruva upp alla de här systemen också. Men vi måste också hitta helt andra sätt att tillverka saker. Och nu har vi inte pratat så mycket om Kina här, men vi har satt oss i ett stort beroende i väst av Kina. Och det är än en gång, det är vår liksom naivitet. Vi tänker någonstans att ja, men alla jobbar på samma villkor. Det är en global marknad, lägsta pris, just in time, allt det här. Och det har tjänat oss väl i ekonomisk tillväxt många saker. Men vi måste förstå att många av de här spelarna på den internationella marknaden, till exempel som Kina, är ganska mycket smartare än vad vi är. Vi nämnde innan samtalet drog igång här strategiska jordartsmetaller eller sällsynta jordartsmetaller. Och grejen är att de är inte sällsynta. De är extremt vanligt förekommande. De är sällsynta därför att Kina har tagit strategiska beslut på att de ska vara ledande inom vissa jordartsmetaller. Till exempel litium och de här sakerna. Och det som händer då på en fri marknad, om vi leker fri marknad, det är ju att Kina kan leverera litium till det här priset per kilo eller gram eller hur man nu köper litium, det har inte jag någon stenkoll på. Då kommer ju, om man ser Kina levererar för det priset och så gör man min kalkyl i väst, jag ska bygga min litiumgruva eller litiumfabrik eller vad det nu är. Och ser man bara, nej men de kommer ju aldrig köpa av mig. Eftersom jag kommer ju hamna mycket högre pris. Och det är klart att jag kommer hamna högre pris därför att Kina har ju dumpat priserna med flit. Och så fort någonting händer, tyska solcellsmarknaden är också sånt exempel. Den slog ju Kina ut genom att vi ska vara strategiska på solceller. Och det här händer ju på många olika faktorer. Så vi måste ju förstå att andra sidan spelar inte fair och det innebär att vi kan inte ge dem full tillgång till vår marknad på lika villkor som europeiska bolag. För då kommer vi att hamna i massor av strategiska beroenden och det är där vi är idag när det gäller många saker. Och ska vi gå ner lite till Europa-perspektivet ännu mer, vi har gjort oss strategiskt beroende av USA. Alltså USA har ju sagt, vi tar ansvar för militären, ni behöver inte spendera så mycket och mot det så kommer vi få kontroll liksom över många saker. Så att vi har tjänat Europa och USA väl, båda saker. Men nu så USA säger ju, nej men ni måste klara er mer själva. Och då kan ju inte vi heller bara köpa amerikansk materiel. Då måste vi skapa en kvalificerad försvarsindustri i Sverige också. Och i Europa ska jag säga. Mm.
0: Jag tänkte du var inne på det här att vi slimmar ju vår industri. Ja. Att vara så effektiv som möjligt. För vi har ju dyr arbetskraft, vi har höga skatter. Så vi måste ju optimera hela tiden. Och det gör att vi blir väldigt, väldigt, väldigt smala. Jag tänker då också på sårbarheten. Förutom att vi ska behöva tillverka väldigt många olika saker, att vi inte är beroende av USA, granater eller stridsflygplan eller you name it, missiler har vi pratat om, är ju också då att det blir ju väldigt smala led med underleverantörer. Ja. Om du slår ut en underleverantör så slår du ut hela kedjan.
1: Ja.
0: Finns det här med i tanken på EU-nivå att vi måste också sprida riskerna så att om en nod slås ut så finns det två, tre andra noder. För det här är ju väldigt lätt om vi hamnar i krig att Ryssland slår till mot en fabrik och sen så är liksom hela systemet står still.
1: Mm. Det finns en sån tanke absolut och man har förstått alla de här sakerna som vi pratar om. Mm. Men det här tar ju år att bygga upp den här kapaciteten. Särskilt när vi har extremt komplicerade tillståndsprocesser i både Sverige och Europa. Så vi är extremt duktiga på det som kallas red tape, alltså regler. Och regler fördyrar och förlångsammar, alltså gör saker och ting långsammare. Sprängmedel importeras stora delar från Vietnam och Australien. Och det är liksom ingen komplex teknisk produkt att tillverka sprängmedel. Vi har alla möjligheter att göra det i Europa. Så nu håller man på att återta det och så vidare. Så att du måste titta hela kedjan som du är inne på, Marco. Jag gjorde en YouTube-video här om Anthropic släppte en rapport. De har en AI som heter Claude. Massa olika modeller. 150 sidor med hur bad actors har använt deras AI som de har stoppat. Och det är det vi ser. Så det är tip of the iceberg. Och ett exempel var ju att Ryssland använde AI för att analysera två stycken ukrainska stora drönartillverkare. Analysera deras supply chain. Alltså, det är klart de kan bomba fabriken som tillverkar drönarna. Det kan ju vara effektivt om man hittar den. Men det kan ju vara mycket enklare att hitta den här kritiska insatsvaran, magneter. Vi ser till att de inte får tillgång till magneter. Då blir det inga drönare. Nej. Hur bra den här fabriken än är. Och det är precis det vi pratar om.
0: Och Kina tillverkar ju 95% av världens magneter.
1: Också en sån strategisk grej som Kina har varit väldigt, väldigt duktiga på. Och då kan vi inte låta dem ha tillgång till vår marknad fullt ut. Så att vill vi skapa resiliens och inte bara optimera för lägsta pris. För optimerar vi för lägsta pris så får vi inte resiliens. Vi måste vara mycket smartare i hur vi skapar regler. Och där har vi alla möjligheter att göra det i EU. Att alla bolag i hela världen kan inte få tillgång till europeiska marknaden på samma villkor som europeiska företag. Och det är inte oschysst, utan det handlar om överlevnad. Och sen måste vi också inse att vi kan inte bara gå på lägsta pris i försvarsindustri, för då blir det ett fåtal stora aktörer. Vill vi ha ett ekosystem av flera, då måste vi också våga köpa från små aktörer och inte bara gå till Saab som ett exempel. Och som sagt, Saab gör ju massa bra grejer. Men vill vi ha ett levande ekosystem, då måste också upphandlingen av försvarsmateriel och även andra saker, infrastruktur, var mycket, mycket smartare.
0: Jag upptäckte en sak igår som jag inte kände till, men det var ju det här med 3D-printare. Ja. Det är någonting som väger in i försvaret, att du ska kunna ha 3D-printare i fält eller nära fält där du printar ut reservdelar helt enkelt. Och det är ju en otrolig effektivisering då förstås, man är inte beroende av en fabrik och så. Men problemet är ju bara att de här 3D-printerna nu, Kina kom fram till 2020 att 3D-printer kommer vara en strategisk industri. Det var ett tjeckiskt bolag som heter Prusa, de var världsledande. Sen 2022-23 så började de sätta de här bolagen. De bygger ju som en kartell. De bygger ett antal företag som konkurreras inbördes och internationellt. Och sen de mest konkurrenskraftiga, de satsar man på. Med subventioner, billiga lån och så vidare. Man bara pumpar in pengar. Nu har jag alltså ungefär 95% av marknaden när det kommer till 3D-printers. Så vi kan inte köpa in 3D-printers i vårt försvar om de inte är kinesiska. Och vad de då skickar vidare, de kanske stoppar in någon kill switch eller något liknande. Så vi är helt beroende av Kina. Alltså det är så många områden där de har varit så strategiska, där vi ligger så långt efter i vårt tänkande, därför att de kan göra saker och ting enhetligt, medan vi bryter ut det här i den osynliga handen, ska skapa den mest effektiva marknaden. Hur medvetna är man över, inte bara nu sällsynta jordens metaller, utan också så många andra industrier där Kina har legat långt före oss och haft den långsiktiga grand plan.
1: Nej, men jag tror att man hittar, jag är inte någon expert på internationell handel, men jag tror att man hittar extremt många sådana här beroenden. Och jag tror att det är svårt att lägga det här på en enskild konsument eller ett enskilt bolag. För ett bolag någonstans ska ju ge en avkastning till sina aktieägare. De kommer behöva optimera på pris. Och jag som konsument, om jag har mina pengar i fickan, så kommer jag vilja köpa det billigaste i de flesta fallen då, om kvaliteten är likvärdig. Så att jag tror bara att vi måste analysera. Det kan ju vara så att vi tycker att det är värt att vara beroende av 3D-printers från Kina. Det kanske vi gör, men då ska det vara ett aktivt val. Tyvärr finns det väldigt många exempel. Fordonsindustrin är den stora just nu. Och sen så har vi ju, förutom det här, så har vi lyckats självskada oss också väldigt mycket i energiproduktionen. Alltså, ska vi ha en levande industri i alla de här aspekterna, då måste det vara tillgång till billig energi. Och då ska vi inte vara beroende av olja och gas från Ryssland, utan då borde vi ha kärnkraft som ett exempel i stora mängder. Så att vi har skadat oss själva på så många olika saker. Och när man, när man inte ens har tillgång till billig energi, då blir det väldigt svårt att producera någonting i Europa. Tyskland har ju extremt stora problem. De var ju väldigt beroende av sin fantastiska bilindustri, som har blivit hamnat efter i väldigt många faktorer. Allting är inte bara Kinas fel, utan det handlar om att man har varit ovillig att hoppa på vissa tekniska försprång och så vidare. Men vi har inte skapat grundfundamentet med en bra infrastruktur i form av logistik, regler och lagar som inte är för jobbiga att förhålla sig till, samt billig energi. Och det tror jag vi måste börja med att åtgärda. För då kommer vi definitivt, då kommer vi bli mer konkurrenskraftiga i alla sektorer till att börja med. Så det tror jag är ett jättebra steg. Och sen så bara se, var lite mer, mindre naiva. Alltså, om Kina kan skicka massa saker till vår marknad. Ja, men är det okej för oss att skicka lika mycket till deras marknad? Så kan vi producera något och skicka det. Alltså att vi kan använda de här medlen på ett bra sätt. Så vi får liksom det bästa av två världar. Men då måste vi vara väldigt duktiga.
0: Vi har ju låtit oss utnyttjas. I det här.
1: Absolut. Och vi har tjänat på det också. Alltså, det är inte bara att Kina tjänar. Vi har ju kunnat köpa då billiga saker från Temu och allt vad det heter. Så att säga. Och sen kan man diskutera hur mycket värre det är. Men vi har ju tjänat på det här nu. Mm. Och nu är det dags att börja betala det priset. Mm. För det är lite den här baksmällan. Alltså, vi har haft kul och vi har festat och haft det riktigt gött. Och nu kommer baksmällan. Och då kostar det.
0: Jag såg på energipriserna nu på vad det kostar per megawatt då. Och i Europa så ligger det $107 per megawatt för energin. Kina var 68 och USA var 50. Alltså här talar vi verkligen om konkurrensnackdel för oss. Så, men en sista fråga. Vi går kanske lite utanför just den här dynamiken mellan Ryssland och Sverige här. Jag tänker på svenska försvaret. Och det handlar ju inte bara om att köpa prylar. Vi fokuserar så mycket på att köpa prylar. Det handlar ju om att ha också kompetent personal. Och jag tänker på lönesättningen. Och vi försöker ju höja nu lönerna för officerare och soldater. En sak, du har så mycket insikt i det här. Om vi tittar liksom på soldatlönen till exempel. Så har ju ingångslönerna gått upp. Men en ingångslön för en soldat kan vara att man går in i en pluton, en grupp. Och då kan den som har jobbat här i 3-4 år ha lägre lön för 3-4 år än den som går in som nyrekryterad, ny soldat. Det här skickar verkligen signaler av att man inte har värderat de personer som varit inne i försvaret länge, som har hög kompetens. Det skapar ju liksom en verkligen orättvis känsla. Börjar man liksom åtgärda det här? För det här är ju väldigt dåliga signaler till soldaterna.
1: Ja, precis. Det här skulle jag nästan prata med officersförbundet om. Men min upplevelse är att man har haft en ganska konstig lönesättning i lång tid i Försvarsmakten. Och det finns också en väldigt ovilja att fixa till saker. Och man skyller väldigt gärna från Försvarsmaktens sida på arbetsmarknadsregler. Och det finns olika regler och man skyller på lite olika saker. Pensionen för stridspiloter var en sån sak. Nej, men det här kan man inte ändra. Det var pensionsåldern har förändrats av högre makt så att säga. Så vi kan inte göra någonting. Och det är så här, det blir ganska infantilt. För det står ju Försvarsmakten som myndighet fritt att sätta vilka avtal de vill med sina anställda. Så länge de följer liksom lagar och regler. Det är ingen som kommer skjuta någon eller avskeda någon eller åtminstone lagföra någon för att de ger extra betalt till en viss person. Så att där äger man själv. Jag upplever att Försvarsmaktens motsvar på det här är att det är ganska låg så kallad personalomsättning. Alltså väldigt få som slutar. Och det har de säkert rätt i. Och jag vet inte riktigt hur man mäter det där. För min upplevelse är att det är väldigt många som går väldigt tungt. Och som att löneläget är ganska dåligt på många nivåer i Försvarsmakten. Och det finns många sätt man kan gå på det här. För mig så är det där mycket en så att säga, hygienfråga. Det är fortfarande så att vi i Sverige ligger väldigt lågt jämfört med våra nordiska grannar i form av löner och ersättningar. Vi har också väldigt konstiga utlandsavtal. Nu skickar vi ju hundratals personer från Försvarsmakten och andra myndigheter, men Försvarsmakten som vi pratar om nu, till olika NATO-staber, europeiska staber, bilaterala avtal till USA och så vidare. Och det är då kan man borta 3 år liksom och så. Då ibland kan man ta med sin familj och sådana saker. Och de avtalen, i min uppfattning, är också ganska dåliga. Alltså de motsvarar inte den uppoffringen som man gör att man behöver åka ut och vara borta i 3 år. Det är väldigt konstig beskattning och många sådana saker. Så att, det finns många saker där man säkert kan åtgärda. Jag har med flit kanske tagit ett litet steg tillbaka från precis den här frågan. För det finns så mycket annat att göra. Men det finns definitivt mycket mer att göra. Det som är tur är att väldigt många vill göra lumpen just nu i Sverige. Det är fler som vill göra än som gör. Så man kan välja ut de bästa. Men i takt med att värnpliktsomgångarna blir större procentuellt utav befolkningen så kommer vi också få så att säga, mindre och mindre motiverade människor som kommer in i systemet också. Mm. Jag tror ändå att det där kommer vi hantera på ett bra sätt. Och vi har ett väldigt bra soldatmaterial i Sverige. Men det är klart att det blir en slags hygienfaktor där.
0: Mm. Du lägger ju pengar på det du värderar och prioriterar. Och
1: det är en signal, ja. Som en rolig anekdot här. Tredje armékåren i Ukraina, som är en av de mest framgångsrika som har genomfört den här operation Vivaldi nu när man har återtagit ganska mycket territorium från som Ryssland har invaderat på ganska kort tid. När de läste ett inlägg från deras deputy commander, då, alltså deras ställis i tredje armékåren, och vad de har fokuserat på inför det här. De har gjort 6 månaders förberedelser. Mm. Och han pratar mycket om att teknik är viktigt, men det viktigaste är ledarskapet egentligen, alltså människan. Att förbereda våra officerare, våra NCOs, alltså specialistofficerare blir det i Sverige, och soldater på hur man faktiskt vinner. Och då pratar man om att få tillbaka tid. Alltså man måste vara motiverad, man måste ha delegerat ner mandat och resurser till lägsta nivå, det vi kallar uppdragstaktik. Alltså han lägger väldigt mycket av det här inlägget handlar om de mjuka faktorerna. Alltså att soldaterna är välövade, välmotiverade och officerarna. Och det talar ju för det du säger, Mark.
0: Man har ju ett belöningssystem också med gamification. Alltså
1: det har man absolut.
0: Utifrån bara man lyckas så får man köpa in mer material och så vidare. Så att man skapar ju mycket morötter åt dem.
1: Absolut. Mm.
0: Tack så jättemycket, Max, att du kom. Väldigt intressant samtal i en väldigt intressant tid.
1: Tack så mycket för att du kom.
0: Tack så jättemycket. Och tack till er som har lyssnat och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Den här måndagen den 5 oktober. Imorgon så blir det ett litet kortare program på grund av att det är ju då regionfullmäktige. Så att vi har hittat ett 40 minuters program som kommer att gå då imorgon. Jag heter Pio Dalesjö och jag bara önskar er nu en fortsatt skön måndag.

0: På tisdag, som är den 6 oktober, är det dags för det sista regionfullmäktigemötet för den gångna mandatperioden. Man samlas i kommunhuset i Vänersborg. Det är 29 ärenden på föredragningslistan. Och sen ska man hinna med att dela ut årets kulturpris. Och man ska hinna med att avtacka ledamöter som nu slutar. Så ja, detta blir en dag att vara uppmärksam på. Vi närradiostationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5 MHz. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Götene på 102,6. Och Lidköping på 93,8. Och så Skövde 90,4 och Trollhättan på 90,6. Kommer givetvis att sända. Men det går ju också att lyssna och se via nätet. Dels på regionens hemsida men också via närradiodistriktets hemsida. På vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 så kommer du att höra den här genomgången utav ärendelistan i repris. Men strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de frågor som kommit in till mötet. Jag heter alltså P.O. Dalesjö och kommer vara med er under dagen och kommer här och nu att gå igenom lite av de ärendena som kommer att behandlas under dagen. Du lyssnar alltså till en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt och som sänds över de här stationerna jag räknade upp här tidigare. Men du kan ju också lyssna via webben. Innan frågestunden har man ett ärende. Det gäller att godkänna avsägelser och begäran av en ny sammanräkning från länsstyrelsen. Och den här gången har länsstyrelsen utsett en ny ersättare i regionfullmäktige, Birgitta Andersson från L ifrån Vegby. Och sen är det två avsägelser också. Men det gäller ju bara under den gångna mandatperioden så att det blir lite korta inlägg och inhopp. Efter frågestunden som jag ju kommer att presentera lite kort och strax innan 9:30. Då det ju när det här spelas in ännu inte är inlämnade så att nu kan jag tyvärr inte gå igenom dem. Men när jag har gjort det så är det dags för att genomföra en del beslut. Det gäller Sahlgrenska Lifehus 2-3. Man kommer att ta upp frågan om förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljetter. Avgiftsfrihet vid smittspårning och behandling. Fortsatt avgiftsfri vaccination mot pneumokocker från 65 års ålder. ICAP-vaccination mot vattkoppor för barn och unga 2027-2029. Revidering av digitaliseringspolicy. Och nya riktlinjer för arkiv och information i Västra Götalandsregionen. Sen blir det redovisning av partistöd 2025. Och överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025 ska behandlas. Det blir överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Och det handlar om ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025. Det handlar också om ansvarsfrihet för stiftelserna, Västsvenska fritidsområden, Stenebyskolan och Simmeröds barnhus för räkenskapsåret 2025. Och det handlar om ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, Svensk Ambulansflyg och Skandionkliniken. Och det är ju för räkenskapsåret 2025. Även för kommunalförbundet Skandionkliniken och verksamhet och ekonomi för 2027 ska behandlas. Och det blir reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst. Och sen blir det en motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Sedan har vi en hel rad motioner som ska gås igenom och pratas om. I den första har Gunilla Lindell, KD, en önskan om bättre ADHD-vård för kvinnor och att man tar hänsyn till hormoner. Förslag till beslutet är att den avslås. I den andra är det Rickard Brodd, Liberalerna, som vill förbättra HIV-prevention i Västra Götalandsregionen genom att öka tillgången till PREP. Förslaget till beslut är att regionfullmäktige bifaller motionen. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att utöka antalet mottagningar där PREX, positionsprofylax, kan förskrivas. Inför beslut om utökning ska utformning av uppdraget till berörda utförare utredas. Sedan kommer en motion av Gunilla Druve Jansson, Centern, om hel kollektivtrafik längs E20. Förslaget till beslut är att motionen är besvarad. Sedan kommer en motion från Håkan Lösnitz, SD, med flera om mammografiscreening för kvinnor, även efter 74 års ålder. Även denna anses besvarad. Vi får väl se vad beslutet blir här. Det brukar kunna bli en del diskussioner när Håkan är uppe i talarstolen. Nästa motion är ställd av Staffan Zetterberg, KD, om robust transportlösning för gods och personer. Även den här motionen föreslås vara avslag. Vi får väl höra vad motivet är. Sedan kommer det en motion från Conny Brännberg, KD, och Lisa Berglund i KD. Man vill att man ska införa en kulturkanon för Västra Götaland. Även denna föreslås få avslag. Nästa motion av Sandra Pettersson, SD, med flera om att Västra Götalandsregionen ska upphöra med inköp av Fairtrade-märkta varor. Hållbarhetsutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktige kommer att avslå den här motionen. Ja, den sista motionen är av Helene Strand, SD, med flera om införande av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset har förslagit att motionen är besvarad, medan styrelsen för Skaraborgs sjukhus har föreslagit att motionen ska avslås. Ja, den sista motionen är av Per Lundqvist, Liberalerna, och Daniel Andersson. Och den handlar om att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortas eller ersatts. Motionen har skickats för remiss till styrelsen för Västtrafik AB och infrastrukturkollektivnämnderna. Och till styrelsen för Västtrafik AB har här då föreslagit att motionen är besvarad, medan infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden har föreslagit att den ska avslås. Av remissinstansernas yttrande framgår det att Västtrafik i sin trafikutveckling utgår ifrån beslutade strategier och målbilder. Och bedömningen är att intentionerna i de här målbilderna inte har frångåtts, att koncernkontorets sammanvägda bedömning är därför att motionen avslås. Ja, sedan är det bara några formalärenden innan den här församlingen tackar för sig efter avslutad mandatperiod. Nästa möte blir ju om 14 dagar, alltså redan den 20 oktober. Men nu först, vi hörs på tisdag 6 oktober, strax före 9:30, då jag kommer att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och sänds över någon av stationerna här i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar bara att du får en fortsatt bra dag.
1: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18.
2: Hallå, det här är Siw Malmqvist. Och ni lyssnar just nu på Radio Falköping

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.
1: Vad sömnig man blir när man inte har något att göra. Lilla Stina, sover du? Sover du?
2: Ja, den tar vi, broder Jakob.
1: Då måste vi bara tala om att Jakob heter John på engelska.
2: Och på franska heter han Jack.

Ja, välkomna till kvällens program som vi idag ska börja med. Ruth Leidholt, Gud i naturen, inspelad 1965.

ska vi fortsätta med en skiva från 1962. Alfred Lindgren och Egon Jonsson ifrån Lycksele. Jag har valt att göra sällskap.

Då ska vi lägga på kvällens sista skiva. Annelis Lindberg och Kerstin Knutsson. Jag på Jesus förtröstar för 1966. Och därmed tackar jag Bosse för idag.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, det här är Roger Andersson och ni lyssnar på 10 i 12 som precis sades där i vignetten. Ja, 10 i 12. Vad händer denna veckan? Och vad händer idag? Denna 5 oktober 2026. Ja, det är naturvandring givetvis. Det är ju måndag och det handlar om rödspov denna dagen. Och så det ska vi lyssna på om en liten stund när Bo berättar om rödspoven. Hoppas ni har haft en bra helg också. Och det har varit ganska skönt väder. Lite blåsigt dock, men ändå ganska så skönt ju. Så vi kollar om det är någon som har namnsdag den här dagen då. Bror har namnsdag och det är internationella barndagen idag också. Väl värt att notera. Och gå gärna in på vår hemsida fnf.nu tycker jag. Där ni kan läsa om Gunnars historiska hörna. Som då är tillbaka och efter uppehåll.

så att säga, med ännu en spännande podd, ett spännande poddavsnitt. Det handlar om Nazityskland och de här koncentrationslägren här nu i går söndags. Och det kommer att gå repriser ska jag säga på det också, så heter det. Ni kan också lyssna till T-rört eller som finns upplagt på vår hemsida, den podden. Går att gå in och lyssna på det. fnf.nu, alltså våran hemsida. Gå in där, vet jag. Ja, på kommunens hemsida så läser jag följande. Förbättrad prognos för kommunens ekonomi. Falköpings kommun väntas göra ett överskott nu på 25 miljoner kronor under 2026. Och det framgår av kommunens delårsrapport som följer upp verksamhet och ekonomi till och med augusti. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp delårsrapporten på sitt möte den 30 september. Och då behandlades också bland annat kommunstyrelsens egen delårsrapport och en handlingsplan för ett bättre företagsklimat. Trevligt, alltid roligt med mer pengar i kassan, och det får vi ju nu här i kommunen. Jag läser också ett servicemeddelande här. Förbud att parkera införs på Dahlénsgatan på båda sidor från och med den 1 oktober 2026. Och det håller på framåt här. Ska vi se om jag har exakt koll på det. Ja, det står inte hur lång tid det tar, men de håller ju på att greja där har jag sett. Så att det är fortsatt arbete där. Så där ja. Ska vi då lyssna på lite musik innan det blir dags för naturvandring? Ja, innan det i och för sig ska jag nämna också att imorgon, tisdag, då är det regionfullmäktige från Vänersborg. Det får ni inte missa. Och där sitter nu Carola Svensson, Centerpartiet Falköping, sitter med där nu också. Hon blev invald. Jättespännande ju. Nu ska vi lyssna på... Ja, vad ska vi ta för någonting? Det finns en hel lista med grejer här. Jag får välja och vraka. Inte ensam för alltid. Det här är dansbandet Escape. Och efter det sen blir det naturvandringen.

Ja, så här på hösten, vi har kommit in i oktober nu, men noteringen om fåglarna, det är ju för sista veckan då i september. Och man märker ju att flyttfåglarna, de blir fler och fler. Och många av dem hamnar ju faktiskt, rastar vid Hornborgasjön. Det är Falköpingsen, den är det då. Jag är inom Falköpings kommun faktiskt. Man kan söka, man ska veta var de finns, så kan man söka på Falköping och just där i Hornborgasjön då. Det är en massa fåglar som är på väg söderut, är de flesta. Det finns de som stannar i västkusten, men annars så man märker ju att de är verkligen på gång här nu. Många fågelarter här, och då har jag tittat det, vad som finns då just Hornborgasjön här. Det finns mängder, tusentals, och de kommer i stora flockar också, en och en också. Och de hittar givetvis någon mat, det är det de söker givetvis. Och de blir ju också matare, eller man lägger ut mat i Hornborgasjön så att man kan få dit dem. Det jag tänkt på här nu, det är rödspoven, en mycket vacker fågelsång. Den är vacker säkert i sången, men bara man kan uppfatta den är lite svagare, men vi har inspelning här från Sveriges Radio som faktiskt är bättre än den fanns på nätet här. Ja, så får vi sikta vidare här med alla dessa fåglar under hösten här. Och när vi nu är i oktober så finns det alltid några som stannar kvar.

0: Det här är ett läte som jag inte är van att höra ute i naturen. Jag har faktiskt aldrig träffat rödspoven, marsmånads B2-fågel, in natura. Och det är väl lite för tidigt på året än, men jag vet att jag ska vara på Öland i april, och då, Sten, har jag väl goda chanser.
1: Ja, både på Öland och Gotland egentligen. För det här är på Gotland vi är nu när vi lyssnar på den här. Den här rödspoven, den håller till vid Faludden på slätten där alldeles, som sträcker sig ut mot havet och slutar med en fyr längst ut i havet.
0: Ja.
1: Och du hör det massor med fåglar, ängsfåglar och strandfåglar i bakgrunden också på den här i konserten, där rödspovarna, de flyger upp i luften gärna en 3-4 stycken och jagar varandra fram och tillbaka på ganska hög höjd, hela tiden spelande på det här sättet.
0: Den här inspelningen som du har gjort, det är alltså från det vi kallar flyktspel.
1: Flyktspelet, och det är väl mest då man hör det här fantastiska spelet. Ja, det är enbart då man hör det egentligen.
0: Och det har ju spovar. Vad har vi för spovar i vårt land? Vi har
1: småspov och storspov, rödspov och myrspov, riktigt sällsynt längst upp i norr när de drar förbi mest.
0: Och storspoven är väl den som är mest känd för allmänheten?
1: Ja, och den var ju vanligare förr. Den har försvunnit från våra odlingsbygder ganska mycket nu, och ska man vara riktigt säker så kanske det är uppåt Dalarna i den trakten. Du har väl den hemma hos dig?
0: Ja, men inte som förr.
1: Nej. I Norrlands kustland, där finns den ju fortfarande ganska vanligt.
0: Och är nästan karaktärsfågel i Västerbotten på åkrar.
1: Ja, det kan man faktiskt säga. I Ladriket.
0: Mm. Hör du, rödspoven, den har ett lite märkligt. Jag sitter och tittar på utbredningsområdet i fågelatlasen, och det är väldigt rött, det vill säga många häckningar på Öland, och det är också på Gotland som du sa, och så är det i Skåne. Men sen är det bara punktvis. Man ser att den har funnits i Östergötland, någon gång i Västmanland, något enstaka fynd också uppe i Västerbotten. Mm.
1: Och i många är det verkligen inte. Du har kanske uppgiften där vad det rör sig om storleksordning.
0: Ja, där finns ju förnämliga uppgifter också om utvecklingen historiskt i ett längre och kortare perspektiv. Och det har ju gått upp och ner. Men här står att ja, vid 90-talets slut så gissar man att det rör sig om högst 275 par.
1: Mm.
0: Så det är inte någon vanlig fågel. Men hur kommer det sig då att den trivs just på Öland?
1: Den måste ju ha med landskapet. Öppna landskapet den ska ha framförallt. Och det räcker inte med småbitar när det gäller landskapet. Det ska vara öppet, utan det ska vara stora fält. Och om du då tar Öland, det är ju allvarområdet, där är den ju vanlig. Och det är ganska lustigt när du nämner Öland, för några av de första årens fågelinspelningar i Radiotjänst historia på 30-talet ägnades åt Öland väldigt mycket, för den som hade hand om det, Gunnar Lekander, han kände till de trakterna.
0: Aha.
1: Och när man hör inspelningar från den tiden så radioinspelningar där han berättar om Radiotjänst fågelinspelningar, ska man säga, så talar han om just han skulle ta upp rödspoven, eller fåvittan som den kallas här nere.
0: Ja, det är det lokala namnet.
1: Ja.
0: Du som är intresserad av historik, då kan jag väl få citera här ur fågelatlasen att den här arten är känd, har förekommit på Öland ända sedan järnåldern. Från mitten av 1800-talet finns uppgifter från Öland som gör gällande att rödspoven var så allmänt förekommande att dess ägg användes till pannkakor och svinmat.
1: Mm. Ja, det är ganska fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du, vad tror du att tillbakagången och även de mera sentida fluktuationerna?
1: Ja, ska man gissa att det har med hur man utnyttjar landskapet, för alla de här slättfåglarna, de använder ju betat landskap. Det skulle vara ganska kort med gräs. De tycker inte gå i knähögt gräs när de ska leta föda och plocka det, utan det är den betade marken. Och det kan ju sammanhänga också med att storspoven har förändrat beteende, det betande, det betade området. Och om det inte passar om det inte finns kvar, då får de söka sig till nästan lika bra områden, det vill säga strandängarna, som ju har den karaktären att det inte blir så högt gräsang alla gånger. Här ute vid Faludden, där den höll till, där kamperade den tillsammans med vitkinnade gäss som flyttade förbi på våren, men också med får som går och betar och håller det kort gräset på de strandängarna.
0: Där håller de till. Det är alltså ganska torra marker, men om vi tänker på vad denna fågel heter på den vetenskapliga, med den vetenskapliga terminologin, den heter Limosa limosa, och det kommer av ett ord som betyder dy eller gyttja.
1: Ja,
0: och förr så kallades den också träskspov.
1: Det har samma ord i limnologi, det är ju samma lim i det sammanhanget.
0: Men det tyder ju på att den vill också ha sankmark, och då kan ju utdikningar ha spelat en roll också, att den inte har så många områden nu för tiden. Men det där med sankmark, har inte det med häckningen att göra? Den vill väl ha sitt bo, har jag förstått, i mycket sankmark.
1: Ja, men det ska vara en torr tuva naturligtvis, och det får inte variera för mycket vattenståndet, för då kan det hända äventyrligheter med bosättningen. Vi har ännu inte sagt hur den ser ut egentligen.
0: Nej, nu ska vi säga hur den ser ut. Den är väl röd, va?
1: Ja, alldeles rätt. Och den är röd på hals och på strupen. Och på det sättet så skulle man ju med lite otur kunna förväxla den med myrspov på flytting, för den är också av rödaktig karaktär framdelen. Men myrspoven är ju så pass sällsynt, så det ska man inte gissa på i första hand när man ser en spov som spankulerar omkring på det här sättet.
0: Man kan väl titta på näbben. Alla spovar har långa karaktäristiska näbbar, men den här är särskilt lång, tror jag.
1: Ja.
0: 25% av hela fågelns längd. Och så är den rak.
1: Ja, till skillnad mot storspoven som är böjd neråt. Halvmånformad. Numenius, som ju kommer utav måne. Det är släktnamnet som den har.
0: Så ser man en fågel som är i storlek ungefär som en duva. Och som har rak näbb och ett vadaraktigt utseende och är röd, då finns chansen att det är en rödspov.
1: Och ska man skilja då på myrspoven och rödspoven, så går myrspoven nästan dragningen uppåt med näbben.
0: Ja.
1: Men det där är inte alltid lätt att se, i synnerhet inte om de flyger och spelar.
0: Hanarna uppträder då i grupp. Hur sa du, det kan vara ett helt gäng då? Ett halvdussin?
1: Det kan vara flera, ja. Och det kan också bli ceremonier på marken. Det behöver inte vara i luften, utan han kråmar och visar de här fjädrarna. Det är ju ett sätt att demonstrera de som...
0: Men
1: de
0: du, i samband med spelbeteenden så brukar ju hanarna slåss. Här verkar det som att de snarare håller sams.
1: Ja, det är väl inte så. Det har jag inte lagt märke till. För så tätt är det säkert inte när de slår ner på marken mellan de olika. Utan det blir en konkurrens när de flyger och spelar på det här sättet. Mm.
0: Hur är det med omhändertagandet av den lilla familjen i såna här kretsar där spovarna hör hemma? Brukar det vara hanen som står för det mesta?
1: Jag vet inte om man har lika utpräglat när det gäller rödspoven som storspoven, där det ju är så att när storspovarna har kläckt sina ägg, då flyttar honorna och så blir det hanarna som får ensam sköta det. Men det är mest hanen som faktiskt ruvar de här äggen. Och det tar en månad innan de blir flyga. Men de matar heller inte fåglarna, utan finessen med spovarna är att de leder ungarna genom att locka dem till de ställen där de har mat att äta.
0: Uh-huh.
1: Det är inte som när vi har en talgoxe som stoppar maskar i halsen på sina ungar och föder upp dem på det sättet.
0: Du sa det där om storspoven. Det är lite sorgligt att redan vid midsommartid så kan man höra södersträckande spovar. Då är det storspovens honor som ger sig iväg.
1: Honorna när ungarna är kläckta. Det är lite senare när det gäller rödspoven. Det blir först framåt juli kanske som det är dags för rödspovarna att dra söderut.
0: Vart tar de vägen då?
1: Ja, Medelhavet och kanske Afrika. Man vet faktiskt inte exakt var den stora massan finns någonstans. Det sammanhänger med att det är ju inte så många som fördelar sig där nere då, som vi har hört här. Det rör sig om några hundratal från Sverige åtminstone, men de finns ju på andra ställen i Europa också, rödspoven.
0: Ja, det finns de. De finns i Europa och i Asien, och det finns några olika så kallade underarter. De finns i Baltikum om vi är i vår närhet någorlunda. Nu ska vi i alla fall under mars månad i P2 glädjas åt rödspovens flyktspel.

Rödspov var dagens fågel i naturvandring. Och ni hörde här om samtal om rödspoven. Det var P2-fågel. Och sen var det musik då, I vindens riktning, Bengt Johansson. Och här hör ni, precis som det ska vara, Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Ja, Boan är tillbaka nästa vecka med en ny fågel, missa inte.

Där hörde ni Rödspov bland annat. Ja, ni hörde Bo Renstedt också och massa musik och så vidare. Det var naturvandring det där. Och ni hörde det här i 10 i 12 givetvis. På måndagar, ja, då är ju Bo med och har sitt naturvandring. Och jag tackar så jättemycket för det. Det är alltid spännande och trevligt när Bo är med. Måndag den 5 oktober och programmet då som heter 10-12 närmar sig sitt slut. Hoppas nu att ni får en bra fin dag här. Och missa nu inte imorgon, för då är det regionfullmäktige och då brukar vi ju vara med vid 12-tiden när de har lunch där. Och så även imorgon misstänker jag. Så vid 12-tiden någonting kommer 10-12 vara imorgon och... Då får ni lyssna givetvis. Och missa inte regionfullmäktige heller också. För här och nu säger Roger Andersson tack för mig. Ha en fin dag. Vi hörs imorgon hoppas jag. Tack och hej!

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefansson.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.
1: Natten är mörk och kall, tände små vita ljus. Bara med dig är lycka för mig och kärlek vet inga gränser. Doften från ett glas vin

Han har precis ätit Viagra. Han har precis fått i sig lite. Vår egen Belgian Blue vid Orion. Nej, jag skojar. Men vi har ju dessutom, jag höll på att glömma, vår lilla miniköpare här i orkestern. Vi kan göra beredd, Mikael Nilsson. Gör vi lite beredd så kommer in.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: jag någonting rent instrumentalt.
1: Åh, herre.
2: Underbart, det var stora chanser. Jag väntar på det.
0: Nära, utan instrument.
3: Många tack.
2: Lite dåligt med ambition.
3: The Sweet Ames Symphony.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, det här är Roger Andersson och ni lyssnar på 10 i 12 som precis sades där i vignetten. Ja, 10 i 12. Vad händer denna veckan och vad händer idag denna 5 oktober 2026? Ja, det är naturvandring givetvis. Det är ju måndag och det handlar om rödspov denna dagen. Och så det ska vi lyssna på om en liten stund när Bo berättar om rödspoven. Hoppas ni har haft en bra helg också. Och det har varit ganska skönt väder. Lite blåsigt dock, men ändå ganska så skönt. Så vi kollar om det är någon som har namnsdag den här dagen då. Bror har namnsdag och det är internationella barndagen idag också. Väl värt att notera. Och gå gärna in på vår hemsida fnf.nu tycker jag, där ni kan läsa om Gunnars historiska hörna. Som då är tillbaka och efter uppehållet så att säga, med ännu en spännande podd, ett spännande poddavsnitt. Det handlar om Nazityskland och de här koncentrationslägren här nu i går söndags. Och det kommer att gå repriser ska jag säga på det också, så heter det. Ni kan också lyssna till T-rört eller som finns upplagt på vår hemsida, den podden. Går att gå in och lyssna på den. fnf.nu alltså, våran hemsida. Gå in där vet jag. Ja, på kommunens hemsida så läser jag följande. Förbättrad prognos för kommunens ekonomi. Falköpings kommun väntas göra ett överskott nu på 25 miljoner kronor under 2026. Och det framgår av kommunens delårsrapport som följer upp verksamhet och ekonomi till och med augusti. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp delårsrapporten på sitt möte den 30 september. Och då behandlades också bland annat kommunstyrelsens egen delårsrapport och en handlingsplan för ett bättre företagsklimat. Trevligt, alltid roligt med mer pengar i kassan och det får vi ju nu här i kommunen. Jag läser också ett servicemeddelande här. Förbud att parkera införs på Dahlénsgatan på båda sidor från och med den 1 oktober 2026. Och det håller på framåt här. Ska vi se om jag har exakt koll på det. Ja, det står inte hur lång tid det tar, men de håller ju på att greja där har jag sett. Så att det är fortsatt arbete där. Så där ja. Ska vi då lyssna på lite musik innan det blir dags för naturvandring. Ja, innan det i och för sig ska jag nämna också att imorgon, tisdag, då är det regionfullmäktige från Vänersborg. Det får ni inte missa. Och där sitter nu Carola Svensson, Centerpartiet Falköping, sitter med där nu också. Hon blev ju invald. Jättespännande. Ja. Nu ska vi lyssna på... Ja, vad ska vi ta för någonting? Det finns en hel lista med grejer här. Jag får välja och vraka. Inte ensam för alltid. Det här är dansbandet Escape. Och efter det sen blir det naturvandringen.

Ja, så här på hösten, vi har kommit in i oktober nu, men noteringen om fåglarna, det är för sista veckan då i september. Och med sig att flyttfåglarna, de blir fler och fler. Många av dem hamnar ju faktiskt, rastar vid Hornborgasjön. Det är Falköpings närhet då. Jag är inom Falköpings kommun faktiskt. Man kan söka, man ska veta var de finns, så kan man söka på just Falköping och just där i Hornborgasjön då. Det är en massa fåglar som är på väg söderut, är de flesta. Det finns de som stannar i västkusten, men annars så man märker ju att de är verkligen på gång här nu. Många fågelarter här, och då har jag tittat det, vad som finns då just Hornborgasjön här. Det finns mängder, tusentals, och de kommer i stora flockar också, en och en också. Och de hittar givetvis någon mat, det är det de söker givetvis. Och de blir ju också matare, eller man lägger ut mat i Hornborgasjön så att man kan få dit dem. Ja, det jag tänkt på här nu, det är rödspoven, en mycket vacker fågelsång. Ja, fågelsång, ja. Den är vacker säkert i sången, men bara man kan uppfatta den, den är lite svagare, men vi har en inspelning här från Sveriges Radio som faktiskt är bättre än den fanns på nätet här. Ja, så får vi sikta vidare här med alla dessa fåglar under hösten här. Och när vi nu är i oktober så finns det alltid några som stannar kvar.

0: Det här är ett läte som jag inte är van att höra ute i naturen. Jag har faktiskt aldrig träffat rödspoven, marsmånads B2-fågel, in natura. Och det är väl lite för tidigt på året än. Men jag vet att jag ska vara på Öland i april, och då, Sten, har jag väl goda chanser.
1: Ja, både på Öland och Gotland egentligen. För det här är på Gotland vi är nu när vi lyssnar på den här. Den här rödspoven, den håller till vid Faludden på slätten där alldeles, som sträcker sig ut mot havet och slutar med en fyr längst ut i havet.
0: Ja.
1: Och du hör det massor med fåglar, ängsfåglar och strandfåglar i bakgrunden också på den här i konserten, där rödspovarna, de flyger upp i luften gärna en 3-4 stycken och jagar varandra fram och tillbaka på ganska hög höjd, hela tiden spelande på det här sättet.
0: Den här inspelningen som du har gjort, det är alltså från det vi kallar flyktspel.
1: Flyktspelet, och det är väl mest då man hör det här fantastiska spelet. Ja, det är enbart då man hör det egentligen.
0: Och det har ju spovar. Vad har vi för spovar i vårt land? Vi har
1: småspov och storspov, rödspov och myrspov, riktigt sällsynt längst upp i norr när de drar förbi mest.
0: Och storspoven är väl den som är mest känd för allmänheten?
1: Ja, och den var ju vanligare förr. Den har försvunnit från våra odlingsbygder ganska mycket nu, och ska man vara riktigt säker så kanske det är uppåt Dalarna i den trakten. Du har väl den hemma hos dig?
0: Ja, men inte som förr.
1: Nej. I Norrlands kustland, där finns den ju fortfarande ganska vanligt.
0: Och är nästan karaktärsfågel i Västerbotten på åkrar.
1: Ja, det kan man faktiskt säga. I Ladriket.
0: Mm. Hör du, rödspoven, den har ett lite märkligt. Jag sitter och tittar på utbredningsområdet i fågelatlasen, och det är väldigt rött, det vill säga många häckningar på Öland, och det är också på Gotland som du sa, och så är det i Skåne. Men sen är det bara punktvis. Man ser att den har funnits i Östergötland, någon gång i Västmanland, något enstaka fynd också uppe i Västerbotten. Mm.
1: Och i många är det verkligen inte. Du har kanske uppgiften där vad det rör sig om storleksordning.
0: Ja, där finns ju förnämliga uppgifter också om utvecklingen historiskt i ett längre och kortare perspektiv. Och det har ju gått upp och ner. Men här står att vid 90-talets slut så gissar man att det rör sig om högst 275 par.
1: Mm.
0: Så det är inte någon vanlig fågel. Men hur kommer det sig då att den trivs just på Öland? Det måste ju ha med landskapet.
1: Jag tror att det öppna landskapet den ska ha framför allt. Och det räcker inte med småbitar när det gäller landskapet. Det ska vara öppet, utan det ska vara stora fält. Och om du då tar Öland, det är ju allvarområdet, där är den ju vanlig. Och det är ganska lustigt när du nämner Öland, för några av de första årens fågelinspelningar i Radiotjänst historia på 30-talet ägnades åt Öland väldigt mycket, för den som hade hand om det, Gunnar Lekander, han kände till de trakterna.
0: Aha.
1: Och när man hör inspelningar från den tiden så radioinspelningar där han berättar om Radiotjänst fågelinspelningar, ska man säga, så talar han om just hur han skulle ta upp rödspoven, eller fåvittan som den kallas här nere.
0: Ja, det är det lokala namnet.
1: Ja.
0: Du som är intresserad av historik, då kan jag väl få citera här ur fågelatlasen att den här arten är känd, har förekommit på Öland ända sedan järnåldern. Från mitten av 1800-talet finns uppgifter från Öland som gör gällande att rödspoven var så allmänt förekommande att dess ägg användes till pannkakor och svinmat.
1: Mm. Ja, det är ganska fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du, vad tror du att tillbakagången och även de mera sentida fluktuationerna?
1: Ja, ska man gissa att det har med hur man utnyttjar landskapet, för alla de här slättfåglarna, de använder ju betat landskap. Det skulle vara ganska kort med gräs. De tycker inte gå i knähögt gräs när de ska leta föda och plocka det, utan det är den betade marken. Och det kan ju sammanhänga också med att storspoven har förändrat beteende, det betade området. Och om det inte passar, om det inte finns kvar, då får de söka sig till nästan lika bra områden, det vill säga strandängarna, som ju har den karaktären att det inte blir så högt gräsang alla gånger. Här ute vid Faludden, där den höll till, där kamperade den tillsammans med vitkinnade gäss som flyttade förbi på våren, men också med får som går och betar och håller det kort gräset på de strandängarna.
0: Där håller de till. Det är alltså ganska torra marker, men om vi tänker på vad denna fågel heter på den vetenskapliga, med den vetenskapliga terminologin, den heter Limosa limosa, och det kommer av ett ord som betyder dy eller gyttja. Ja, och förr så kallades den också träskspov.
1: Det har samma ord i limnologi, det är ju samma lim i det sammanhanget.
0: Men det tyder ju på att den vill också ha sankmark, och då kan ju utdikningar ha spelat en roll också, att den inte har så många områden nu för tiden. Men det där med sankmark, har inte det med häckningen att göra? Den vill väl ha sitt bo, har jag förstått, i mycket sankmark.
1: Ja, men det ska vara en torr tuva naturligtvis, och det får inte variera för mycket vattenståndet, för då kan det hända äventyrligheter med bosättningen. Vi har ännu inte sagt hur den ser ut egentligen.
0: Nej, nu ska vi säga hur den ser ut. Det. Den är väl röd, va?
1: Ja, alldeles rätt. Och den är röd på hals och på strupen. Och på det sättet så skulle man ju med lite otur kunna förväxla den med myrspov på flytting, för den är också av rödaktig karaktär framdelen. Men myrspoven är ju så pass sällsynt, så det ska man inte gissa på i första hand när man ser en spov som spankulerar omkring på det här sättet.
0: Man kan väl titta på näbben. Alla spovar har långa karaktäristiska näbbar, men den här är särskilt lång, tror jag.
1: Ja.
0: 25% av hela fågelns längd. Och så är den rak.
1: Ja, till skillnad mot storspoven som är böjd neråt. Halvmånformad. Numenius, som ju kommer utav måne. Det är släktnamnet som den har.
0: Så ser man en fågel som är i storlek ungefär som en duva. Och som har rak näbb och ett vadaraktigt utseende och är röd. Då finns chansen att det är en röd spov.
1: Och ska man skilja då på myrspoven och rödspoven, så går myrspoven nästan dragningen uppåt med näbben.
0: Ja.
1: Men det där är inte alltid lätt att se, i synnerhet inte om de flyger och spelar.
0: Hanarna uppträder då i grupp. Hur sa du, det kan vara ett helt gäng då? Ett halvdussin?
1: Det kan vara flera, ja. Och det kan också bli ceremonier på marken. Det behöver inte vara i luften, utan han kråmar och visar de här fjädrarna. Det är ju ett sätt att demonstrera de som...
0: Men
1: de
0: du, i samband med spelbeteenden så brukar ju hanarna slåss. Här verkar det som att de snarare håller sams.
1: Ja, det är väl inte så. Det har jag inte lagt märke till. För så tätt är det säkert inte när de slår ner på marken mellan de olika. Utan det blir en konkurrens när de flyger och spelar på det här sättet. Mm.
0: Hur är det med omhändertagandet av den lilla familjen i såna här kretsar där spovarna hör hemma? Brukar det vara hanen som står för det mesta?
1: Jag vet inte om man har lika utpräglat när det gäller rödspoven som storspoven, där det ju är så att när storspovarna har kläckt sina ägg, då flyttar honorna och så blir det hanarna som får ensam sköta det. Men Det är mest hanen som faktiskt ruvar de här äggen. Och det tar en månad innan de blir flyga. Men de matar heller inte fåglarna, utan finessen med spovarna är att de leder ungarna genom att locka dem till de ställen där de har mat att äta.
0: Aha.
1: Det är inte som när vi har en talgoxe som stoppar maskar i halsen på sina ungar och föder upp dem på det sättet.
0: Du sa det där om storspoven. Det är lite sorgligt att redan vid midsommartid så kan man höra södersträckande spovar. Då är det storspovens honor som ger sig iväg.
1: Honorna när ungarna är kläckta. Det är lite senare när det gäller rödspoven. Det blir först framåt juli kanske som det är dags för rödspovarna att dra söderut.
0: Vart tar de vägen så långt, då?
1: Ja, Medelhavet och kanske Afrika. Man vet faktiskt inte exakt var den stora massan finns någonstans. Det sammanhänger med att det är ju inte så många som fördelar sig där nere då, som vi har hört här. Det rör sig om några hundratal från Sverige åtminstone, men de finns ju på andra ställen i Europa också, rödspoven.
0: Ja, det finns de. De finns i Europa och i Asien, och det finns några olika så kallade underarter. De finns i Baltikum om vi är i vår närhet någorlunda. Nu ska vi i alla fall under mars månad i P2 glädjas åt rödspovens flyktspel.

Rödspov var dagens fågel i naturvandring. Och ni hörde här om samtal om rödspoven. Det var P2-fågel. Och sen var det musik då, I vindens riktning, Bengt Johansson. Och här hör ni, precis som det ska vara, Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Ja, Boan är tillbaka nästa vecka med en ny fågel. Missa inte.

Där hörde ni Rödspov bland annat. Ja, ni hörde Bo Renstedt också och massa musik och så vidare. Det var naturvandring det där. Och ni hörde det här i 10 i 12 givetvis. På måndagar, ja, då är ju Bo med och har sitt naturvandring. Och jag tackar så jättemycket för det. Det är alltid spännande och trevligt när Bo är med. Måndag den 5 oktober och programmet då som heter 10-12 närmar sig sitt slut. Jag hoppas nu att ni får en bra fin dag här. Och missa nu inte imorgon, för då är det regionfullmäktige och då brukar vi ju vara med vid 12-tiden när de har lunch där. Och så även imorgon misstänker jag. Så vid 12-tiden någonting kommer 10-12 vara imorgon och... Då får ni lyssna givetvis. Missa inte regionfullmäktige heller också. För här och nu säger jag Roger Andersson. Tack för mig. Ha en fin dag. Vi hörs imorgon hoppas jag. Tack och hej!

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: Hej och hå, young man Jansson, redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och konstant se aska gå. Har du gråtit med din Stina, har du kysst din mor på kinden, har du druckit ur ditt brännvin, så sjung hej och hå.
1: Hej och hå.
0: Hej och hå, young man Jansson, är du rädd din lilla snärta? Ska bedraga dig och för en annan slå. Och som morgonstjärnor blinkar sig, så bultar väl ditt hjärta. Vänd din näsa rätt mot stormen och

Eller ej bland kvinnfolk, men bland hajarna i söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig, så sjung.

medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt, så

0: jag hade tänkt betala med kyssar om det går an. För värmen, den håller väl ner.
1: Då vill jag ha i förskott, man luras ibland.
0: Ja, den saken, den ordnar väl vi.
2: För inte fjärdelens tack, så är det lättare sagt. Man behöver aldrig att sveva på målet. Och jag står fjärdelens.

händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag. Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Det finns så många rikedomar för den som lyckan varit hund. Det bästa som vi drömmer om

0: Ja, det är måndag, det är den 5 oktober och Fer ska här bjuda på ett intressant samtal om säkerhetsläget i Europa.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Ukraina-kriget inne på sitt 50 år. Konflikten har utvidgats att även drabba den så kallade koalitionen av de villiga. Alltså länderna som stöttat Ukraina i kriget. Med allt järvare hybridkrigsaktioner. Flera statsöverhuvuden har gått ut offentligt sista tiden och varnat för att vi står inför närstående eskalationer av attackerna från Rysslands sida. Det har till och med varnats för möjligheten av rena militära konfrontationer. Jag ska tala med Max Willman om det allt mer prekära säkerhetsläget i Europa och vad vi kan förvänta oss framöver. Max är militärpoddare, investerare och tidigare JAS-pilot. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Max Willman.
2: Tack så mycket.
1: Välkommen tillbaka, ska jag säga. Du har ju varit här tidigare.
2: Jajamän.
1: Och då talar vi om vilken kondition svenska försvaret var i, försvarsviljan och ja, vi gick ner lite olika detaljer kring svenska försvaret. Idag tänkte jag att du ska hjälpa mig att läsa av säkerhetsläget i Europa. För det har verkligen varit på tapeten. Vi har haft olika former av säkerhetstjänster som har gått ut och gett varningar. Det har skruvats upp de senaste månaderna där statshuvudhuvuden har gått ut och varnat för att det är närastående olika former av att hybridkriget skruvas upp. Man talar till och med om att det kan bli rent territoriella attacker. Vi har Donald Tusk som har gått ut, presidenten i Polen, Macron har gått ut. Vad skulle du vilja säga i det här? Är det här, hur är stor sannolikhet att vi ser ett uppskruvat läge? Eller är det lite alarmistiskt för att också stressa på upprustningen? Eller hur skulle du bedöma de här signalerna som skickas ut just nu?
2: Ja, men först och främst, Marco, tack för att jag fick komma tillbaka. Mm. Och det är väl aldrig bra när jag kommer tillbaka någonstans. Då är det inte bra saker som händer. Men det är en jättebra fråga. Och, ja. Och det första jag skulle skicka med de som lyssnar och tittar är väl kanske att det är så otroligt mycket som händer nu. Och det är väldigt lätt att fastna i detaljer. Och jag tror att för att förstå det här behöver man ta det här steget tillbaks. Klassiska, alltså detach, för att försöka få en överblick. Och vi vet ju att det går inte alls så som Putin och Ryssland vill i Ukraina. Den fullskaliga invasionen är inne på sitt 5:e år. Snart har de liksom haft 5 fulla år av en, det som skulle vara en special military operation.
1: På 3 dagar.
2: På 3 dagar, ja. eller några veckor. Som det går alltså inte alls. Nu har Ukraina genomfört en motoffensiv som de kallar Operation Vivaldi. Där de har återtagit och i princip då, om vi räknar ut hur mycket territorier som Ryssland har då kommit över kontroll under 2026, så är man i princip på netto noll nu efter den här motoffensiven. Det går alltså inte framåt. Under förra året så var det inte mer än någon procent av det ukrainska territoriet som Ryssland lyckas ta. Så man når inte sina mål. Ukraina skruvar upp sin långräckviddiga kampanj där man slår mot rysk oljeraffinaderi och så vidare. Så det går inte som Putin vill, och det måste vi ta med oss i det här. Man kan jämföra Putin kanske lite nu med ett skadat djur. Alltså han är skadad, han får inte det han vill i Ukraina, alltså måste han hitta någonting annat för att dels rikta in sin egen population, sina egna medborgare mot. Därför att narrativet internt i Ryssland är ju hela tiden, titta vad bra det går för våra styrkor, Ukraina får hjälp av väst, vilket det är ju sant i och för sig. Och det är därför vi inte lyckas, därför att vi är i krig med väst. Så man måste förstå att från rysk sida så är man desperat över att hitta någonting annat att lyckas med. Plus att man har hela den här bilden att man måste verkligen leverera någonting. Ekonomin går för fullt där man spenderar otroliga summor på det här kriget i Ukraina. Nu är man stödd av ett oljepris som har gått upp av kriget i Mellanöstern. Men det här kan inte fortsätta för evigt, och det här vet Putin. Och han vet att lyckas han inte, så är det risk att han blir av med makten. Blir han av med makten så blir han antagligen av med livet också. Så att det är med livet som insats för honom. Så att Ryssland ser sig vara i krig med väst. Och sen är det också helt uppenbart, vilket kanske inte alla tänker på, men det är att NATO är helt militärt överlägset Ryssland. Om hela NATO slåss tillsammans mot Ryssland. Och det är det som Putin vill komma åt här. Alltså han vill inte behöva möta ett samlat NATO under artikel 5, den här en för alla för en-artikeln. Utan han vill kunna hitta små saker. Och det bästa för Putin i det här läget är att testa NATOs artikel 5, alltså självförsvarsartikeln, och den inte lyckas. För det tänker man ibland kanske inte heller på att NATO är en politisk organisation och det är avtal. Men precis som alla avtal så det här är inte liksom riktigt testat i skarpt läge fullt ut en rysk operation. Så Putin har ganska många olika verktyg i sin verktygslåda som man kan använda. Och hans drömscenario just nu är ju att kunna testa artikel 5 och sen så visar det sig att NATO var inte enat egentligen. Och då faller ju NATO som idé. Och då kan Ryssland istället behöva mäta sig en och en med olika länder i Europa. Då blir man ju mycket starkare. Så att jag tror att vi måste förstå att Ryssland, det går inte bra för Putin och Ryssland. De vill väldigt mycket mer än vad de lyckas med. De vill få tillbaka till Sovjetunionen, alltså de vill ha Baltikum, de vill ha kontroll över Polen, de vill ha den här buffertzonen i Europa. De anser inte att länder i deras närhet har ett eget självständighets existensberättigande egentligen. Utan det är Ryssland som är en great power som ska göra det. Så att jag tror att vi får försöka placera in det här uppskruvade säkerhetsläget, den här uppskruvade tonen, de ökande attackerna i det här hybridkriget som vi säkert kommer gå in på i det här sammanhanget.
1: Mm. Och om vi tittar då rent konkret, vad ser vi? Vi har ju tidigare sett avklippta internetkablar. Där har ju då kinesiska flottan varit instrumentell också. Cyberattacker har vi sett tidigare. Men nu har det här skruvats upp med incidenten i Leipzig. Vi har drönare som åker in i Litauen, i Polen och så vidare. Vad har vi mer liksom i helhetsbilden här? Nödraket som skjuts mot danska helikoptrar och så vidare. Vad ser du som är så insatt i den här frågan? Har det här skruvats upp sista månaderna och vad förväntar du ytterligare liksom innan årsslutet?
2: Mm. Nej, men det är ju definitivt ett fall av den här kokande grodan. Alltså man vrider upp temperaturen långsamt här. Och än en gång tar vi ett steg tillbaks och pratar Ulf Kristersson, vår statsminister. Nu är vi mitt i en regeringsombildning här, men han är fortfarande statsminister. Och han har ju sagt det, liksom, att vi är inte i krig, men vi är heller inte i fred. Och jag frågade precis samma fråga till Mark Rutte, NATOs generalsekreterare, om han håller med om den här beskrivningen. Han sa absolut, det kan vi definitivt säga. Så det pågår ju saker hela tiden. Jag upplever den senaste månaden att frekvensen har ökat. Alltså, Ryssland har med flit ridit upp temperaturen och genomför fler saker precis under den här gränsen för väpnat angrepp som ju är det som kan tricka artikel 5. Exemplet jag såg i morse, det var ju ett polskt, jag tror att det var ett militärförband som hade fått något kuvert skickat till sig som någon hade öppnat och som det hade gett någon form av utslag, så nu hade man utrymt det. Det här var liksom i morse på vägen hit i bilen på vägen hit. Så att det här händer ju hela tiden. Den mest kanske allvarliga delen, det är ju de här fysiska attackerna som faktiskt, jag menar, cyberattacker har ju pågått hela tiden och det är ju inte bara Ryssland, det är också Iran, Kina, kriminella organisationer som håller på med det. Och det är klart att de kan ju få effekter i den riktiga världen också. Men det allvarliga nu är att Ryssland eldar upp delar av Milrem, alltså ett estniskt bolag, drönartillverkare i Estland. Deras vapentillverkning då, eller drönartillverkning. De man liksom eldar upp saker, man har planer på att ha ihjäl topppersoner inom försvarsindustrin. Man hade lagt betongklumpar på järnvägen som riskerade att spåra ut ett polskt tåg.
1: Och i Holland också.
2: Holland också, man klipper saker och sen så genomför man ju också det. Alltså man är väldigt duktig i Ryssland på att hitta sprickor i demokratin i väst. Alltså man kan ta då splittringen mellan olika grupperingar i väst och så eldar man på båda sidor här. Och sen så tar man saker och gör ännu mer. Så man kan använda organiserad brottslighet, den här telegramdelen där man kan liksom anställa ungdomar eller folk som liksom är i utsatta områden i Sverige för att genomföra operationer. Kanske slänga en handgranat på israeliska ambassaden, kanske skjuta någonting. Så att man gör det här så mycket man bara kan över hela spektret för att liksom nöta ut oss så mycket man bara kan.
1: Om vi tittar på den här hybridattacken till exempel, alltså vad bedömer du de röda linjerna nu? För någonstans så börjar ju trigga igång att så här, någonstans måste man sätta ner foten. Macron hade ju haft ett möte nu och sagt att vi kommer inte längre sitta stillastående kring de här hybridattackerna, vi kommer göra någonting tillbaka. Min fråga är, vad tror du man går över tröskeln med hybridattackerna, man måste svara och inte bara hybridattacker utan också kränkning av luftrum och så vidare. Och vad kan det här svaret bestå av?
2: Mm. Nej, men jag tror att man måste först och främst förstå att uppenbarligen så har ju vår avskräckning inte funkat i den här domänen. Alltså avskräckningen är ju det vi vill åt. Alltså vi vill ju, vi har ju militär både i Sverige och i NATO för att vi vill helst slippa använda den.
1: Mm.
2: Det är därför vi har militären. Det är ju en slags, man pratar om det här om försäkring, men jag tycker en bättre liknelse att vi har den för att vi ska slippa använda den. Alltså vi ska vara så stora, starka, läskiga att ingen vågar ge sig på oss. Det är ju det som vi har den till. För vi vill inte hamna i ett krig. Vi vill inte behöva testa om vi har förberett oss tillräckligt. Och det är en militär domänen, och i någon mening kan man ju säga då att den militära avskräckningen funkar eftersom Ryssland inte inleder ett angreppskrig mot NATO. Mm. Det kan man ju säga då.
1: Mm.
2: Men där avskräckningen inte funkar, det heter deterrence på engelska, det är ju i den här hybriddomänen som är ju extremt bred. Det är ju allting som inte är militärt angrepp egentligen. Och då börjar man ju, du pratar om röda linjer, då börjar man ju kanske titta tillbaka på ryska agerande. Alltså hur började invasionen av Krim när man ockuperade Krim? Jo, det var de här små gröna männen. Alltså de plockade bort ryska flaggor, de plockade bort förbandsinsignia. Och så att säga, man hade lite deniability här de första dagarna. Där det var små gröna män. Så helt plötsligt alltså så fanns det då upprorsmän som var väldigt välutrustade. Det var ju ryska soldater. Men man använde ju det här för att kunna hamna i det här gränslandet. Alltså vad är det här väpnat angrepp eller inte? Och då ger man ju både en slags, man sänder en tvivelaktig signal. Och man ger också västliga ledare som kanske inte vill hamna i krig, det är ju egentligen ingen vill, en chans att, nej men det här är, vi vet inte vad det här är, mm. så man kan liksom titta bort det här, deniability. Så jag tror inte egentligen att Ryssland har några röda linjer, utan Ryssland håller på och skapar förutsättningar för att kunna göra någonting. Och som sagt, deras slutliga mål när det gäller NATO är ju att NATOs artikel 5 testas och misslyckas.
1: Jag tänker på våra röda linjer.
2: Våra röda, okej. Okay.
1: Ja, vart tror du våra röda linjer ligger i koppling till hybridkriget? Mm. Och vad blir våra svar på deras provokationer?
2: Nej, men vi i väst har ju den här väldigt tråkiga attityden att vi vill inte eskalera. Och det är ju bra i grunden att vi inte vill vara den som drar igång och eskalerar någonting. Så att, för ofta när det blir krig och man tar första världskriget, så när saker och ting börjar hända så händer det på varandra och till slut har man tappat kontrollen över situationen. Och då så hamnar man i ett stort krig. Och det vill vi undvika. Men samtidigt så måste man också förstå att Ryssland förstår ett språk, och det är styrka. Alltså varje gång vi har gjort då appeasement, alltså tagit ett steg tillbaks, man kan titta på 30-talet på Hitler, då har de flyttat fram positionerna, för de har sett det som ett svaghetstecken. Så jag tror att i det här läget så måste vi vara starka. Ett exempel på vad vi har haft för röda linjer, att du nämnde de här kabelbrotten, alltså olika typer av skuggflottan som drar, alla råkar tappa sina ankare precis över vår kritiska undervattensinfrastruktur och drar sönder den. Och i början där så var det lite så här, danskarna stoppade ett av de här fartygen, inte vi.
1: Mm.
2: Och så gick vi ombord och typ pratade med den här besättningen som råkade vara kinesiskt. Och skulle vi möjligen kunna få prata mer, och så släppte vi dem. Så. Och sen så visade finnarna att nej, men det går att borda de här fartygen när de gör de här sakerna. Även när de är i närheten av finskt vatten. Och så tar man in dem och så förhör man dem och så håller man kvar dem. Och då började vi göra det efter det, alltså vi fick den här den. Och då ser vi ju nu att skuggflottan åker inte in på svenskt territorialvatten längre. Utan de håller sig ute på internationellt vatten. Det löser inte problematiken, men det ger en konkret effekt. Ryssland har börjat eskortera sin skuggflotta. Så när vi flyttar fram våra positioner och visar att det här är inte okej, då får vi positiva effekter i min tolkning. Så jag tycker att vi behöver flytta fram våra offensiva saker. Alltså gör de cyberoperationer på oss, då måste vi göra på dem. Mm. Macron pratade om det. Mycket av det här är ju också sånt som inte vi ser heller.
1: Mm.
2: Utan det här är saker som man vill skicka signaler till Ryssland. Men jag tror att i det här läget så måste vi i väst också förstå att vi måste skicka signaler till vår egen befolkning. Alltså befolkningen sitter ju också och tittar på hela det här ryska narrativet i sociala medier som Ryssland är jätteduktiga på att sprida. Och liksom vattna ur sanningen. Så att, vad är våra röda linjer? Jag vet inte, men jag tycker att vi borde vara betydligt mer aggressiva faktiskt än vad vi är. Mm. Därför att det är det språket som Ryssland förstår.
1: Men låt oss ta exempel då. De skickar in drönare över gränserna. Och inte bara över gränserna, utan det går ju att smuggla in oss i Leipzig då. Var det 4 drönare som skulle försöka attackera ett fraktplan som skulle frakta någon form av material till Ukraina. Man försöker döda Remitals vd, om jag förstår det korrekt. Alltså det här är liksom rena agentjobb.
2: Mm.
1: Hur möter man det mer än om man kallar upp en ambassadör och ger en varning liksom, som inte betyder någonting? De skrattar ju bara åt det där. Alltså hur kan vi eskalera för att de ska ta ett steg tillbaka?
2: Mm.
1: För att liksom, det är ju så harmlöst också att det vi gör. Och att göra saker i cyberrymden är ju liksom, det motsvarar ju inte det de andra de gör nu. som du säger, eldar upp ett drönarföretag och så?
2: De mer uppenbara sakerna är ju Rysslands ekonomi. Alltså, vi köper fortfarande extremt stora mängder rysk olja och gas. Mm. Det ligger ju kvar till, jag tror att vi har till slutet av 2027 på oss EU att fortfarande köpa rysk olja och gas. Jag hörde här om dagen, och det har inte liksom fact-checkat själv, att var kommer största delen av vår titanimport ifrån? Det kommer från Ryssland. Alltså, vi har många saker vi kan göra. Det uppenbara är att sluta köpa rysk olja och gas. Det andra är att använda de här frusna tillgångarna som vi har, som är många, många miljarders euro som vi har i Europa. Ta dem och ge dem till Ukraina. Och det tredje är att ge Ukraina mer hjälp. Alltså, och så koppla det tydligt till vad Ryssland gör. Alltså, Ryssland, det här är det vi ser att ni har gjort. Det innebär att vi kommer nu göra det här. Till exempel, vi kommer använda 25% av era frusna tillgångar nu och ge till Ukraina. Sker det mer så kommer vi låsa upp mer. Alltså det blir liksom strategisk kommunikation att prata om. Det är ju det som ger bäst effekt, skulle jag säga. Jag tror inte kanske att vi ska börja skjuta ihjäl ryska försvarsindustripersoner. För det är heller inte de som vi vill inte vara den typen av människor. Men vi har många andra verktyg i vår verktygslåda som vi kan använda. Mm, mm. Man kan tänka sig värre. Man skulle kunna blockera Öresund och Krimkanalen till exempel för ryska skuggflottan. Det säger Ryssland är en slags act of war. Men vi har många saker. Eftersom Ryssland väljer att eskalera, då kan vi också, och vi borde också välja att eskalera. Mm, mm.
1: Om vi tittar på då konkret att man gör då ett mer militärt nålstick. Man har ju talat om att man skulle ta Narva, till exempel en plats med stor rysk befolkning i Estland. Man har talat om Suwalki-gapet, alltså den här att skapa en landförbindelse mellan Vitryssland och Kaliningrad. Vad har vi mer för sådana här pressure points där man skulle verkligen kunna testa artikel 5, där man måste ta ställning, är det värt här nu att gå in och gå in i krig med Ryssland, där man tar ett litet territoriellt område? Vad finns det för olika pressure points, skulle jag säga, i Europa?
2: Nej, men det finns naturligtvis flera. Jag menar, det finns ryskspråkiga minoriteter i många länder längs Rysslands västra gräns, som vi pratar om, alltså vår östra del. Både Estland och Lettland har ju stora ryska minoriteter. Det är ju ett argument som Ryssland ofta använder. Man använder det i Georgien, man använder det i Ukraina, så man måste skydda ryskspråkiga minoriteten. Ryssland har ofta pratat om, jag tror till och med står i deras grundlag, att alla som är ryssar runt om i världen har vi liksom responsibility to protect. Liksom.
1: Det är ändå från Katarina historiskt tidigare.
2: Ja, men exakt. Och det ger ju ett alibi att man kan då motivera det inom. Så att, där finns det massa saker. Så att, de baltiska staterna är väl uppenbara. Polen finns säkert olika delar där också, Suwalki-gapet som du nämnde. Man kan också tänka sig olika delar utav det, kanske någon ö i Finska viken, Gotland återkommer ju, Bornholm. Alltså, det finns många olika sätt. Vi har uppe i Arktis finns det exempel också. Men det som kanske är mest troligt innan dess, det är ju olika typer utav, drönarflygningar har de ju börjat testa nu. Alltså, de flyger in drönare, kanske inte så mycket som exploderar än så länge, men det flyger in och det landar. Rumänien har skjutit sönder ett antal både USV, alltså båtdrönare, och skjutit ner ett antal flygande drönare, Polen likaså. Det kanske är att man testar det, och då har man en gång den här deniabilityn. Alltså, nej, men det var fel navigering eller det var Ukraina som skickade de här. Alltså, man sprider ut många olika narrativ. Och när skickar man en Geran 4 till ett NATO-land och som sprängs någonstans, då är ju det ett väpnat angrepp liksom, enligt internationell lag. Och det skulle ju kunna trigga artikel 5. Och än så länge så är det ingen som har åberopat det, trots att det har flugit in drönare i Polen och Rumänien och till och med tror jag Bulgarien och Finland har ju också haft exempel på drönare som har flugit in. Så att Ryssland testar ju hela tiden, var går västs de här röda linjerna någonstans? Men om man tar Narva som ett exempel, anledningen till att det har kommit upp är för att Narva är liksom ryskspråket i stora delar. Det är en gränsstad mellan Ryssland och Estland. De har genomfört ett antal infrastruktursatsningar, kan vi kalla, längs den flodens östra gräns. Och det medgör ju, det skapar ju den här möjligheten. Alltså, man har förstärkt banken, strandbanken, vilket innebär att man kan rulla ner med amfibiefordon som kan direkt åka ner i vattnet och över gränsfloden och sen så befinna sig i Estland då, så att säga. Och det blir en väldigt lång front, det är väldigt svårt att hålla koll på hela den då. Så man skapar sig hela tiden förutsättningar och sen så testar man med nålstick massa olika saker och ser man vad som funkar och så gör man mer av det och så testar man. Det är den ryska metoden helt enkelt. Mm.
1: Men vad är det egentliga syftet? Är det att skapa opinion mot att stödja Ukraina. Att om fortsätter stödja Ukraina, då kan vi hamna i krig. Det liksom skapar en stress hos befolkningen. Eller är det att man verkligen har ambitioner? Vi ska ta tillbaka, vi är ett imperium. Vi ska ta tillbaka det som vi har förlorat, de baltiska staterna eller delar av baltiska staterna. Eller vad skulle du säga? Mm. Det kan vara flera saker samtidigt förstås. Ja, men vad skulle du säga är det primära syftet med de här nålsticken som man gör?
2: Mm. Nej, men alltså, en gång man tar ett steg tillbaka, vad är det Putin vill då? Putin har ju själv sagt att Sovjetunionens sammanbrott var den största geopolitiska katastrofen i hans livstid. Alltså Sovjetunionens sammanbrott ser ju vi i väst som någonting som är positivt. Alltså de baltiska staterna blev fria, kunde leva i fred och frihet och demokrati, haft en fantastisk ekonomisk utveckling. Man kan jämföra Litauen och Vitryssland eller Belarus då, som exempel. Litauen som har gjort en otrolig uppsving, och de var ungefär samma nivå 1991. Och Vitryssland liksom är kvar i, inte i stenåldern, men det är liksom inte någon vidare utveckling där. Det ser vi något, som någonting positivt. Och i Ryssland så är det här alltså den största geopolitiska katastrofen i modern tid. Det är de två olika världsbilderna som står mot varandra, och det är klart att de går inte att förena. Putins mål nummer ett är att vara kvar vid makten. Alltså han vill inte skapa förutsättningar att det blir en kupp mot honom, eller att befolkningen blir så pass missnöjd att det skapar ett utrymme för någon annan att komma in. Och sen får vi också ta med oss att Putin är inte en extrem person i Ryssland egentligen. Han är ganska, ja, mitt i skjortan är väl en bra beskrivning. Alltså han är inte den mest extrema när det gäller att vara krigshetsare, eller den mest extrema i att vara pro-väster. Han är ganska mitt i skjortan. Det är inte säkert att om han ersätts så kommer det någon som är västerländskt positiv. Utan det kan lika gärna bli värre. Så det får vi också ta med oss. Så nummer ett är att bli kvar vid makten. Nummer två, med den världsbilden att Sovjetunionens sammanbrott är den största geopolitiska katastrofen i modern tid, så får man ju dra sina egna slutsatser. Alltså, man vill ha tillbaka Baltikum, man vill ha tillbaka buffertstaterna. Och för att kunna göra det här, då måste man bryta NATO och man måste bryta USAs påverkan i Europa. Och nu har ju USA lyckats bryta sin egen påverkan i Europa, så det sitter man ju och myser åt i Kreml. Men att NATO faller samman som en viktig spelare, det är viktigt. Också EU tycker man inte heller om, därför att allting som innebär att det kan bli en enad front mot Ryssland, för då blir ju Ryssland relativt sett svagare mot den här enade fronten. Man vill hellre jobba en och en bilateralt mot olika länder, för då har man mycket, mycket större chans att kunna nå den här påverkan som man vill.
1: Just det. Jag minns när kriget började, och vi var inne i hösten 2022, våren 2023. Ja, men då målar man ju upp en bild av att ja, men det här är inte hållbart. När den ryska ekonomin går ner, räntorna går upp till 21%, riksbanksräntan går upp till 21% och inflationen går upp. Och man liksom målade upp den här bilden att Ryssland inte har uthållighet. Nu är vi inne på det 50 året och Ryssland fortsätter att kasta in saker ting oförtröttligt in i Ukraina, även om det inte går bra. Så har man en uthållighet i det här, och man ser ju att de öppnar upp nya fronter, i alla fall gäller hybridkrig och så nålstick och så vidare. Vad är fara med att vi har underskattat Ryssland i det här?
2: Nej, men alltså, det är ju ett utnötningskrig då, eller war of attrition som utspelar sig i Ukraina. Och Ryssland sitter ju, och för det första så är det väldigt svårt att backa nu, för man har formellt sett annekterat stora delar av Ukraina, även delar som man inte kontrollerar fysiskt i ryska grundlagen, att det här är ryska delar. Så det blir väldigt svårt för Putin att ta ett steg tillbaka, för det vi pratade om innan, att han vill behålla makten och liksom arreterera. Men alltså, rysk ekonomi har ju gått för fullt, och det har varit såna här diskussioner hela, ja, sen ett par månader in i kriget som du nämnde, Marco. Men jag är ingen ekonomisk expert här, och det, jag tycker inte att det är någon ekonomisk expert som har kunnat gå ut med så mycket bra saker. De har full sysselsättning, vilket innebär att inflationen kommer att öka, och den har varit ganska hög. De säljer av sina valutareserver för att hålla det här gående. Men vi får också ta med oss att Ryssland har ju alltså kunnat sälja olja och gas till resten av världen under hela den här perioden, alltså inklusive EU. Mm. Och många perioder så har vårt köp av rysk olja och gas överstigit vad vi har skickat till Ukraina. Det måste vi också få med oss då. Så att Ukraina,
1: så
2: som en mindre,
1: större finansiell inflöde, absolut, till Ryssland än till Ukraina i kriget.
2: Absolut. Mm. Och det får man ta med sig, att vi har alltså, om man monterar isär en Geran 4-drönare, så är det massor av västländska komponenter som man lyckas kringgå den här situationen. Så att Ukraina är ju ett relativt sett mindre land än vad Ryssland är. Så att när vi är i ett utnötningskrig, även om Ukraina är jätteduktiga och innovativa och så vidare, så är Ryssland ju inte heller så dumma som vi tror att de är ibland. De är inte så bra som vi säger, och de är inte heller så dåliga som vi säger. De är en större ekonomi, och utnötningskrig så vinner traditionellt sett den med största ekonomi. Eftersom man är fler personer och man har en större ekonomi. Och sen så har vi kriget i Iran som har i princip tredubblat oljepriserna. Och det här är ju sånt som direkt går till rysk statskassa. Sen så Ukraina har ju en ganska framgångsrik kampanj mot rysk raffinaderings men deras kapacitet att ta olja och gas och sälja den och göra den liksom högvärdig. Men den är ju inte liksom stängt av ryska statskassan. Så att Ryssland har ju fortsatt liksom kunnat leva ganska gott på det här. Och nu börjar det pratas i EU. Ska vi inte förlänga det här slutet av 2027? Ja. Så att vi är inte...
1: Och speciellt Tyskland då, som har väldigt höga elpriser. Ja. Mm. Och mest beroende av alla länder i Europa.
2: Ja, man har monterat ner sin kärnkraft. Det är ju sånt som Ryssland har suttit och myst på. Bygga Nord Stream-ledningar och göra Europa beroende. För det är ett leverage, alltså någonting man kan använda mot oss. Så att, men liksom, med det sagt, alltså, ekonomi är ju det är lite som magi också någonstans. Någonstans så helt plötsligt bara raseras det. Mm. Så kan det vara, men just nu så är det inte jättemycket som tyder på att varför skulle de inte kunna fortsätta?
1: Nej.
2: Så. Och sen så Ryssland är ju inte en öppen ekonomi heller, det får vi tänka på. Det här är alltså en regim, och en regim har ju alltid ett par verktyg till i verktygslådan som man kan använda för att dölja att saker och ting håller på att gå åt fanders. Mm.
1: Sen är det förstås uthålligheten, att du har ju förlorat många i befolkningen i kriget. Mycket kompetens har gått förlorad också förstås, så i långa loppet kommer ändå ryska ekonomin gå neråt, antar jag.
2: Ja, alltså,
1: förutom att det kostar att kriga så kostar det också långsiktigt.
2: Så är det ju såklart, men om man ska nyansera det lite så får man också tänka på vilka är det som dör i Ukraina, alltså de ryska soldaterna. Vilka är de här soldaterna? Jo, det är så kallade kontraktniki, alltså det är yrkessoldater. Det är inte 19-åringar, 18-åringar värnpliktiga som man skickar dit. De använder man lite kort när Ukraina gick in i Kursk-området, men i övrigt så gör man inte det.
1: Och minoritetsfolk.
2: Ja, precis. Mm. Och man har tömt sina fängelser och skickat dem det. Så att Man har väldigt tydligt från rysk sida valt att använda, och de här kontraktnikerna är typiskt sett lite äldre. De kanske har kommit ur sin så att säga, produktiva ålder med barnafödande. Så det är inte säkert att alla de här, det är ju flera hundratusen tyvärr då, eller beroende på hur man ser på det, ut mänskligt perspektiv i alla fall tyvärr, som har stupat och blivit sårade och förluster där nere i Ukraina. Men det är ju äldre, alltså 40-årsåldern, 50-årsåldern, östra Ryssland, minoritetsbefolkningen. Så att Ryssland och Putin är ju väldigt noga med att försöka att inte låta kriget påverka den ryska medelöverklassen som bor i Sankt Petersburg och Moskva. För det är hans maktbas. De vill han inte ta deras söner och döttrar och skicka ner, framförallt söner, ner till Ukraina. Så att man har ändå valt ett system som påverkar mindre och försökt att hålla kriget ifrån den ryska medelöverklassen. Nu börjar det hända att man behöver stänga av internet på vissa delar. Man har ju bannat många av de här västländska apparna som är väldigt älskade i Ryssland, som Instagram till exempel och YouTube. Men man kan ändå, om man har ett liv i de här städerna så fortgår det livet som i stort sett som vanligt. Nu har det varit lite problem med olja på bensinstationer och sånt där. Men i stora hela, i förhållande till hur det ser ut nere i Ukraina, så fortsätter livet. Och det är en medveten strategi.
1: Mm. Hur pass intakt är vad ska jag säga, den mer sofistikerade delen av ryska militärapparaterna, alltså flygvapnet, flottan och sådana här saker, som skulle kunna vara ett hot för oss. Vad skulle du säga efter de här 4,5 åren?
2: Nej, men i början av kriget så var ju ryska flygvapnet ganska offensivt och tog betydligt mer risk än vad man gör idag. Så man hade en del förluster, men jag skulle säga att i stora hela så är ryska flygvapnet intakt i stora hela. Nu har Ukraina gjort lite nålsticksoperationer med drönare mot en del av de här strategiska Tu-95, och det var en som havererade här för någon vecka sedan och så vidare. Och de är ju svåra att ersätta. Men Ryssland producerar ju fortsatt Su-34, Su-35 och Su-57, alltså gamla, det som heter Pak-FA innan. Och bygger dem, inte kanske en jättehög takt.
1: Stridsflygplan.
2: Ja, stridsflygplan. Mm. Men ändå så pass att man jag skulle tro att man har fler flygplan nu än började kriget. I alla fall av de moderna flygplanen som spelar roll. Så att förmågan att projicera makt i världen har inte nedgått jättekraftigt. Det är Svarta havsflottan är naturligtvis tillbaka i sina hamnar och inte ute och svänger så mycket. Men de har ju en stor norra marinen, den största Östersjömarinen är i stort sett intakt också. Så att förmågan att projicera kraft på lång sikt kanske till och med ökat med tanke på att man har satsat väldigt mycket på drönartillverkning. Mm. Man producerar flera tusen olika typer av Shahed-drönare i veckan. I månaden ska jag säga, inte veckan. Och så att förmågan att projicera kraft har nog snarare ökat. Och stora delar av ryska militärstyrkorna är inte insatta i Ukraina. Det är klart att de påverkas, men de är inte insatta i Ukraina.
1: Just det. Om nu det värsta som vi skulle kunna tänka oss och befara då, att det blir ett krig med Ryssland. Ryssland går in och tar Narva, NATO förklarar krig. Det här berör ju vårat närområde. Det skulle involvera de baltiska staterna. Det skulle med stor sannolikhet involvera oss i Norden. Polen. Och vad tänker du att vi kan räkna med? För jag tänker så här att det är ju liksom vilket engagemang man ger in i kriget. Man kan säga att man är med i kriget, men man kan ju engagera sig på olika sätt. Vad skulle vi kunna räkna med verkligen skulle kunna ge sig in i kriget? Jag menar också att säga att spanjorerna säger, ja men vi behandlar det här kriget över som behandlar Ukraina. Vi skickar lite materiel, vi skickar lite rådgivare, men vi går inte in med några större trupper. Om vi liksom tittar som någon sorts lökprincip, så vi har liksom NATO längst ut och så har vi liksom den här kärnan som skulle verkligen ge sig in fullt engagemang. Vi spekulerar lite grann, för jag tänkte bara, vad behöver vi ta höjd för? Mm. Inte vad är best case scenario. Vad tror du, Max, skulle hända om det skulle nu bli ett krig kring Baltikum? Hur stort skulle det vara liksom, i princip det fulla engagemanget? Och vilka skulle det gälla? Och vilka skulle ha liksom, lite mer distanserat?
2: Ja, och det här är
1: det är spekulationer förstås.
2: Absolut, men det är en jättesvår fråga. Ja. Det är ju precis den här frågan som Putin sitter och dividerar med. Liksom risk-reward här. Mm. Men alltså, NATO har ju som sin väldigt tydliga... Alltså man vill ju ha den här avskräckningsdeterrens. Man har det här väldigt tydliga att man har framgrupperat styrkor i Baltikum. Och de är ju dels för att då förstärka Baltikum. Men de är också där för att alla NATO-länder ska kunna komma under angrepp. Alltså... från ryska styrkor från dag ett. Alltså du ska inte kunna göra ett begränsat angrepp på Estland därför att det finns NATO-styrkor där från flera olika länder. De kommer direkt hamna i stridigheter och då kommer de sannolikhet att de så att säga, hedrar artikel 5 om vi ska kalla det så, kommer att öka. Sen har ju NATO andra styrkor som man kan göra innan artikel 5 ens går igång. Alltså man har insatsregler med de här styrkorna nere i Baltikum redan nu. Och i Sverige så har vi varit ganska duktiga tycker jag tillsammans med våra nordiska grannar att bygga ett samarbete inom NATO. Vi har ju speciella regler med Finland. Vi kan så snabbt ställa svensk trupp under finsk befäl. Vi har lagstöd för det. Och det är delegerat ner till försvarsmakten. Det behöver inte gå upp till regeringen eller riksdagen eller någonting sånt. Så vi har många olika sätt att förstärka. Och sådana här planläggningar finns ju naturligtvis i hela NATO skulle jag säga. Men definitivt i de nordiska länderna. Så att det som skulle hända tror jag är att först och främst skulle ju SACEUR då, alltså NATOs befälhavare i Europa, han skulle ju använda de styrkor han har, han skulle aktivera sina snabbinsatsförband, han skulle börja förstärka, om vi tar Baltikum som ett exempel, och liksom försöka mota det här direkt för att det ska bli... Alltså det finns om Ryssland går in så är det väldigt viktigt att NATO gör det här kinetiskt direkt. Alltså det måste bli skjutande på varandra. Därför att vi vill inte ge Ryssland den här tvetydigheten att det är smågröna män som går in och det blir ett fait accompli, ingen börjar skjuta eller någonting sånt. Vi måste verkligen signalera det att om någonting händer då kommer vi gå in med full force och möta dem vid gränsen. Inte vänta, låta dem komma in, ställa sig där och så börjar vi förhandla och diskutera direkt full force. Så att det tror jag skulle hända. Det som också skulle hända som kanske är det mest roliga det är den här långräckviddiga kampanjen som Ryssland bedriver mot Ukraina idag. Och där är vi ju inte förberedda i Europa. Mm. Alltså man kan nå största delen av norra och östra Europa och även ännu längre med olika typer av långfristig bekämpning. Så vi skulle få se attacker antagligen på hela vår kritiska infrastruktur. Inte bara militära mål utan vi ser hur Ryssland beter sig. Och för svensk del så skulle vi ju i min bedömning gå upp i högsta beredskap om det blir ett angrepp på ett NATO-land. Och det skulle vi göra innan artikel 5 är aktiverat. Alltså artikel 5, det är det landet som blir angripet måste begära att de är, alltså artikel 5 ska aktiveras och sen ska det diskuteras. Det är ju en politisk organisation också. Så det kan ju ta en stund innan det där är klart och sen ska det börja göra saker. Men vi har ju redan operationsplaneringar i Sverige, i Finland, i Norge, i de baltiska staterna att om någonting händer så då kommer vi göra det här, det här, det här. Mm. Och ÖB har ju genom chefen för operationsledningen då ganska stora möjligheter att aktivera stora delar av försvarsmakten även utan en allmän mobilisering. Mm. Han kommer inte åt kanske de värnpliktiga men han kan komma åt hemvärnet, han kan komma åt reservpersonal som kan kallas in som jag på övningar väldigt snabbt och han har beredskapssatta förband som han kan börja sätta in. Mm. Och alla de här skulle börja användas Sen är det ju då frågan vad som händer i den här politiska processen efter det.
1: Mm. Jag tänker just att vi, för oss är det så här, vi får inte tvivla på artikel 5.
2: Nej.
1: Men liksom, har vi samma solidaritet idag som vi hade direkt efter andra världskriget? Där liksom enskilda människor är villiga ut i krig för sitt land och även andra länder. Men USA skickar ju sina trupper till Europa till att dö för Europas frihet. De var ju direkt krig med Japan, det var en annan sak. Men liksom, den här självuppoffringen är ju inte lika självklar idag. Vi är inte samma pliktetik idag som vi hade för 50, 60, 70 år sedan. Va?
2: Mm.
1: Om man tittar på villigheten, jag tog fram lite siffror här på försvarsvilja. Vi pratade om det förra gången.
2: Mm.
1: Jag tittade lite grann på försvarsviljan nu igen här. Och i Tyskland till exempel så ligger den på 27% att försvara sitt eget land enligt NATO-undersökning från 2025. Bundeswehr gjorde en 2026, alltså deras försvarsstyrkor då, och då ligger den på 38%. Frankrike, så frågar man om Frankrike skulle bli attackerat, hur många som skulle ge sig in i krig, då gå in i försvaret. Då sa bara 17% att de skulle gå med och Storbritannien 35%. Sen om man tittar lite grann på om man skulle vilja skicka trupp, om exempelvis Baltikum skulle bli anfallet, det är faktiskt ganska, det är mycket högre. 50% av engelsmännen skulle vara positiva att man skickar trupp till Baltikum. 40% i Tyskland och 30% i Frankrike. Sen är alla sådana här siffror är som en ögonblicksbild. Ja, men skulle det bli krig på riktigt så kanske det skulle svänga åt det ena eller andra håll. Troligtvis så får man en högre försvarsvilja. Men precis som du säger nu att det här är en politisk konstellation. Vi har AFD i Tyskland som är väldigt ryssvänliga. Vi har Le Pen i Frankrike som också är mycket mer ryssvänliga och talar om att det är inte våra fiender och så. Att det finns som en politisk dimension i det här som försvagar överlåtelsen från länderna att skicka trupp och kanske framförallt också då om det blir ett utnätningskrig att också det blir en allmän mobilisering. Vad har du för tankar kring de här bitarna och vad vi säger alltid, vad behöver vi ta höjd för? Precis som när covid kom, så hela de här liksom logistikkedjorna som vi tog för givet, plötsligt bröt de samman. Mm. Alla var för sig själva så att säga. Det kan hända samma sak. Vilka är det egentligen som har skin in the game?
2: Mm.
1: Är det liksom de nordiska länderna, Baltikum, Polen, Ukraina? Är det de som verkligen kommer i sådana fall om det skulle bli krig, verkligen gå in med soldater och de andra kanske skulle ta lite mer backseat men stödja? Eller kommer vi kunna förvänta oss tyska och franska trupper också i ett krig kring Baltikum?
2: Nej, men det tror jag absolut att vi kommer kunna göra. Och som du säger, det här är en ögonblicksbild. Och även om det bara skulle vara 50% av Tyskland, det är liksom 40 miljoner. Alltså det är mer än vad de har i sina rullor i Bundeswehr ändå, så att säga. Så att jag tror att det är nog inga problem i dagsläget att hitta en tillräckligt stor mängd för att tjänstgöra i de väpnade styrkorna inne i Europa för att stötta. Det tror jag inte. Och om vi tar då det militära kollektivet i NATO så är det ju extremt sammankopplat. Och där finns det ju en väldigt tydlig vilja. Du nämnde de här olika politiska partierna. Och det jag skulle vilja skicka med där kanske är att det blir ju så här när man från politiskt håll inte tar vad medborgarna vill på allvar. Man kallar det här populism. Jag tycker det är ett ganska konstigt begrepp därför att medborgarna har ju väldigt länge uttryckt att de vill inte ha den här massimmigrationen som har varit till Europa under lång tid. Och jag upplever att den politiska eliten, om vi ska kalla det så för att använda den typen av begrepp, de har inte tagit det här på allvar. Och det blir så att om man inte tar strömningar på allvar så riskerar de att växa. Och tyvärr finns det många olika saker i de här grejerna och jag tror att det är liksom ett misslyckande från samhällets sida att vi inte har lyckats förklara för en större andel än de här procenten varför det är viktigt att försvara Europa. Men tittar man på hur vi har pratat om väst och tyvärr finns det många olika saker i de här grejerna och jag tror att det är liksom ett misslyckande från samhällets sida att vi inte har lyckats förklara för en större andel än de här procenten varför det är viktigt att försvara Europa. Men

0: bästa platsen att leva på som någonsin existerat i mänsklighetens historia och är det fortsatt. Men det pratar vi inte om. Jag hade en jättetrevlig middag igår och pratade vi just om det här med nationell identitet och svenska flaggan och så. En bekant som har liksom dragit igång väldigt många olika saker med galor och positiva saker, alltså ideell bemärkelse, och bjudit in några av de här större frivilliga ideella organisationerna och sagt då att ja, men jag vill att vi ska ha liksom svenska flaggan, ska sjunga nationalsången och sådana här saker. Alltså, och deras ryggmärgsbeteende, nej men det kan vi inte göra därför att det, är liksom, det kan uppfattas som rasism och sånt. Och det är så här, hur har vi hamnat där? Mm. Och drar man den här linjen så tycker jag det är helt logiskt att vi hamnar på de här katastrofsiffrorna i den. Så jag tror att alltså, svaret på det här är att fortsätta bygga nationell identitet. Jag var nere i Ukraina här i Kiev för några veckor sedan. Jag träffade bland annat det som de kallar Cultural Forces, som jag blev väldigt imponerad av. Det är alltså en militär organisation där man har en väldigt tydlig strategisk inriktning att värna det som är Ukraina. Man vet att man är under attack i narrativa, alltså informationsdomänen också. Det är inte bara skjutande domän utan det är också informationsdomänen. Och för att kunna stärka befolkningen i det, då behöver man samlas till saker som den ukrainska identiteten, böcker, författarskap, uppmuntra det, att veteraner deltar i det, att man får ut litteratur till fronten, att skapa tydliga monument för att hedra veteraner, prata om det som är unikt med Ukraina. Och jag tror att det är där vi måste tillbaka till i väst.
1: Det som USA har varit duktiga på.
0: USA har varit mycket duktigare på det, men det finns också väldigt mycket anti-USA-strömningar i USA. Mm. Och Ryssland är ju experter på att hitta de här små kornen som kanske inte är så stora, blåsa upp dem online med trollarmer och bottar och allting. Så att vi upplever att vi är mer spridda och mer splittrade, ska jag säga, än vad vi faktiskt är. Och där behöver vi jobba för liksom, att ja, men Sverige är fantastiskt, Europa är fantastiskt, väst är fantastiskt. Det är värt att försvara de här fri- och rättigheterna som vi har i väst. Och då måste vi börja med att vara stolta över det vi har och faktiskt se att det här är helt fantastiskt. Vi kan undersöka vad som helst positivt, alltså longevity, alltså healthspan, hur länge du lever, lyckligaste länderna, mest ekonomisk frihet, minst korruption, allt det där. Och då kommer du alltid hamna i topp i västerländska, särskilt skandinaviska och nordiska länderna faktiskt, och Schweiz.
1: Men det är så att man är så rädd också för att patriotism ligger så nära nationalism. Ja. Och på vänster sida har man ju då fördömt nationalismen, för det ledde fram till nazismen och så, och ja, så vidare. Att liksom den här gränsen mellan nationalism eller patriotism och vad som är bra i nationalismen och vad som inte är bra i nationalismen, att man har liksom bara instinktivt skjutit bort alltihopa för att man är så rädd att hamna där, och att det gynnar på något sätt också i det politiska fältet, så gynnar det högersidan som har traditionellt mer nationalistiska, medan vänstersidan har varit mer internationalistiska. Att det liksom ligger en politisk dynamik i det här också, som gör att man inte vill kanske stödja ett visst narrativ.
0: Så är det, men jag skulle säga att det som har hänt är att vi, vad ska vi säga, de sensible, alltså de
1: förnuftiga.
0: Ja, förnuftiga krafterna har retirerat ifrån den här domänen. Mm. Och vad händer då? Om förnuftiga krafter tar ett steg tillbaka ifrån från den arena, vad händer då? Vilka kommer in då? Då kommer in andra krafter. Och det är precis det vi ser här. Vi har alltså lämnat walkover på den nationella identitet är ingen höger-vänster-fråga för mig. Mm. Och jag hoppas inte att folk där ute ser det som det. Utan nationell identitet, europeisk identitet, att väst är bra. Varför kommer miljoner människor vill flytta till väst varje år? Jo, det är för att vi har någonting att erbjuda som inte finns i andra delar av världen. Det borde ju istället stärka oss och inte göra oss självskadliga. Så jag tror att man måste tillbaka till det här och visa på att det finns förnuftiga människor med sunda värderingar som står upp för mänskliga fri- och rättigheter, demokratiska värderingar och så vidare, som ändå är har liksom pro-svenska flaggan, pro-Europa, vilken dimension du än vill ha. Och nationalism och patriotism, det är sådana här begrepp som idag, det är så urvattnat, ingen vet vad det betyder. Och när jag säger nationalist till dig, Marco, så har du en bild. När du säger till mig så har jag en annan bild. Så att, jag vet inte om de begreppen tillför så mycket. Jag tror mer att man ska fokusera på att ta tillbaka den här debatten och visa på, ja, men det här är någonting positivt. Sverige är någonting bra. Det är inte någonting dåligt.
1: Just det. Vad säger du om den här tiden som jag uppfattar men som en sårbarhetstid mellan nu till en full kapacitetsökning i Europa när det kommer till försvarsförmåga och den militärindustrin? Där, som det ser ut nu, USA drar sig ur Europa av förståeliga skäl också, för man vill fokusera sig mer på Stilla havsområdet. Man har ju den National Security Strategy där Europa

0: jag tror inte ens nummer tre. Jag tror nummer fyra i fokus. Först och främst är det västra hemisfären och sen är det till havsområdet och sen vet jag om det är till och med Afrika däremellan. Men det låter mig osagt det sista jag sa här nu. Men man drar sig undan. Trump har ganska hård retorik mot europeerna. Vi ska bygga upp vårt försvar och vår försvarsindustri från 50-60 års liksom försummelse. Det är alltså det minst kalla kriget slut, men liksom även innan dess. Och Ryssland är liksom en krigsindustri. Du säger att de har, det är liksom hela deras flygflotta och den marina flottan är relativt intakt.
1: Kärnvapen är intakta.
0: Det här är liksom, svaghet inbjuder ju också till konflikt, alltså tillfället gör tjuven. Vad säger du om den här tiden fram till 2030 eller 2035 när vi har nått de här 3,5%-målen eller 5%-målen som man har då, och vi har hunnit bygga upp våra liksom mot materiel, men det är inte bara materiel, det handlar också om personal som ska vara kompetenta. Skulle du liksom kunna ge din bild av vad du tänker om de här liksom lite farliga åren som ligger framför oss nu?
1: Ja, men jättebra pusselbit att du tar upp det, Marco. För det är ju än en gång, jag tycker att debatten i Sverige och situations- eller samtalsklimatet när det gäller de här frågorna är lite banal. Alltså det är svart och vitt. Putin dum, Trump dum, de är galna, slutanalys. Och om man stannar där så kommer man aldrig förstå riktigt vad det är som händer, och man kommer aldrig ha rätt agerande för att kunna möta det som kommer därefter. Och precis det du säger är en otroligt viktig pusselbit. Alltså ur ett ryskt perspektiv, om man nu vill åt det som vi har pratat om tidigare här under den här intervjun, om man nu vill åt det, om vi säger att det är sant och allting tyder på att det är sant eftersom man är villig att gå i krig och offra hundratusentals av sina egna medborgare varje år för det. Om vi tror att det är sant, när är det då best risk reward, alltså att göra saker? Jo, det är ju nu. Mm. Det är ju innan vår stora upprustning i Europa har fått effekt. Det är nu som det är mest rimligt för Ryssland att göra någonting och testa artikel 5. Inte 2035, när alla då förhoppningsvis, vi får se om det blir så, men lägger kanske 3-3,5% av BNP på försvar. Då är Europa extremt mycket mer väl upprustat. Det är ju mer tiden går, desto farligare blir det för Ryssland. Motargumentet mot det här, ja men Ryssland har ju en fullskalig invasion av Ukraina just nu. Men som vi pratade om innan, ungefär 50% av de ryska styrkorna, de värnpliktiga delarna, är inte alls aktiverade på att invadera Ukraina. De är absolut med logistik och allt det här och utbildning, men det finns väldigt stora möjligheter för Ryssland att göra saker mot Europa. Kanske inte den här fullskaliga invasionen av hela NATO att testa artikel 5 på det sättet, vilket är helt ologiskt för dem man ska göra. Men det är ju nu som Europa är som svagast. Det är ju nu man kan göra saker. Och du nämnde AFD och Marine Le Pen. Och så här. Man ser ju de här sakerna. Trump där borta på andra sidan. Alltså, det kanske blir en annan president sen efter nästa amerikanska val som är mycket mer pro-Europa. Det är sånt som Putin sitter och tittar på såklart. Så att just nu är det ju extremt farligt. Jag tycker vår ÖB är väldigt tydlig med det här. Att Ryssland kan testa artikel 5 och det är inte alls osannolikt att man gör det. Och om man då sätter vad som har hänt, som vi pratade om tidigare i intervjun, alltså den här otroliga upptrappningen av det hybridkriget som har skett bara de senaste veckorna, när det händer saker varje dag, flera saker varje dag i flera europeiska länderna, då behöver man ju inte vara raketforskare för att koppla ihop de här sakerna och inse att vi lever i en extremt farlig tid just nu. Och med det sagt, det här är inte liksom en krigshets eller doom and gloom eller så, utan vårt svar mot det här är ju att ha de här samtalen som du och jag har, Marco, att vara beredda. För om vi är beredda, det får ju en avskräckande effekt.
0: Om vi tittar lite grann på våra svaga sidor, så det här samtalet är just till för att liksom göra en analys och förhoppningsvis också, vad vet jag, påverka när många, många röster säger samma sak kanske i många olika forum och så. Vad skulle du säga är våra flaskhalsar just nu? Vi ser ju exempelvis nu det här kriget som har varit i Mellanöstern, där USA brände hälften till 3/4 av vissa liksom missiler. Tomahawks tror jag var till 60-70% har man bränt ut. Man har deras Patriots, deras THAAD, you name it, av olika former av både offensiva och defensiva missiler. Har man ju bränt hyllagren så att säga, och själva produktionskapaciteten är ju anpassad till fredstid. Det är ju en av de här sakerna. Vad skulle du säga om det? Det går ju förstås att öka på nu. Jag vet att Tyskland börjar tillverka Patriots. Man har talat om att Ukraina ska få ett avtal, eller har fått ett avtal att också kunna tillverka Patriots. Vad ser du kring liksom luftförsvaret? För vi har ju liksom, vi har sett nu drönare, ballistiska missiler. Ryssland tillverkar 700 Iskander per år. Hur ska vi kunna möta det här övertaget som den offensiva sidan har? Bara gäller det. Vi kan ju prata lite andra svaga länkar också.
1: Nej, men jag tror att än en gång, vi måste också naturligtvis få till vårt industriella djup så vi kan producera saker. Vi har haft syjunta när det gäller försvarsindustri. Alltså man har tillverkat väldigt få exklusiva saker som kan lösa alla problem. Ukraina gör exakt motsatsen. De har väldigt nischade produkter som är väldigt billiga att tillverka i stora volymer. Och sen så har man väldigt många olika nischade produkter. Vi är inte förberedda, för Ryssland som sagt de tillverkar tusentals långräckviddiga strike-drönare i månaden också. Förutom alla de här ballistiska missilerna. Och det här är ju, om allting ska skjutas ner med Patriot-missiler, då blir det ju ohållbart. Mm. Så vi behöver ju naturligtvis ha annan typ av teknologi. Jag driver en försvarsfond där vi investerar startups i försvar just för att vi behöver få till den här innovationskraften på lägre nivå. Och sen måste vi lära oss att bygga saker på löpande bandet i Europa igen. Men då måste det också finnas tydlig ekonomi i det. Alltså, saker och ting händer inte av sig självt. Mm. Ekosystemet byggs med tydliga strategier. Och där är upphandlings... Det är väldigt osexigt. Men hur man upphandlar saker får extremt stor effekt på vilket ekosystem man bygger. Och vi kan använda det som händer nu. Alltså att vi lägger 175 miljarder per år och vi kommer lägga mer på försvaret. Till att skapa ett mycket bättre ekonomiskt klimat i Sverige också. Om vi gör det på rätt sätt. Men allting ska inte gå till Saab. Utan vi måste få igång den här produktionskapaciteten i många olika delar. Ukraina har ju hamnat efter nu, just nu i long-range strikes. Alltså man har inte interceptorer som är billiga för att skjuta ner de jättedrivna Shahed-drönarna än. Det håller man på att utveckla. Men man har hamnat efter. Ryssland lyckades skala sin kapacitet på att tillverka de här snabbgående Shahed-drönarna snabbare än vad Ukraina lyckas innovera och skapa en lösning. Och jag tycker, om man är nere i Ukraina som jag var nu för några veckor sedan och tittar så... Till och med Ukraina har problem att hinna med innovationskraften. Och de är de mest innovativa landet i väst just nu när det gäller försvarsindustri. Det måste liksom leda till saker hos oss. Så att vi har väldigt låga nivåer av mycket kvalificerad materiel. På grund av kriget i Iran och kriget i Ukraina. Och det är klart att vi ska skruva upp alla de här systemen också. Men vi måste också hitta helt andra sätt att tillverka saker. Och nu har vi inte pratat så mycket om Kina här, men vi har satt oss i ett stort beroende i väst av Kina. Och det är än en gång, det är vår liksom naivitet. Vi tänker någonstans att ja, men alla jobbar på samma villkor. Det är en global marknad, lägsta pris, just in time, allt det här. Och det har tjänat oss väl i ekonomisk tillväxt med många saker. Men vi måste förstå att många av de här spelarna på den internationella marknaden, till exempel som Kina, är ganska mycket smartare än vad vi är. Vi nämnde innan samtalet drog igång här strategiska jordartsmetaller eller sällsynta jordartsmetaller. Och grejen är att de är inte sällsynta. De är extremt vanligt förekommande. De är sällsynta därför att Kina har tagit strategiska beslut på att de ska vara ledande inom vissa jordartsmetaller. Till exempel litium och de här sakerna. Och det som händer då på en fri marknad, om vi leker fri marknad, det är ju att Kina kan leverera litium till det här priset per kilo eller gram eller hur man nu köper litium, det har inte jag någon stenkoll på. Då kommer ju, om man ser att Kina levererar för det priset och så gör man min kalkyl i väst, jag ska bygga min litiumgruva eller litiumfabrik eller vad det nu är. Och ser man bara, nej men de kommer ju aldrig köpa av mig. Eftersom jag kommer ju hamna mycket högre pris. Och det är klart att jag kommer hamna högre pris därför att Kina har ju dumpat priserna med flit. Och så fort någonting händer, tyska solcellsmarknaden är också ett sånt exempel. Den slog ju Kina ut genom att vi ska vara strategiska på solceller. Och det här händer ju på många olika faktorer. Så vi måste ju förstå att andra sidan spelar inte fair och det innebär att vi kan inte ge dem full tillgång till vår marknad på lika villkor som europeiska bolag. För då kommer vi att hamna i massor av strategiska beroenden och det är där vi är idag när det gäller många saker. Och ska vi gå ner lite till Europa-perspektivet ännu mer, vi har gjort oss strategiskt beroende av USA. Alltså USA har ju sagt, vi tar ansvar för militären, ni behöver inte spendera så mycket och mot det så kommer vi få kontroll liksom över många saker. Så vi har tjänat Europa och USA väl, båda saker. Men nu så USA säger ju, nej men ni måste klara er mer själva. Och då kan ju inte vi heller bara köpa amerikansk material. Då måste vi skapa en kvalificerad försvarsindustri i Sverige också. Och i Europa ska jag säga. Mm.
0: Jag tänkte du var inne på det här att vi slimmar ju vår industri. Ja. Att vara så effektiv som möjligt. För vi har ju dyr arbetskraft, vi har höga skatter. Så vi måste ju optimera hela tiden. Och det gör att vi blir väldigt, väldigt, väldigt smala. Jag tänker då också på sårbarheten. Förutom att vi ska behöva tillverka väldigt många olika saker, att vi inte är beroende av USA, granater eller stridsflygplan eller you name it, missil har vi pratat om, är ju också då att det blir ju väldigt smala led med underleverantörer.
1: Ja.
0: Om du slår ut en underleverantör så slår du ut hela kedjan.
1: Ja.
0: Finns det här med i tanken på EU-nivå att vi måste också sprida riskerna så att om en nod slås ut så finns det två, tre andra noder. För det här är ju väldigt lätt om vi hamnar i krig att Ryssland slår till mot en fabrik och sen så är liksom hela systemet står still.
1: Mm. Det finns en sån tanke absolut om man har förstått alla de här sakerna som vi pratar om. Mm. Men det här tar ju år att bygga upp den här kapaciteten. Särskilt när vi har extremt komplicerade tillståndsprocesser i både Sverige och Europa. Så vi är extremt duktiga på det som kallas red tape, alltså regler. Och regler fördyrar och förlångsammar, alltså gör saker och ting långsammare. Sprängmedel importeras stora delar från Vietnam och Australien. Och det är liksom ingen komplex teknisk produkt att tillverka sprängmedel. Mm. Vi har alla möjligheter att göra det i Europa. Så nu håller man på att återta det och så vidare. Så att du måste titta hela kedjan som du är inne på, Marco. Jag gjorde en YouTube-video här om Anthropic släppte en rapport. De har en AI som heter Claude. Massa olika modeller. 150 sidor med hur bad actors har använt deras AI som de har stoppat. Och det är det vi ser. Så det är tip of the iceberg. Och ett exempel var ju att Ryssland använde AI för att analysera två stycken ukrainska stora drönartillverkare. Analysera deras supply chain. Alltså, det är klart att de kan bomba fabriken som tillverkar drönarna. Det kan ju vara effektivt om man hittar den. Men det kan ju vara mycket enklare att hitta den här kritiska insatsvaran, magneter. Vi ser till att de inte får tillgång till magneter. Då blir det inga drönare, hur bra den här fabriken än är. Och det är precis det vi pratar om.
0: Och Kina tillverkar ju 95% av världens magneter.
1: Också en sån strategisk grej som Kina har varit väldigt, väldigt duktiga på. Och då kan vi inte låta dem ha tillgång till vår marknad fullt ut. Så att vill vi skapa resiliens och inte bara optimera för lägsta pris. För optimerar vi för lägsta pris, då får vi inte resiliens. Vi måste vara mycket smartare i hur vi skapar regler. Och där har vi alla möjligheter att göra det i EU. Att alla bolag i hela världen kan inte få tillgång till europeiska marknader på samma villkor som europeiska företag. Och det är inte oschysst, utan det handlar om överlevnad. Och sen måste vi också inse att vi kan inte bara gå på lägsta pris i försvarsindustri. För då blir det ett fåtal stora aktörer. Vill vi ha ett ekosystem av flera, då måste vi också våga köpa från små aktörer och inte bara gå till Saab som ett exempel. Och som sagt, Saab har ju massa bra grejer. Men vill vi ha ett levande ekosystem, då måste också upphandlingen av försvarsmateriel och även andra saker, infrastruktur, vara mycket, mycket smartare.
0: Jag upptäckte en sak igår som jag inte kände till, men det var ju det här med 3D-printare.
1: Ja.
0: Att du, det är ju någonting på vägen i försvaret att du ska kunna ha 3D-printare i fält eller nära fält där du printar ut reservdelar helt enkelt. Och det är ju en otrolig effektivisering då förstås, man är inte beroende av en fabrik och så. Men problemet är ju bara att de här 3D-printerna nu, Kina kom fram till 2020 att 3D-printer kommer vara en strategisk industri. Det var ett tjeckiskt bolag som heter Prusa, de var världsledande. Sen 2022-23 så började de sätta de här bolagen. De bygger ju som en kartell. De bygger ett antal företag som konkurreras inbördes och internationellt. Och sen de mest konkurrenskraftiga, de satsar man på. Med subventioner, billiga lån och så vidare. Man bara pumpar in pengar. Nu har jag alltså ungefär 95% av marknaden när det kommer till 3D-printers. Så vi kan inte köpa in liksom 3D-printers i vårt försvar om de inte är kinesiska. Och vad de då skickar vidare, de kanske stoppar in någon kill switch eller något liknande. Så vi blir helt beroende av Kina. Alltså det är så många områden där de har varit så strategiska. Där vi ligger så långt efter i vårt tänkande. Därför att de kan liksom göra saker och ting enhetligt. Medan vi bryter ut det här liksom i den osynliga handen. Ska liksom skapa den mest effektiva marknaden. Hur medvetna är man över, inte bara nu sällsynta jordets metaller. Utan också så många andra industrier där Kina har legat långt före oss. Och haft liksom den långsiktiga grand plan.
1: Mm. Nej, men jag tror att man hittar, jag är inte någon expert på internationell handel, men jag tror att man hittar extremt många sådana här beroenden. Och jag tror att det är svårt att lägga det här på en enskild konsument eller ett enskilt bolag. För ett bolag någonstans ska ju ge en avkastning till sina aktieägare. De kommer att behöva optimera på pris. Mm. Och jag som konsument, om jag har mina pengar i fickan så kommer jag vilja köpa det billigaste i de flesta fallen då, om kvaliteten är likvärdig. Så att jag tror bara att vi måste analysera. Det kan ju vara så att vi tycker att det är värt att vara beroende av 3D-printers från Kina. Det kanske vi gör, men då ska det vara ett aktivt val. Mm. Så. Och tyvärr finns det väldigt många exempel. Fordonsindustrin är den stora just nu. Mm. Och sen så har vi ju, förutom det här så har vi lyckats självskada oss också väldigt mycket i energiproduktionen. Alltså, ska vi ha en levande industri i alla de här aspekterna, mm. då måste det vara tillgång till billig energi. Mm. Och då ska vi inte vara beroende av olja och gas från Ryssland, utan då borde vi ha kärnkraft som ett exempel i stora mängder. Så att vi har skadat oss själva på så många olika saker. Och när man, när man inte ens har tillgång till billig energi, då blir det väldigt svårt att producera någonting i Europa. Ryssland, eller så här, Tyskland har ju extremt stora problem. De var ju väldigt beroende av sin fantastiska bilindustri som har blivit hamnat efter i väldigt många faktorer. Allting är inte bara Kinas fel, utan det handlar om att man har varit ovillig att hoppa på vissa tekniska försprång och så vidare. Men vi har inte skapat grundfundamentet med en bra infrastruktur i form av logistik, regler och lagar som inte är för jobbiga att förhålla sig till, samt billig energi. Och det är liksom, det tror jag vi måste börja med att åtgärda, för då kommer vi definitivt, då kommer vi bli mer konkurrenskraftiga i alla sektorer till att börja med. Så det tror jag är ett jättebra steg. Och sen så bara se, var lite mer mindre naiva. Alltså, om Kina kan skicka massa saker till vår marknad, ja, men är det okej för oss att skicka lika mycket till deras marknad, så kan vi producera något och skicka det. Alltså, vi kan använda de här medlen på ett bra sätt, så vi får liksom det bästa av två världar, men då måste vi vara väldigt duktiga.
0: Vi har ju låtit oss utnyttjas i det.
1: Absolut, och vi har tjänat på det också. Alltså, det är inte bara att Kina tjänar. Vi har ju kunnat köpa då billiga saker från Temu och allt vad det heter, så att säga. Och sen kan man diskutera hur mycket värre det är. Men vi har ju tjänat på det här nu. Mm. Och nu är det dags att börja betala det priset. Mm. För det är lite den här baksmällan. Alltså, vi har haft kul och vi har festat och haft det riktigt gött. Och nu kommer baksmällan, och då kostar det.
0: Jag såg på energipriser nu på vad det kostar per megawatt då. Och i Europa så ligger det $107 per megawatt för energin. Kina var 68 och USA var 50. Alltså här talar vi verkligen om konkurrensnackdel för oss. Så, men en sista fråga. Vi går kanske lite utanför just den här dynamiken mellan Ryssland och Sverige. Jag tänker på svenska försvaret. Och det handlar ju inte bara om att köpa prylar. Vi fokuserar så mycket på att köpa prylar. Det handlar ju om att ha också kompetent personal. Och jag tänker på lönesättningen. Och vi försöker ju höja nu lönerna för officerare och soldater. En sak, du har så mycket insikt i det här. Om vi tittar liksom på soldatlönen till exempel. Så har ju ingångslönerna gått upp. Men en ingångslön för en soldat kan vara att man går in i en pluton, i en grupp. Och då kan den som har jobbat här i 3-4 år ha lägre lön i 3-4 år än den som går in som nyrekryterad, ny soldat. Det här skickar verkligen signaler av att man inte har värderat de personer som varit inne i försvaret länge, som har hög kompetens. Det skapar ju liksom en verkligen orättvis känsla. Börjar man liksom åtgärda det här? För att det här är ju väldigt dåliga signaler till soldaterna.
1: Ja, precis. Det här skulle nästan prata med officersförbundet om. Men min upplevelse är att man har haft en ganska konstig lönesättning i lång tid i Försvarsmakten. Och det finns också en väldig ovilja att fixa till saker. Och man skyller väldigt gärna från Försvarsmaktens sida på arbetsmarknadsregler. Och det finns olika regler och man skyller på lite olika saker. Pensionen för stridspiloter var en sån sak. Nej, men det här kan man inte ändra. Pensionsåldern har förändrats av högre makt, så att säga. Så vi kan inte göra någonting. Och det är så här, det blir ganska infantilt. För det står ju Försvarsmakten som myndighet fritt att sätta vilka avtal de vill med sina anställda. Så länge de följer liksom lagar och regler. Det är ingen som kommer skjuta någon eller avskeda någon eller åtminstone lagföra någon för att de ger extra betalt till en viss person. Så att där äger man själv. Jag upplever att Försvarsmaktens motsvar på det här är att det är ganska låg så kallad personalomsättning. Alltså väldigt få som slutar. Och det har de säkert rätt i. Och jag vet inte riktigt hur man mäter där. För min upplevelse är att det är väldigt många som går väldigt tungt. Och som att löneläget är ganska dåligt på många nivåer i Försvarsmakten. Och ja, det finns många sätt man kan gå på det här. För mig så är det där mycket en så att säga, hygienfråga. Det är fortfarande så att vi i Sverige ligger väldigt lågt jämfört med våra nordiska grannar i form av löner och ersättningar. Vi har också väldigt konstiga utlandsavtal. Nu skickar vi ju hundratals personer från Försvarsmakten och andra myndigheter, men Försvarsmakten som vi pratar om nu, till olika NATO-staber, europeiska staber, bilaterala avtal till USA och så vidare. Och det är ju då kan man borta 3 år liksom, och så. Då ibland kan man ta med sin familj och sådana här saker. Och de avtalen, är min uppfattning, är också ganska dåliga. Alltså de motsvarar inte den uppoffringen som man gör, att man behöver åka ut och vara borta i 3 år. Det är väldigt konstig beskattning och många sådana saker. Så att, det finns många saker där man säkert kan åtgärda. Jag har med flit kanske tagit ett litet steg tillbaka från precis den här frågan, för det finns så mycket annat att göra. Men det finns definitivt mycket mer att göra. Det som är tur är att väldigt många vill göra lumpen just nu i Sverige. Det är fler som vill göra än som gör, så man kan välja ut de bästa. Men i takt med att värnpliktsomgångarna blir större procentuellt utav befolkningen, så kommer vi också få, så att säga, mindre och mindre motiverade människor som kommer in i systemet också. Mm. Jag tror ändå att det där kommer vi hantera på ett bra sätt, och vi har ett väldigt bra soldatmaterial i Sverige. Men det är klart att det blir en slags hygienfaktor där.
0: Mm. Du lägger ju pengar på det du värderar och prioriterar. Och...
1: Det är en signal, ja. Som en rolig anekdot här. Tredje armékåren i Ukraina, som är en av de mest framgångsrika som har genomfört den här operation Vivaldi nu, när man har återtagit ganska mycket territorium från som Ryssland har invaderat på ganska kort tid. När de läste ett inlägg från deras deputy commander, då, alltså deras ställis i tredje armékåren, vad de har fokuserat på inför det här. De har gjort 6 månaders förberedelser. Och han pratar mycket om att teknik är viktigt, men det viktigaste är ledarskapet egentligen, alltså människan. Att förbereda våra officerare, våra NCOs, alltså specialistofficerare blir i Sverige, och soldater på hur man faktiskt vinner. Och då pratar man om att få tillbaka tid. Alltså man måste vara motiverad, man måste ha delegerat ner mandat och resurser till lägsta nivå, det vi kallar uppdragstaktik. Alltså han lägger väldigt mycket av det här inlägget handlar om de mjuka faktorerna. Alltså att soldaterna är välövade, välmotiverade och officerarna. Och det talar ju för det du säger, Mark.
0: Man har ju ett belöningssystem också med gamification. Alltså
1: det har man absolut.
0: Utifrån hur bra man lyckas så får man köpa in mer material och så vidare. Så att man skapar ju mycket morötter åt dem.
1: Absolut. Mm.
0: Tack så jättemycket, Max, att du kom. Väldigt intressant samtal i en väldigt intressant tid.
1: Tack så mycket för att du kom.
0: Tack så jättemycket. Och tack till er som har lyssnat, och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio den här måndagen den 5 oktober. Imorgon så blir det ett litet kortare program på grund av att det är ju då regionfullmäktige. Så att vi har hittat ett 40 minuters program som kommer att gå då imorgon. Jag heter Pio Dalesjö och jag bara önskar er nu en fortsatt skön måndag.

Hej, detta är en sändning från Fear och jag heter Christer Johansson och arbetar i Svenska kyrkan Farköpings pastorat. Hos profeten Jesaja går det att läsa: Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. När jag vaknar på morgonen brukar jag ibland specialstudera handen och jag upphör aldrig att förbluffas över dess egenskaper. Jag har ganska små händer men de har varit verksamma i många år och jag vill kalla dem flitiga. Och jag har förstått att ungefär halva hjärnans procedurer anstränger sig för att göra så att vi kan röra handen på olika sätt. Och om du har möjlighet så titta en stund på din egen hand. Se på den. Vilket under, vilket mirakel, vad den kan utföra. Vi använder den varje dag utan kanske att tänka så mycket på den. Med handen hälsar vi. Vi arbetar, lagar mat, skriver, bläddrar i böcker, vevar in en abborre eller håller om någon vi tycker om. Handen kan vara varsam och stark på samma gång. Men handen verkar aldrig på egen hand. Det lät ju nästan lite kul. Handen verkar aldrig på egen hand. Den sitter fast vid armen. Armen bärs av kroppen. Handens rörelse börjar innan fingrarna rör sig. Den formas av vår vilja, våra tankar och det som finns i hjärtat. Därför avslöjar våra händer ofta vilka vi är. Det berättar om omsorg eller otålighet, om generositet eller rädslan. Våra händer gör det som våra hjärtan fylls av. Därför är orden hos profeten Jesaja så trösterika. Ty jag, Herren din Gud, fattar din högra hand och säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. Gud står inte långt borta och ropar. Han fattar vår hand. Det är en ganska enkel bild, enkel och nära. Speciellt när vi reflekterar över den egna handens kapacitet. Den rymmer trygghet, närhet och tillit. Den som håller någon i handen går bredvid. Den delar vägen. Kanske är det också därför en beröring ibland kan stanna kvar i oss under många år. Och jag minns särskilt för flera år sedan då det var avslutning på kyrkans grundkurs i Jo, hur min väninna som var där plötsligt strök handen mjukt på min vänstra skuldra när hon passerade mig. Det var bara en kort beröring, någon sekund. Och än idag blir jag varm av den beröringen. För den sa: Jag ser dig och du är inte ensam. När en människa vet att hon hålls uppe får också hennes egna händer en ny uppgift. Det kan lyfta den som har fallit, torka en tår, bära en tung kasse, plantera ett träd eller dela ett bröd. Små rörelser får stor betydelse när det bärs av kärlek. Och vi lever i en tid där händer ofta möter glaset på en skärm. Men samtidigt finns ett behov av händer som möter människor. Ett handslag, en hjälpande hand eller en hand på en axel säger ibland mer än många ord. Och jag tror att det är en av våra uppgifter som människor.
att låta våra händer föra det vidare som vi själva har fått ta emot. Och Gud, han fattar vår hand. Han rör vid vår skuldra och han går med oss. Och sen sänder han oss ut vidare med öppna händer. Och det är så hans omsorg får ta gestalt i världen. Genom oss vanliga människors händer. Vi ber. Gud, vi ber om nåd att bygga upp och inte riva ner. Ge oss mod att bygga fred där det finns oro och konflikt. Och att bygga något tillsammans. Där människor känner sig ensamma eller utanför. Och vi ber för dem vi bryr oss om. För dem vi tänker på. För dem vi älskar. Och vi ber också för dem vi kanske har lite svårare för. Hjälp oss att se dem med din blick och möta dem med din nåd. Vi ber för den här säsongen i våra liv. Och ge oss vishet att fatta kloka beslut. Tålamod när vi inte ser vägen så tydligt. Och mod att göra det som är gott och rätt. Gud, ge oss hopp om dagen. Hopp när dagen känns tung. Hopp när vi inte vet vad som väntar. Och hopp om att det vi gör i kärlek faktiskt kan bära frukt. Låt oss få vara människor som bygger. Som bygger fred, bygger gemenskap och bygger hopp. Med våra händer. Bär oss med din nåd idag och alla våra dagar med dina händer.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

älskling, förklara varför du vill lämna.

Jag strålar av hälsa fast blek och svag. Jag tager mig frisk luft på krogen. Jag har en ny kvinna var eviga dag. Trots det är jag alltid trogen. Ursäkta madam, det är synd och skam. Den visan är alldeles bak och fram. Jag skriver romaner, börjar längst bak, sen säljer jag dem till Dramaten. Jag sparkar värdinnan och värden där bak, medan gästerna tackar för maten. Ursäkta madam.

Av tåget när det börjar gå. Jag bjuder på krog utan slantar. Och röd är kärleken och munnen är blå. För flick

där madame är synd och skam. Den visan är alldeles bak och fram. Och tupparna kacklar och lägger ägg. Så går det till nu för tiden.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, det här är Roger Andersson och ni lyssnar på 10 i 12 som precis sades där i vignetten. Ja, 10 i 12. Vad händer denna veckan? Och vad händer idag? Denna 5 oktober 2026. Ja, det är naturvandring givetvis. Det är ju måndag och det handlar om rödspov denna dagen. Och så det ska vi lyssna på om en liten stund när Bo berättar om rödspoven. Hoppas ni har haft en bra helg också. Och det har varit ganska skönt väder. Lite blåsigt dock, men ändå ganska så skönt ju. Så vi kollar om det är någon som har namnsdag den här dagen då. Bror har namnsdag och det är internationella barndagen idag också. Väl värt att notera. Och gå gärna in på vår hemsida fnf.nu tycker jag. Där ni kan läsa om Gunnars historiska hörna. Som då är tillbaka och efter uppehållet så att säga. Med ännu en spännande podd, ett spännande poddavsnitt. Det handlar om Nazityskland och de här koncentrationslägren här nu i går söndags. Och det kommer att gå repriser ska jag säga på det också, så heter det. Ni kan också lyssna till T-rört eller som finns upplagt på vår hemsida, den podden. Går att gå in och lyssna på den. fnf.nu alltså, våran hemsida. Gå in där vet jag. Ja, på kommunens hemsida så läser jag följande. Förbättrad prognos för kommunens ekonomi. Falköpings kommun väntas göra ett överskott nu på 25 miljoner kronor under 2026. Och det framgår av kommunens delårsrapport som följer upp verksamhet och ekonomi till och med augusti. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp delårsrapporten på sitt möte den 30 september. Och då behandlades också bland annat kommunstyrelsens egen delårsrapport och en handlingsplan för ett bättre företagsklimat. Trevligt, alltid roligt med mer pengar i kassan och det får vi ju nu här i kommunen. Jag läser också ett servicemeddelande här. Förbud att parkera införs på Dahlénsgatan på båda sidor från och med den 1 oktober 2026. Och det håller på framåt här. Ska vi se om jag har exakt koll på det. Ja, det står inte hur lång tid det tar, men de håller ju på grejer där har jag sett. Så att det är fortsatt arbete där. Så där ja. Ska vi då lyssna på lite musik innan det blir dags för naturvandring. Ja, innan det i och för sig ska jag nämna också att imorgon, tisdag, då är det regionfullmäktige från Vänersborg. Det får ni inte missa. Och där sitter nu Carola Svensson, Centerpartiet Falköping, sitter med där nu också. Hon blev invald. Jättespännande. Ja. Nu ska vi lyssna på... Ja, vad ska vi ta för någonting? Det finns en hel lista med grejer här. Jag får välja och vraka. Inte ensam för alltid. Det här är dansbandet Escape. Och efter det sen blir det naturvandring.

Ja, så här på hösten, vi har kommit in i oktober nu, men noteringen om fåglarna, det är ju för sista veckan då i september. Och man märker ju att flyttfåglarna, de blir fler och fler. Och många av dem hamnar ju faktiskt rastar vid Hornborgasjön. Det är Falköpingsen, den är det då. Jag är inom Falköpings kommun faktiskt. Man kan söka, man ska veta var de finns, så kan man söka på Falköping och just där i Hornborgasjön då. Det är en massa fåglar som är på väg söderut, är de flesta. Det finns de som stannar i västkusten, men annars så man märker ju att de är verkligen på gång här nu. Många fågelarter här, och då har jag tittat det, vad som finns då just Hornborgasjön här. Det finns mängder, tusentals, och de kommer i stora flockar också, en och en också. Och de hittar givetvis någon mat, det är det de söker givetvis. Och de blir ju också matare, eller man lägger ut mat i Hornborgasjön så att man kan få dit dem. Det jag tänkt på här nu, det är rödspoven, en mycket vacker fågelsång. Den är vacker säkert i sången, men bara man kan uppfatta den, den är lite svagare, men vi har en inspelning här från Sveriges Radio som faktiskt är bättre än den fanns på nätet här. Ja, så får vi sikta vidare här med alla dessa fåglar under hösten här. Och när vi nu är i oktober så finns det alltid några som stannar kvar.

0: Det här är ett läte som jag inte är van att höra ute i naturen. Jag har faktiskt aldrig träffat rödspoven, marsmånads B2-fågel, in natura. Och det är väl lite för tidigt på året än. Men jag vet att jag ska vara på Öland i april och då, Sten, har jag väl goda chanser.
1: Ja, både på Öland och Gotland egentligen. För det här är på Gotland vi är nu när vi lyssnar på den här. Den här rödspoven, den håller till vid Faludden på slätten där alldeles som sträcker sig ut mot havet och slutar med en fyr längst ut i havet.
0: Ja.
1: Och du hör det massor med fåglar, ängsfåglar och strandfåglar i bakgrunden också på den här i konserten där rödspovarna, de flyger upp i luften gärna en 3-4 stycken och jagar varandra fram och tillbaka på ganska hög höjd, hela tiden spelande på det här sättet.
0: Den här inspelningen som du har gjort, det är alltså från det vi kallar flyktspel.
1: Flyktspelet, och det är väl mest då man hör det här fantastiska spelet. Ja, det är enbart då man hör det egentligen.
0: Och det har ju spovar. Vad har vi för spovar i vårt land? Vi har
1: småspov och storspov, rödspov och myrspov, riktigt sällsynt längst upp i norr när de drar förbi mest.
0: Och storspoven är väl den som är mest känd för allmänheten?
1: Ja, och den var ju vanligare förr. Den har försvunnit från våra odlingsbygder ganska mycket nu, och ska man vara riktigt säker så kanske det är uppåt Dalarna i den takten. Du har väl den hemma hos dig?
0: Ja, men inte som förr.
1: Nej. I Norrlands kustland, där finns den ju fortfarande ganska vanligt.
0: Och är nästan karaktärsfågel i Västerbotten på åkrar.
1: Ja, det kan man faktiskt säga. I Ladriket.
0: Mm. Hör du, rödspoven, den har ett lite märkligt. Jag sitter och tittar på utbredningsområdet i fågelatlasen och det är väldigt rött, det vill säga många häckningar på Öland, och det är också på Gotland som du sa, och så är det i Skåne. Men sen är det bara punktvis. Man ser att den har funnits i Östergötland, någon gång i Västmanland. Något enstaka fynd också uppe i Västerbotten. Mm.
1: Och i många är det verkligen inte. Du har kanske uppgiften där vad det rör sig om storleksordning.
0: Ja, där finns ju förnämliga uppgifter också om utvecklingen historiskt i ett längre och kortare perspektiv. Och det har ju gått upp och ner. Men här står att vid 90-talets slut så gissar man att det rör sig om högst 275 par.
1: Mm.
0: Så det är inte någon vanlig fågel. Men hur kommer det sig då att den trivs just på Öland?
1: Den måste ju ha med landskapet. Öppna landskapet den ska ha framför allt. Och det räcker inte med småbitar när det gäller landskapet. Det ska vara öppet, utan det ska vara stora fält. Och om du då tar Öland, det är ju allvarområdet, där är den ju vanlig. Och det är ganska lustigt när du nämner Öland, för några av de första årens fågelinspelningar i radiotjänsthistoria på 30-talet ägnades åt Öland väldigt mycket för den som hade hand om det. Gunnar Lekander, han kände till de trakterna.
0: Aha.
1: Och när man hör inspelningar från den tiden så radioinspelningar där han berättar om Radiotjänst fågelinspelningar, ska man säga, så talar han om just hur han skulle ta upp rödspoven, eller fåvittan som den kallas här nere.
0: Ja, det är det lokala namnet.
1: Ja.
0: Du som är intresserad av historik, då kan jag väl få citera här ur fågelatlasen att den här arten är känd, har förekommit på Öland ända sedan järnåldern. Från mitten av 1800-talet finns uppgifter från Öland som gör gällande att rödspoven var så allmänt förekommande att dess ägg användes till pannkakor och svinmat.
1: Mm. Ja, det är ganska fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du, vad tror du att tillbakagången och även de mera sentida fluktuationerna?
1: Ja, ska man gissa att det har med hur man utnyttjar landskapet, för alla de här slättfåglarna, de använder ju betat landskap. Det skulle vara ganska kort med gräs. De tycker inte gå i knähögt gräs när de ska leta föda och plocka det, utan det är den betade marken. Och det kan ju sammanhänga också med att storspoven har förändrat beteende, det betade området. Och om det inte passar om det inte finns kvar, då får de söka sig till nästan lika bra områden, det vill säga strandängarna, som ju har den karaktären att inte bli så högt gräsan alla gånger. Här ute vid Faludden, där den höll till, där kamperade den tillsammans med vitkinnade gäss som flyttade förbi på våren, men också med får som går och betar och håller det kort gräset på de strandängarna.
0: Där håller de till. Det är alltså ganska torra marker, men om vi tänker på vad denna fågel heter på den vetenskapliga, med den vetenskapliga terminologin, den heter Limosa limosa, och det kommer av ett ord som betyder dy eller gyttja.
1: Ja,
0: förr så kallades den också träskspov.
1: Det har samma ord i limnologi, det är ju samma lim i det sammanhanget.
0: Men det tyder ju på att den vill också ha sankmark, och då kan ju utdikningar ha spelat en roll också, att den inte har så många områden nu för tiden. Men det där med sankmark, har inte det med häckningen att göra? Den vill väl ha sitt bo, har jag förstått, i mycket sankmark.
1: Ja, men det ska vara en torr tuva naturligtvis, och det får inte variera för mycket vattenståndet, för då kan det hända äventyrligheter med bosättningen. Vi har ännu inte sagt hur den ser ut egentligen.
0: Nej, nu ska vi säga hur den ser ut. Det. Den är väl röd, va?
1: Ja, alldeles rätt. Och den är röd på hals och på strupen. Och på det sättet så skulle man ju med lite otur kunna förväxla den med myrspov på flytting, för den är också av rödaktig karaktär framdelen. Men myrspoven är ju så pass sällsynt, så det ska man inte gissa på i första hand när man ser en spov som spankulerar omkring på det här sättet.
0: Man kan väl titta på näbben, alla spovar har långa karaktäristiska näbbar, men den här är särskilt lång, tror jag.
1: Ja.
0: 25% av hela fågelns längd. Och så är den rak.
1: Ja, till skillnad mot storspoven som är böjd neråt. Halvmånformad. Numenius, som ju kommer utav måne. Det är släktnamnet som den har.
0: Så ser man en fågel som är i storlek ungefär som en duva. Och som har rak näbb och ett vadaraktigt utseende och är röd, då finns chansen att det är en röd spov.
1: Och ska man skilja då på myrspoven och rödspoven, så går myrspoven nästan dragningen uppåt med näbben.
0: Ja.
1: Men det där är inte alltid lätt att se, i synnerhet inte om de flyger och spelar.
0: Hanarna uppträder då i grupp. Hur sa du, det kan vara ett helt gäng då? Ett halvdussin?
1: Det kan vara flera, ja. Och det kan också bli ceremonier på marken. Det behöver inte vara i luften, utan han kråmar och visar de här fjädrarna. Det är ju ett sätt att demonstrera de som...
0: Men
1: de
0: du, i samband med
1: spelbeteenden
0: så brukar ju hanarna slåss. Här verkar det som att de snarare håller sams.
1: Ja, det är väl inte så. Det har jag inte lagt märke till. För så tätt är det säkert inte när de slår ner på marken mellan de olika. Utan det blir en konkurrens när de flyger och spelar på det här sättet. Mm.
0: Hur är det med omhändertagandet av den lilla familjen i såna här kretsar där spovarna hör hemma? Brukar det vara hanen som står för det mesta?
1: Jag vet inte om man har lika utpräglat när det gäller rödspoven som storspoven, där det ju är så att när storspovarna har kläckt sina ägg, då flyttar honorna och så blir det hanarna som får ensam sköta det. Men det är mest hanen som faktiskt ruvar de här äggen. Och det tar en månad innan de blir flyga. Men de matar heller inte fåglarna, utan finessen med spovarna är att de leder ungarna genom att locka dem till de ställen där de har mat att äta.
0: Uh-huh.
1: Det är inte som när vi har en talgoxe som stoppar maskar i halsen på sina ungar och föder upp dem på det sättet.
0: Du sa det där om storspoven. Det är lite sorgligt att redan vid midsommartid så kan man höra södersträckande spovar. Då är det storspovens honor som ger sig iväg.
1: Honorna när ungarna är kläckta. Det är lite senare när det gäller rödspoven. Det blir först framåt juli kanske som det är dags för rödspovarna att dra söderut.
0: Vart och
1: det är
0: inte de så långt.
1: Ja, Medelhavet och kanske Afrika. Man vet faktiskt inte exakt var den stora massan finns någonstans. Det sammanhänger med att det är ju inte så många som fördelar sig där nere då, som vi har hört här. Det rör sig om några hundratal ifrån Sverige åtminstone, men de finns ju på andra ställen i Europa också, rödspoven.
0: Ja, det finns de. De finns i Europa och i Asien, och det finns några olika så kallade underarter. De finns i Baltikum om vi är i vår närhet någorlunda. Nu ska vi i alla fall under mars månad i P2 glädjas åt rödspovens flyktspel.

Rödspov var dagens fågel i naturvandring. Och ni hörde här om samtal om rödspoven. Det var P2 Fågel. Och sen var det musik då, I vindens riktning, Bengt Johansson. Och här hör ni, precis som det ska vara, Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Ja, Boan är tillbaka nästa vecka med en ny fågel. Missa

Där hörde ni Rödspov bland annat. Ja, ni hörde Bo Renstedt också och massa musik och så vidare. Det var naturvandring det där. Och ni hörde det här i 10 i 12 givetvis. På måndagar, ja, då är ju Bo med och har sitt naturvandring. Och jag tackar så jättemycket för det. Det är alltid spännande och trevligt när Bo är med. Måndag den 5 oktober och programmet då som heter 10-12 närmar sig sitt slut. Hoppas nu att ni får en bra och fin dag här. Och missa nu inte imorgon, för då är det regionfullmäktige och då brukar vi ju vara med vid 12-tiden när de har lunch där. Och så även imorgon misstänker jag. Så vid 12-tiden någonting kommer 10-12 vara imorgon och... Då får ni lyssna givetvis. Och missa inte regionfullmäktige heller också. För här och nu säger Roger Andersson tack för mig. Ha en fin dag. Vi hörs imorgon hoppas jag. Tack och hej!

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farspingsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Per Olsson var en klippare som lekte upp på börsen. Han spelade med aktier och vad som hände spörsen. Han hade byxor utav guld och även en kalsong som knappast kan beskrivas.

kvällen köp och sälj. Där banken stod med mössan ut i hand, var god och svälj. Han köpte sig ett skjul i Götet som han sen belåna. Ett annat i Paris, i London, ett ut i Verona. Som i kejsens nya kläder klev han in på banken fräck. När de slickade han i röven borde de känt att han var näck. Snart skaffade han en herrgård som blev kärringen och grynas. För har man ingen stånd ska det lilla man har ändå synas. Arabhästar i trädgård och en gris så god och rund. Istället för en tycke, sådan husse, sådan hund. Med guldförgyllda kontokort han reste världen över. Och hämtade konst och smycken, sånt som människan behöver. I slott på schäslongen låg hans fru och pimpla vin. Själv for han till Taiwan och levde livet som kanin. Men även om klosetten är av guld mellan väggar vita, man måste trots allt krysta och ta i när man ska skita. Man måste stoppa in om sedan något ska komma ut. För utan inkomst ingen utkomst, pengarna tar slut. Det rör sig om någon fysisk rotation i fontanellen som gör att det kan ta en stund få stopp på karusellen. Med kont och konstgjord andning han lever som förut. Och kärringen och nyla för pralinerna var slut. Och magen börjar kurra, inte bryr sig konjunkturen.

Han säger han är sjuker. Han snörvlar och han sörjer ut i båda ändar ner. Har snuva i den ena, i den andra gonorré. Nu undrar vän av ordning, men hur gick det då för banken? Jo, de gick till akuten och fick stöttning ut i svanken. Fast aktierna saknar värde, man betänka bör en sak. De har ju